وی غمونه ډیر دی خو یو غم پکې دی یار هم لرو، غمونه ډیر دی خو یو غم پکې دی یار هم لرو، د محبت روزګار.

0: پس پریشانی کی وی د خپل رب نه د خپل مولا نه ز دغه دعا کوم چې تاسو ټول دې الله پاک روغ صحت او د خوشحالونو ډکه زندگی نصیب کی. اردن کو دغه غواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دی مونږ سره ناشته کوي د خیبر پختونخوا مشهور او مایناس ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره ناشته کوي کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر کې خپل پیډی کوي د میاشتې لس ورځې یعنی د 21 تاریخ نه واخلا 31 تاریخ پوری دوی په بټګرام کې او په جرمن سینټر کې دوی خپل پیډی کوي. اردن کو دغه پروګرام مونږ تاسو ته د صحت په حواله باندې پیش کوو په دغه کې مونږ تاسو د صحت حواله سره خبرې ترې کوو چې آیا تاسو به خپل د صحت خیال به څنګه ساتي او د مختلف بیمارونو به تاسو ځان څنګه بچ کوي او د هومیوپیتک طریقه علاج به تاسو څنګه اپناوي. نو په دغه پروګرام کې مونږ تاسو د پاره یو داسي ماهر ډاکټر چې هغه په هومیوپیتک کې یقینا چې ډیر وسیع پیمانه باندې هغه تجربه هم لري او خپل دغه پریکټس د ډیر وخت نه غوي کنټینیو هم ساتلې دي. ډیر محترم زمونږه هغه دغه پروګرام کې موجود دي مونږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب. نوردن کو ستاسو د پاره مونږ د خوشخبری هم یو زیر راوړې دي چې سبا به ستاسو د پاره په نیو جرمن میډیکل سینټر کې با فری کیمپ هم لګي. نو تاسو راتللی شئ د دغه فری کیمپ پرځ بھرپور فائدہ کچې په فری کیمپ پرځ باندې د فیس وی هغه تاسو ته معاف وي خصوصا هغه خلق چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوري وي صحت چک اپ هغوی نشي کولی نو هغه خلکو د پاره دغه رز مونږه منتخب کړی دا. نو بھرپور تاسو د دغه فری کیمپ پرځ نه فائدہ اوچتولی شئ یو ماهر او یو قابل کوالیفاید ډاکټر باندې تاسو خپل د صحت چک اپ کولی شئ. راتل شي تاسو زمونږه سنټر تا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر تا او دلته تاسو یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه هم بالکل فری تاسو حاصل ولې شي. اردنکو څنګه چې تاسو تم غو وی چې سبانه چې کوم رز ده د فری کیمپ پرز ده د ډاکټر کوم فیس ته هغه تاسو ته معاف دي دغه شانی په دبانو کې به هم بیا تاسو سره مونږه پوره پوره ډیسکاونټ کوو ځکه چې دغه رز مونږ ستاسو د پاره فری کړی دا. نو زمونږ کوشش هم دغه وی چې تاسو سره مونږه فل ډیسکاونټ وکړو دغه فری کیم هغه خلکو د پاره وی چې غوي د ډاکټرانو فیس نشي ادا کولی او مالی لحاظ سره غوي کمزوري وي. نو بیا زمونږ کوشش هم دغه وی چې تاسو سره مونږه د بهنو کې هم پوره ډیسکاونټ وکړو الان کې چې کوم میډیسن مونږه تاسو ته راکو د جرمن سنټر نه تاسو ته بهترین او د سټینډر کمپنو میډیسن اب تاسو ته ملاویږي. نو دغه شان بیا زمونږه کوشش هم دغه وی چې خپل حد تر امکان چې زموږ کوم کوشش ته چې تاسو سره مونږ د وینو کې هم پوره ډیسکاونټ وکړو چې هغه غریب خلک چې غوي د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولی خپل د صحت خیال اخی نشي ساتلې د مالی لحاظ سره د کمزورۍ د وجه غوي ډاکټر لنی شي تللې نو هغه خلکو د پاره د غرض مونږه منتخب کو. نو ان شاء الله که جن او زندگی وفا وکړه نو ډاکټر حضرت حسین سے با سبا په نیو جرمن میډیکل سینټر کې با د سحر اتو بجو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پوری با موجود وی او د فری کیمپ با د دوی سیری نگرانی کې کیږي دوی بس تاسو چکپ چکم دیغه با فری کوي بھرپور تاسو فائدہ حاصلولی شئ دغه فری کیمپ رزنا ډاکټر سے بهم تاسو ته پورا پورا ټایم را کوي تاسو صحیح چکپ پکې پراپر چکپ پدوي تاسو کوي تاسو هم راشي دغه د فری کیم پرسینا سمره هم اور دن کی دی چې دی وخت کې خپل ریډیو ټون کړی وی او زمونږ आवाज اغوی اوري بغي تم دغه پیغام ورکو دغه میسج ورکو کچره کی تاسو صحت والی سره پریشان یای مختلف بیماریانو کی تاسو مبتلا یای او داسی بیماریانو کی داسی کرونیک کرونیک بیماریانی وی چې د پر تاسو ډیر زیات علاجونه کړی وی یا تاسو مریضان وی تاسو ماشومان وی تاسو مین دی خوین دی وی چې غوی په درد کی وی په تکلیف کی وی اغوی ته صحت نه ملاویږي شفا ورته نه ملاویږي نو تاسو راشئ زموږ سنټر ته ان شاء الله الله رب العزت په تاسو ته ضرور شفا راکړي ځکه چې هوميوپاتیک یو داسې محفوظ ترین طریقه علاج دی او دا یو بهترین طریقه علاج دی ځکه که موږ وګورو ډیر زیات مریضان چې هغه زموږ د سنټر نه الله رب العزت اغوی له شفا ورکړي دا اغوی ته الله پاک صحت ورکړي دی نو تاسو هم راشئ د زموږ ماهر د زموږ کوالیفاید او د زموږ تجربه کار ډاکټر نه تاسو مستفید کېدل شي او دوی نه تاسو یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شي اور دونکو پروګرام به موږ مخې ته بوزو په دغه کې به موږ تاسو صحت والی سره خبرې ترې کو تاسو به هم راځي پروګرام کې به موږ سره شرکت کوئ موږ ته به کال کوئ میسج به کوئ خو دې مخ کې به زو موږ خپل ډیر محترم خپل قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب طرف ته چې غوی ته موږ پروګرام کې هرکلی او په خیر را لوي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایت خان صاحب تبسنگ صحت خری زمو سونا د بٹاگرام میں دیکھوین دی مشران کشران امزولی مرگری سمرا قدر من خلق چی دی غیرت من پختانہ اور ٹوڑتا دزلد کم دعا و سلام
0: ڈیر رضیات مننا جی بالکل شکر دے ڈاکٹر صاحب اللہ پاک کرم دے بالکل اردن کو دغه مونږ سره زمونږ محترم زمونږ قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے چې غوی مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دي او غوی مونږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوي زمونږ استاد سو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پورې په دغه پروگرام کې تاسو به هم راځي کال به کوي مونږ ته د کلینیک هیلپ لائن نمبر باندې 0311 84 33 878 باندې به راځي مونږ ته به کال کوي او د میسج دلاري به هم راځي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ سمره هم اوریدن کې دي چې غوی دی وخت کې خپل ریډیو ټون کړی وي او د اواز په لیکه باندې اغوی سره زمونږه ملګرتیا کیږي اغوی ته هم پروګرام کې مونږه هر کله په خیر رالې او موست ویلکم کو اور دن کو کوشش پکاوي صحت والے سره برازای د ډاکټر حضرت حسین صاحب نما مشورې اخلي د خپل صحت والے سره به معلومات حاصل وای ډاکټر صاحب مونږ سره د میاشتې لس ورځې حکم دی هغه خپل راکی په نیو جرمن میډیکل سی ناشته کوي خپل نو تاسو راتل شي دوی نه تاسو د هوميوپاتیک یو به کامیاب علاج هغه تاسو حاصله ول شي هر قسم والی سره پریشانی وي نو بالکل ټینشن به تاسو نه اخلي ځکه چې موږ سره پېښور مشهور او تجربه کار ډاکټر ګرام کې په نیو میډیکل سنټر کې تاسو ته موږ بار بار وایو چې سبا د جمعرات پر زبان دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با فری میډیکل کیمپ لکه دغه فری کیمپ زموږ د ماهر زموږ د کوالیفایډ او زموږ تجربه کار ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے زیر نگرانی کی بکیگی دوی بس تاسو چکپ کی تغا چکپ چکم دے داس تاسو دا پارا بالکل فری دے تاسو راشای دا فری کیم پرزنا برپور فائدہ حاصل کئی اور دن کو پروام چکم دے سنگ تاسو تا پتر آز مونگ دا پروام دا غیو پیٹرن دے و طریقہ دا چی روزانا مونگا تاسی اہم او مهم بیماریانی چکم دے آغا پروام تر اوڑو دو ڈاکٹر سیب مخترم سیب مخی تا مونگا ایک دو آغی باندے غوی تفصیلا مونگ تا اویرنس راکی زمونگ اور دن کی چاوی پا داسی بیمارو کی مبتلاوی آغی تا صحت نمیلاوی گی نو پا داسی بیمارو باندے آغی تفصیلا خبری طریقی این بعد بیا مونگ تاسو تا کال دا پارا میسج دا پارا ٹائم راکو نو کوشش کوئی کل هم تاسو تا کال دا پارا میسج دا پارا مونگ ٹائم راکو پا اگر ڈیوریشن کی بیا تاسو مونگ تا کالو کئی میسج کئی تاسو کالونا با هم شاملو او تاسو میسجونا با هم مونگ پروگرام برخ جوڑو نو ڈاکٹر صاحب نن چکم بیماری مونگ راوڑی دا دا شوگر حوالی سر جی
1: لیکن
0: ان چی شوگر ډیر زیات مضر بیماری دا او ډیر خلق په دغه شوگر بیماری کې دي اغه تا علاجونه غوی ډیر زیات کړی دي جی خو هر زینا نه امید شوی دي جی آیا موږ په دغه باندې پوکای چې په هوميوپاتیک کې د دې طریقې علاج کوم دغه شته دي ممکن دي جی پاسیبل دي جی
1: بسم الله الرحمن الرحیم ایت خان صاحب یقینا تاسو ډیر اهم ټاپک راوړو ننې بیماری ست چې شوګر ویل کیږي
0: جی
1: او تقریبا معاشره کې ډیر پتیزې سره روان دي
0: جی
1: هر دویم دریم سلورم کستا د شوګر دی او تقریبا زم داسې کم کورونه وي چې هغه کې بعد د شوګر یو مریض نه وي خو شوګر راځي ولی د شوګر وجوهات سي دي آیا معاشره کې شوګر ولی پتیزې سره روان دي
0: جی
1: نو مین خبره کومګه وګورو زمونږ لایف سټایل هغه چینج شوی دی، زمونږ د زندګۍ

0: تیرولو طور طریقې دا چین شوي بدل شوي په دی وجه هغه بیماری هغه زمونږه جسم ته منتقل شوي کمی بیماری چې به د انګریزانو په بدن کې وي او د بار ملکیانو په بدن کې به وي او بیا دنن نتا سو یو 30 سال مخکې لاړ شي نو شوګر چا پیژندم نه او خلکو به دا شوګر ویدا د مالدارو نه بیماری ده نو مالدار صدا سے نه چې مالدارو به خصوصي غوي ته ورکول او یا به ځان لاغشته خو چونکه مالدارو سره پیسې وي او مالدارو به اغه لایف سټایل کلوړو اغه خوراکونه اغه حساب کتاب داسې وو چې هغه سره به دوی ته د شوګر بیماری ولګیدا
1: جی
0: نن که موږ وګورو نو اغه سیزونه موږ هم خپل زندگو کې راوستي دي خپل زندگو کې اغه موږ شامل کړی دي نو په دې وجه موږ هم دې بیماری سره مخ یو ګوره که زمونږ مشقت وګورې زمونږ مهنت وګورې نو دا هغه لیول سره نه دی کم مشقت مهنت دا چې به مشرانو کو که زمونږ خوراکونه وګورې دا د هغه لیول نه دی کم لیول سره چې به مشرانو خوراکونه کول ګوره زمونږ د مشرانو خوراکونه سو ساده لسیبه شملا ماسته پی او دین علاوه سوچه غوړی او د غنمو زیګر روټه سرول چې ستوي دین علاوه ساګ شین مرچکی کورکمان دا مختلف قسمو مسالې نه وچې دا بمبئی بریانی او دا پلانې او دا ډینګ دنیا قسمونه روته دي نو کله چې دا سيزونه مونږه په خپل ژوندو کې شامل کړل نو مونږ د مشرانو اغا کم روټین چې اغا مونږ پرې خو دو نو مونږ هم په لا علاج بیمارو کې مفتلا شو
1: جی
0: شوګر چونکی یو ډیره وسیع بیماری دی باندې ډیره زیاتې خبرې کیږي خو مونږ سره تقریبا دو درې منټه سلور منټه ټایم دی نو زم چې دی کې زه د دې خپل مینوالو اوریدونکو ته یو داسې ټو د پوینټ یو څو خبرې وکړم چې ان شاء الله دوی په دې سره عمل وکړي نو ډیر حد پورې به د دوی شوګر دا کنټرول شي د کوم خلکو چې شوګر دی او موږ په دې نن خبر نه کوو چې شوګر ولې دی او ولې نه دی بس شوګر شوی دی ارس چې دی کنه خو بدن ته انټر شوی دی نو اوس د دې لپاره علاج کولی او د دې لپاره طریقې کار دی چیرې آیا دا شوګر ختمیږي کنه ختمیږي آیا دا شوګر به ټول عمر جاری وي آیا د دې دوایانو موږ ټول عمر خورو کمې دوایانو به خورو څنګه به زندگی تیرو دا اهم خبرې دي که چېرې تاسو د شوګر بیماران یې او تاسو الوپیتیک ادویات استعمالوي نو هغه به دا وي چې مال کې بیا به زیات شي بیا به کارپی طاقت به زیات شي بیا به کارپی طاقت به زیات شي فارموله به چینج شي اخیره کې به تاسو په انسولین باندې واچول شي ډاکټر صاحب به ته وایي چې بھائی 2 ګرامه انسولین دا به سحر لګي 2 ګرامه انسولین دا به ماخام لګي
1: جی
0: او دغه سره د دې انسان زندگی تیریږي پریشانی وی شوګر می کنټرول شو شوګر می کنټرول نشو یره ته دا ام خور نه نه نه نه نه زه ام نه خورم زما شوګر دی او ما ته ډاکټر وی ګوره ک ام د خلیل ورو نو د ځان خیر غواړه یره خیر دی دا سیب خور نه نه دا نیم سیب راګه وړو کې شان سیب پکې راکا زه ګوره دا نشم خوړی ګوره جی کله چې بدن کې نیچرل کاربوہائیڈریٹس بن کی کنا
1: جی
0: نو دیس رستا شوگر لیول کمی گی نا دیس رستا شوگر لیول نور ہم زیادتی گی زکر چتا پا بدن بانے منرل بن کر ویٹامن دے بن کر زنک دے بن کر کیلشیم دے بن کر نور دا طاقت سیزونا چا آغاز د بدن ضرورت تے
1: جی
0: اگا تا بن کرل نو بدن با سنگا گروتن کئی بدن کمزور شی وزن کم شی او گور چکلا بدن د بلډ شوګر چې کم دی کنه
1: جی جی
0: ټیک ته مونږ به انسولین سره ګولې سره د بلډ نه خو شوګر وباسو یعنی دا شوګر به مونږ دا مونږ د وینې نه وباسو خو به دا په جسم کې پروت دی دا جسم نه نوزي لکه زه تاسو یو اسان مثال درکوم کنه
1: جی
0: یو سړی 500 شوګر دی او د انسولین اولګو او د شوګر تقریبا 150 لراغي نو 350 کم شو نو ته ماده دوا چې دا 350 کم د خولاړ دا 350 په خوله کې لاړ دا په تشو متیازو کې لاړ دا سه په به طریقې سره لاړ نه دا شوګر خو

0: دی وته دون شو چې د بلډ نو وته او د بدن په یو عضو یو ارګن کې دا پاتې شو. نو ګوره بعض خلک انسولین هم لګی او بیا اغم نه کنټرول کیږي, بیا سره د گرمی دریم قسم انسولین هغه چې دینه وسره ایډ کی, خو بیا هم شوګر نه کنټرول کیږي. وجه دا چې دا شوګر زموږ د بدن نه اوت نه دی, بلکې دا د دې مثال به داسې درکم لکه یو خار شهر دی کنه, او هغه کی خزله ده, او ته هغه خزله د دې ځنه یو سي هغه غلې کیږي, د هغه غلې نه یو سي بل غلې کیږي, د بل غلې نه یو سي بل غلې کیږي. نو بیا دا خزله خو ټیکتا چې د یو ځینا چینج کیږي بل خو, د بل خو نه چینج کیږي بل خو, خدا په دې شهر کې دا د یو شهر نه دا خزله اوت نه ده. نو د قشان ټیک ته زمونږه بلډ نه به شوګر اوزي, خدا شوګر بیا سترګو ته پروتي, یا به مثال خبره ګردو ته پروتي, یا به معده ته پروتي, یا به ټیومر ته پروتي, یا به کینسر ته پروتي, یا به سر ته پروتي, یا به د خپو جلن قبض ته پروتي. یو طرف ته به دا پروتي چې هغه به یو وخت ستا په ارګن باندې اثر کوي او ستا ارګن به ډسټرب کوي. نو بجای د دې چې مونږه خپل شوګر هغې سره مونږه مطلب ښه طریقې سره پیش را نشو او هغه سره د دوایانو مونږ ته بیا نقصان رسی, نو برای مهربانی یو د هر وخت ټیسټونه مه کوئ, خپل علامات هغې ته ګورئ. ګوره کله چې تاسو متیازې تیزی شي, کله چې تاسو تنده ولګي بار بار د شپې متیازو لپاسې, نو مطلب دا ستاسو شوګر لیول ښایي شوی دی. د دې دپاره لومبنی سیز د تداوی ما چې د چا شوګری سحر ات بجو پورې دی ناشته نه کوي, د اتو نه پس دی ناشته کوي, او د ماخام د اوو بجو پورې دین خوراک کوي, اخوا د دې خوراک نه کوي. اوبو خډی رسکلی شي لیکن خوراک دی بالکل نه کوي. انشاءالله دې سره به د دې شوګر لیول هغه کمیږي. د نیم دا پانه چې کومې مشهورې دا به تاسو روشو کوي, او دا اوچ کې, او دا بیا پوډر کې, او دا بیا خو مزیدار چند کې ډبی کې واچوي. نو تاسو به هر کی جی چې دی,
1: جی جی,
0: فار ایگزامپل زما وزن چې دی دا چې دی نو 70 دی کنه, نو ته بس کې ته بس 7 ګرام, یعنی 7 ګرام د نیم پتی به سحر راوالی, دا به ګیلاس اوبو کې واچي, نیم ګیلاس اوبو کې واچي, دا په نار اوس کې, دا شان غرمه په نار, ماخام په نار. انشاءالله چې تاسو د اتو بجو نه ولا د ماخام او بجو ناشتي روټین جوړ کې, بلکې کوشش پکار دی چې تاسو د دورس بجو پورې فروټ خوره, سمره فروټ چې که امی که کیلی که ارز, انشاءالله ستاسو شوګر به نه زیاتی. خو چې تاسو د ټیم خیال ساتئ, ګوره کله چې په ټیم باندې وخره سره کم دی, یاد خان صاحب تاسو اشاره کوي, خو صرف دا یو خبره کوم بیا بس کوم
1: خبره پوره کوي.
0: او کله چې تاسو مثال خبره دا فروټ چې دی, دا تاسو کله په روټین باندې خوره نو دا بیا دوی ده, او چې کله تاسو بی روټینه خوره دا بیا سدي دا زیاده. نو که چېرې تاسو دا موټ د دوی په نیت استعمالوي, نو تاسو به د سحر اتو بجو نه والا تر دولسو پورې تاسو فروټ خوئ. سلور پنځه قسمه فروټ هغه چې تاسو هر قسمه د خپلې خوښې راخلئ, که هغې کې امی که کیلۍ که نور څه وي دا تاسو خورئ. نو انشاءالله په هومیوپیتی کې عموم د دې ښه بهترین علاج دی, او موږ به ستاسو د شوګر علاج داسې کو که چېرې تاسو موږ سره ملا وتړئ, یقینا چې په تاسو به زه خواږم خورم انشاءالله, او ستاسو شوګر به اغی سره کمیږي زیاتیږي ونه انشاءالله.
1: جی جی جی,
0: بدا یو سو خبرې کوم نور به انشاءالله بیا په پروګرام کې شي. تاسو خپل خبر پروګرام مخکې جاری وساتئ.
1: ښه جی, ډیر مننه کوم جی, شکریا. یقینا چې اوریدونکو, ډاکټر سیمون سره د شوګر چې ته ډیره زیاته مضر بیماری هم ویل کیږي, هغې باندې دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې چې کوم دی هغه وکړلې. امید لرم چې زموږ اوریدونکي به هم د ډاکټر صاحب په دغه خبرو باندې چې کوم ټاپک کوم بیماری هغوی مخې ته مونږ ایښي وه شوګر باندې وکړلې, دوی به هم تاسو به هم پوه شوي په دغه ټاپک باندې, دغه بیماری باندې چې کوم ډاکټر صاحب خوراکونه وښودل, دغه شانتې هغې ټریټمنټ چې کوم وښوده په دغه باندې بهترین طریقې سره هغوی خبرې اترې وکړلې. نو به هر حال تاسو مزید معلومات د خپل شوګر د بیماری حواله سره تاسو زموږ سنټر ته هم راتللی شئ. دلته نه تاسو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه هم حاصلولی شئ. نو راتللی شئ تاسو زموږ د سنټر وزټ کولی شئ, د نیو جرمن میډیکل سنټر کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی. څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ, اور هلته چې د شناختی کارډونو کوم نوی دفتر دی هغې په خوا کې, هغې په څنګ کې دغه کلینک زموږ موجود دی, او سبانه چې کوم رزده دا د فری کیمپ رزده د جمعرات پر

بالکل ګران اوردونکو وستا سره تلشه پروگرام کې مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې وتا سره زې پروگرام کې به مونږ ته کال کوي او د زمونږ ډېر محترم زمونږه قابل غدر ډاکټر حضرت حسین صاحب نما د خپل صحت والی سره بهترین معلومات چې کوم دغه بتر لاسه کوي د صحت والی سره مشورې غستل شي د خپل مریضانو حواله سره که چاهي تاسو ته مختلف قسمه بيماريان دي دغه د هوميوپاتیک یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه هم حاصلولی شي که چېرې تاسو زمونږه کلینیک ته راتلل غواړئ او زمونږ د کلینیک اډرس معلوم نوي نو زمونږ د کلینیک پته ده نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اور ته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوی خپل په ټایم باندې د 8 بجو نه واخلا د مازیګر 7 بجو پورې با کلینیک کولاوی او سبا نه چې کوم رزدا د فری کیم پرزدا راتلل شي دغه فری کیم پرزنه تاسو برپور فایده حاصلول شي خصوصا هغه خلک چې هغه مالی لحاظ سره کمزور دي خپل علاج نشي کولای ډاکټر صاحب باندې هغه خپل چیک اپ نشي کولای نو هغه خلک چې کوم دی هغه دراشي د غفری کیمپرز نه دي برپور فایده حاصل کړي

0: چې کله ریزلت مخې ته راشي او بیماری معلومه شي نو بیا علاج اسان دی.
1: حاجی ډیره مننه جی. بالکل تاسو خپل دغه ماشوم چې کوم دی دوی هم کلینیک ته راولې ډاکټر صاحب وګوري آیا چې دا څه وجوهات د وجې دوی ګرځېدی نه شي دوی ته څه مسله ده د دوی ټریټمنټ به ډاکټر صاحب وکړي ډایګنوزنګ به وکړي چیک اپ به د دوی وکړي انشاءالله داسې ماشومان ښه ډېر زیات ښه شوي دي د هومیوپیتیک طریقه علاج سره. تاسو هم خپل دغه ماشوم چې کوم دی دی ضرور هغه کلینیک ته راولې لپک په دوی ته هم صحت ورکړي. اورېدونکو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کېده د نیو جرمن میډیکل سینټر له طرفه. د پروګرام کې موږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سینټر کې به خپل او پی ډی کوي د سحر 8 بجو نه واخله د مازیګر 4 بجو پورې. کچر کې تاسو راتلل غواړئ نه بالکل تاسو زمونږ سینټر ته راتلل شئ. زمونږ د سینټر ایڈریس ته زمونږ د سینټر لار ده نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور الدا چے دو شناختی کارڈوں کو نوے دفتر دے اگے پخوا کی دغه کلینک سے موجود دے اور سبانے چے کوم رز دا د جمعرات رز سبا با پا نیو جرمن میڈیکل سینٹر کی با فری میڈیکل کیمپ لگی اور دغه فری کیمپ بعد ڈاکٹر حضرت حسین سے زیر نگرانی کی گی دوی بستا سو چیک اپ کئی پراپر ٹائم بدوی تاسو لرا کئی صحیح چیک اپ بدوی تاسو کئی اغه هم بالکل فری بکئی تاسو د دغه فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ چکم دی اغه اوچته و. حاجی ڈاکٹر صاحب دغه اخری میسج چکم دی دا شاملو کالون د دو اغه مونږ ته اسی هم ناراضی وی سلام ڈاکٹر صاحب تا اویا زما زنګون کې درد ته عمر می 17 سال دی چوی.
0: بالکل زنگون کی عدد دڑ دی عمر ام کم دی نو اس دا قتل غوا چی دی سا کاروبار کئی دی عدد ایکٹیویٹیز سی دی یا مثال خبر عدد زنگون سے سر لگی دلی دی نورم دا دی پوشیده وجوها توی چا مونگا مریض نتپوسنو کنو مونگ تا اگا ریزلٹ مہی تراشی نو دی بیا تا خواست چی دی کلینک تراشی تا پوسنو باتیو کو بیماری معلوم شی علاج باتیو کو زنگون دل بے انشاءاللہ ٹک ٹک شی.
1: حاجی مننه جی شکریہ. بل میں سے راغلے جی زما والد صاحب تا فالج بیمار دی 2 سال اوشو دا دی علاج تا دی جی وی.
0: بالکل فالج خو په هومیوپاتیک کې خپل علاج دی د دوه عمر بم زیاتی نو بیا د عمر مطابق د هر مریض کنډیشن دا باډي سټراکچر دا کیفیسیټی امونګه ګورو داغه مطابق د علاج کوونکو کته هر یو کنډیشن کې وی هر یو ایج کې وی دی راول ان شاء الله د فالج علاج به تو کو ان شاء الله د بدن به دوباره بیا اکټیو شي.
1: ډیر زیاته مننه جی شکریہ ان تشکر. ډاکټر صاحب د پروګرام وخت مو سره تقریبا ختم شوی دی جی. سه پیغام په اخر کې شریک کوی مون سره.
0: نو اخر کې هو زده پیغام شرکوم چې صحت د الله پاک ډېر لوی نعمت دی د دې قدر وکړه او دا الله وجه د کوم نعمت شکریا ادا کیږي هغه نعمت زیاتوم د کوم نعمت چې ناشکری کیږي هغه نعمت د انسان نه اخلم. ها خلکو نه تاسو کې سوک چې د چانه الله صحت اغشت دی او صحت مند ته دا خواسته چې تاسو پر خپل نعمت باندې شکر ادا کړئ او کو بیا هر حال بیا هم چانه الله پاک صحت اغشتي نو الله پاک وي ما داسې بیماری نه پیدا کړي چې ما علاج دی پیدا کړی تاسو فورن په لومبي فرصت کې یو قابل کوالیفایډ سرټیفایډ ډاکټر له لاړ شئ او دا غن خپل علاج تر سره کړي.
1: جی جی ډېر زیاته مننه جی شکریہ اینڈ تشکر. اور دن کو ډېر مننه کو د خپل ډېر محترم د خپل قابل قدر د ډاکټر حضرت حسین صاحب چې غوی مونږ خپل ډیر زیات قیمتي وخت ته یو غنټه مونږ راکی او د پروګرام کې مونږ سره غوی ناستو کې د مختلف استاسو د مختلف سوالونو جوابونه غو هم تاسو ته غوی راکی او د شانتي مختلف بیمارو باندې دوی خبرې ترو کی نن ان شاء الله دوی به سبا په جرمن کلینیک کې به موجود وي ناستو به کوي ان شاء الله تعالی او سبانه د فری کیمپ تل شي دوی تاسو د هومیوپاتیک یو کامیاب علاج یو بهترین علاج اغه تاسو تر لاسه کولای شئ د سحر 8 بجو نه واخلا ماجیګر 4 بجو پورې. بار حسین سے په نیو جرمن کلینک کې به موجود وي. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک چکم پر دینه هم تاسو حاصل ولې شئ 0311 8433878 0311 8433878. کچره تاسو کلینک تر اتل غواړئ نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان تر اغلای اور د چې کوم دښنه دي کډونو نوې دفتر دغه بخوا کې پسند کې د کلینیک زمونږه موجود دی. اور دن کو پروگرام وخرا سره بالکل تر سره شوی دی سبا.

فرسوم ردیا ایا تسانت مسلمان ور په ایمانسه کې فرض سمره دی نو کته ورته دا خبرو کې جوړ زخه په برزو په واجبو په سنت باندې هیڅ نه پوهیږم خو بس موږ دې کله سلور رکعتې کله دو رکعتې د سحر دو رکعت او سره سنت وي د گرمی لس رکعتې د ماجیګر سلور دي د ماخام پنځه دي او د ماسختن نه هدي بس په دغه پوهیږم بس دغه موږ کوم ماده تا بګی لاس خبر نیوی خبري شروع کی چې موږ کې سو فرض دی صحیح ده نو دا د دې خبرې جواب به صحیح نه دی دا ډیرا پاتې خبره ده که یو سړی ته مونږ دا خبر وکړو چې یاره بس مړه ته په کلاره کښېنه سړی به زه موس کوم تا زما سره څه کار دی نه دا ډیره پاتې خبره ده ځان خبرول غواړي مونځ کې څومره فرایض دي په مانځه کې دیرلس فرایض دي په هغې کې چې کوم اوه چې کوم لومبني یعنې دي هغې ته شرایط نماز هم ویلی شي تاسو ورته فرض هم ویلی شي خو شرایط نماز هم ورته ویلی شي دا د مانځه نه بهر به مونږ پوره کوو او شپږ چې کوم یو دي دا به مانځه کې دننه پوره کېږي نو دغه شپږو ته فرایض نماز هم ویلی شي دغه ته به فرض وایي او د لومبنو اوو ته چې کوم دي ته شرایط نماز هم ویلی شي خو چې راجمع شي دیرلس جوړېږي نو په مانځه کې دیرلس فرض دي اسانه خبره به وکړو اوه بهر دي او شپږ دننه دي شپږ په مانځه کې پوره کېږي او شپږ د مانځه نه اول پوره کېږي صحیح ده ګوره یو خبره یاد ساتي د مانځه دپاره لومبنی شرط دا ده چې مونږ به اودس کوو اودس په ښایسته طریقې سره کوو ما پوره په دې بیانونه تاسو له کړي دي صحیح ده مانځه دپاره لومبنی شرط دا ده چې مونږ به اودس ښایسته طریقې سره کوو ٹھیک شو او لومبنی شرط هم دغه دی که مونځ که ته وایې چې زما مونځ دې قبول شي او زما نمونځ صحیح شو نو ته به اول اودس په ښایسته طریقې سره کې که فرض که ستا اودس صحیح نه وي نو ستا مونځ نه کېږي بنیادي خبره داره او چې مونځ دې ونه شو بس بیا خو دې الله به سره هم کی کنه نو اولنی یو خبر اول به مونږ څه کوو الاول العضو بالماء المطلق او تیمم بالتراب مونږ به څه کوو په خالصو صفا اوبو باندې به اودس کوو او که اوبه ملاوې نه شي یو داسې ځای وي چې هلته اوبه نه ملاوېږي یو بند تکلیف دی نشته دی ډېر لرې تک دی ورپسې ممکنه دا ده چې جمع مونځ رانه قضا شي جمع مونځ رانه وشي نو بیا د تیمم هم اجازت په شریعت کې شته دی صحیح ده نو او تیمم بې تراب بیا په صفا خوره باندې تیمم کوو اول خبره سره مونږ به اودس کوو د مانځه لپاره صحیح خبره ده اودس به په صحیح طریقې کوو اوبه به ډېرې نه ضایع کوو اودس کې به فضول خبرې نه کوو صحیح ده نو چې اودس تا ښایسته طریقې سره وي نو صاحب ستا مونځ کې به خوشو عضو راځي ته به مونځ کې دکانداري نه کوې مونځ کې به ښایسته طریقې سره ته ولاړې نو لومبنی فرض سره یو خبره یاد ساتئ په مانځه کې چې هغه مونږ د هغې خیال وساتو ځان پوه یې کوئ وثانی طهارت الثوب وثانی طهارت الثوب فرض په مانځه کې دا هم دیا چې صرف مونږ به کپڑے پاکی ساتو کپڑے عن نجاست د پلیتین الغلیظه والخفیفه دی هغه پلیتی که سخت پلیتی وی یا سپک پلیتی وی کپڑے به پاکی ساتو فرض په مانځه کې یو خبر یاد ساتي سشی دی اولنی فرض خبردارا یا شرایط نماز کې اولنی شرط سشی دی هغه دارې سیو جستا کپڑے به پاکی وی که ستا کپڑے پاکی نه وي نو دا په شرایط نماز کې به ته خو پوره نه کنه نو بیا به مونځ دې څه نه صحیح کیږي خو دلته یو ډېره ضروري خبره ایډ کوم درته اکثر له زمونږه داسې رونه شته چې هغه صحبه مزدوري کوي څنګه ګلکار دی عمارت چې تعمیر کوي کور چې جوړوي مزدور دی یا په هغه عمارت کې چونګر دی چونکی یا رنګونه کوي یا په یو مصریتوب په ورکشاپ کې دی مصریتوب کوي او په هغه مصریتوب ورکشاپ کې د ده کپڑے چې کوم دی مبلیلو باندې مکمل طور باندې خرابې شوي دي یا مبلیل په خډیر لګېدلې دي بعضې چې کوم مزدوران زموږ ګرونه دي نو هغه څه به څه کوي هغوی د کار دپاره یو مخصوص کپڑے استعمالوي چې هغې باندې سیمټ هم لګېدلي په هغې باندې خور هم وي په هغې باندې چون هم وي په هغې باندې رنګون هم وي په هغې باندې مبلیل هم وي نو بعضې خلک که مونږ وګورو په مسجدونو کې مونږ سره ولاړ دي بعضې خلک که مونږ وګورو نو په مسجدونو کې ولاړ دي او مونځونه کوي او بیا وایي چې زما دا کپڑے خو صفا دي ځکه چې دلته خو فرمایي چې

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګرانورودونکو تاسو اوري ریډیو اون بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام کې زستا سو په خدمت کې حاضر یم مولانا انوار الحق زمون د نننی دغه پروگرام موضوع بوي چې د مړي لپاره په ست طریقې سره غم پکار دی اسلام کې د دې اصولي او دارنګي اهل میت لپاره چې کوم خوراک تیاریږي روټۍ چې کوم د مړي دیاغی سوسول او طریقه دا پا دین اسلام کې گران اردن کو پا دغا موضوع بانده با خبر آترا دلگ وقت نباد کو دیاغی نمخ کی زود ساسو رو طول شکری آدا کوم پروگرام کې تاسو تا خوشم دید او هر کلی وائما امید لرم چې مرگری بطول خی پا صحت بوی او خپل کارونو کې با مصروف وی زمنګا اگرونا بایگان چې هغه موږ څخه دی بیمار ای الله تبارک وتعالى دی غو له شفای کامله عاجله مستمر نصیب کی پریشان الله تبارک وتعالى دی غو پریشان یعنی خپل فضل سره ختمی کی او څوک حاجتمن ضرورت مند وی یقینا دی الله تبارک وتعالى نه با دعاګانی کوو چې الله پاک دی غو حاجات او ضرورت خپل خزانو نه تر سره کی ګران اوردونکو دغه پروګرام زمنګ تاسو ته پیش کړي اسید گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ مېده چې خراب وي مېده کې زخم وي مېده کې ګیس وي مېده کې تیزابیت وي یا خوراک ته مو زړه نه کیږي یا د خوراک نه بعد مېده باندې بوج وي یا ځیګر باندې درد راځي یا خلیلا تروي ترخی او برازي یا د خلینې بدبوي زی یا خلی دی پخیږي ګرم سیز نشي خوړې دا ټول د میډی د خرابتیا علامات دي د لپاره بهترین سیرپ ته اسید گو د میدی سیرپ دارنګې د چاته د طاقت مسله وي بدن کې کمزوري وي بدن کې سستی وي سر د بنې چروڑی سر بنې چکر راځي یا سرګې د بنې توریږي یا هغه ماشومان چې هغه غټیږي نه لوی کیږي نه ماشومان کمزوري نو د هغو دپاره هم بهترین سیرپ دی د طاقت پاور ایکس انرژي ټونک زمنګ دغه سیرا به بتاته ملاوي کې د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې تاته دا ملاوي دی شي علي کې میرا بشام کې ټاکوټ کې دارنګې تور غر برتونی کې دا تاته کو زبانډ کې هم ملاوي دی شي چتر پلین کې هم د کم ځای چومې چرته چومې موږ سره خرابې تا وکړه ان شاء الله ساخوا کې تاته منځ دی تاته ملاوي شي ګران اوردونکو زمنګ د نننی پروګرام موضوع دا د مړي لپاره د خوراک او روټۍ کولو سو سلی په دین اسلام کې او دارنګي مړې په څه طریقې سره د دې جهان نه اغه جهان ته رخصت ول پکار دي د باندې خبره تر کو تاسو موږ سره هم په دغه پروګرام کې شریک یې زموږ د پروګرام حصہ یې موږ سره با خپل غوږ आवाज شریکوي په دغه نمبر 0309711 8999 دارنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ आवाज لاره سوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیت لاړ شي الته کې به تاسو آر اے بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې به موږ ته میسج وکړي ګران اوردونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع دا د مړي لپاره د خوراک تیارولو د روټۍ کولو سو اصول دي یاد ساتئ پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا حدیث ته چې اسنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما شغلهم دا ترمذی شریف حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې دا حدیث ارشاد فرمایل لے په کوم وخت کې چې په جنگ موته کې غزوې موته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوې حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ شهید شو غزوې موته دا یو جنگو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دور کې چې څومره جنگونه شوی دي اپ دوه قسم ني یو قسم هغه جنگونه چې پیغمبر علیه السلام پاغي کې په خپل په نفس نفیس موجود وو نو هغه ته ویل کېږي غزوه په کوم جنگونو کې چې پیغمبر علیه السلام په نفس نفیس موجود نو نو هغه ته ویل کېږي سریا نو دا جنگ چې کم دی دا په شام کې موت مقام کې شوی دی دیتا سریا ویل کېږي ځکه پیغمبر علیه السلام په دې کې پخپله موجود نو د دې لخکر امیر نبی علیه السلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ جو کړو په دې کې ډیر زیات مړی شي او ډیر زیات صحابه کرام شهیدان شوي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی به امیری کده شهید شي بیا به دی امیری کده شهید شي بیا به دی امیری نو دا ټول عمره پیغمبر علیه السلام چې څنګه ارشاد فرمایلی وو دا شهیدان شول بیا دغه امارت حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی او د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رور نو جعفر طیار بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان په دغه جنگ کې شریک وو په دې جنگ کې د شهید شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته به ذریعہ وحی پته ولګیدا چې حضرت جعفر طیار شهید شوی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات خپه شو پریشان شو او د حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کور ته تشریف یوړل او د ماشومان او پسرونو باندې لاس کې خودلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې د خپکان ډیر آثار نو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کور والا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خپکان تا دے پریشانی تا وکتل نا غپو اشولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو چې اے دی اللہ رسولا د سری موتا مبارک تا ته خبر سه اطلاع ملاو شوی دا کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا چې حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ په دغه جنگ کې شهید شوی دی او بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام د ډیر خپکان نه دغه کوره واپس شو راغې په مسجد نبوی کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کې ناس بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دغه موقع باندې ازواج مطهرات کورونو تلاړ او خپل ازواج ته فرمایل چې اسنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم تاسو د روټۍ بندوبست وکئ د جعفر د آل لپاره د هغه د اهل عیال لپاره د روټۍ بندوبست وکئ ځکه چې فإنه قد جاءهم ما شغلهم هغو باندې داسې غم راغلی داسې درد پریشانی پرې راغلله چې هغو خپل هغه غم کې مصروف دي تاسو والا خوراسکاک تیار کړ نو یاد بساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دغه حدیث باندې کمنګو تاسو غور وکړو نو حضرت جعفر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل ازواج کورونو ته ځي او هغو ته وایي چې اسنعوا لأهل جعفر طعاما تاسو د جعفر اهل عیال روټۍ وکای نو دا ازواج مطهرات یقینا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دارانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ترزوی دی نو دا پر رشتہ کے ازواج مطهرات د حضرت جعفر رندارانی کیږي ولی د ترزوی چې کوم دی غروری نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا د ترزوی دا رور شهید شوی دی او پیغمبر علیہ السلام خپل ازواج مطهرات ته وی چې دو د پاره د روټۍ بندوبست وکای دین علماء کرام فرمایي چې دا پته ولګیدا چې یو کس وفات شي نو د هغه اهل عیال لپاره چونکی

راځي دغه کور ته راځي او د هغو کورونه نږدې هغو روټۍ له خپل کور ته واپس تللی شي یا د روټۍ نه بعد دلته کې راتللی شي نو د هغو دپاره دا خوراک جایز نه دی. دا خو صرف د هغه کسان دپاره دی حلال دی، دا د هغو دپاره حلال دی. لرې رشتې دارانو لپاره، دارنګې نږدې ګاونډیان او رشتې داران یا هغه خلک چې کوم کورونه نږدې دي د هغو دپاره د خوراک هغه جایز بنی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې جعفر آل لپاره تاسو دا ځکه روټۍ تیاره کوي چې هغو خپل غم کې مصروفه دي. نو لهذا دا صرف دغه حد پورې جایز ده چې سو پورې هغو اوزګار نه وي خپل لغه غم کې خوراسکاک تیارولو ته نه اوزګار، د هغو دپاره پکار ده چې ګاونډیان او قریبي نور رشته داران هغه دا خوراسکاک پخي او هغو ته یې ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ورځې په مسجد نبوي کې د غم ته ناست و. نو دینه دا معلومه شوله چې درې ورځې غم ته کیناستل پکار دي او د هغې نه بعد بیا نه دي کیناستل پکار. اول دغه روټۍ چې کوم ده د هغو دپاره بندوبست څو وخت لپاره شوی و، نو د یوې ورځې یوې شپې لپاره یعنی سار او ماښام او د دغه ورځې یا لپاره د خوراسکاک بندوبست هغه شوی و. زمونږ ستاسو په علاقو کې که مونږ وګورو نو مړي کې ډېر زیات رسمونه رواجونه او بدعات هغه دي. په هغې کې یو دا هم دی چې مړی وشي د هغه دپاره چې کومه روټۍ مونږ کوو نو هغه بعضې علاقو کې واته ورځې یعنی یوې هفتې پورې چلیږي، بعضې علاقو کې لس ورځو پورې، بعضې علاقو کې دین هم زیات دا بیا چلیږي. نو یو دا پکې غلطي ده چې دا دومره ورځو پورې کول جایزه نه دي. غم صرف درې ورځې دی. نو علمای کرام دا فرمای د حدیث نه خو یو ورځې ثابت دی، خو فقها وایي چې تر درې ورځو پورې کولی شي، چونکې درې ورځو پورې مېلمانه یې او درې ورځو پورې د هغه مړي اهل و عیال هغه مېلمنو سره مصروفه یي، نو دا د ضرورت د وجې نه استحسانا تر درې ورځو پورې جایز ده. دینه پاپله وا ته ورځې، هفته، لس ورځې، میاشته پورې دا چلول ناجایز دي. یو خبره دویمه دا ده چې زموږ او ستاسو دغه د غم روټۍ چې کوم دی دا هر رشته دار هغه بیا خوري او راځي، نو دا د هر چا لپاره جایزه هم نه ده. دا صرف د مړي لپاره، د کوم اهل و عیال دي، قریبي رشته داران دي، د هغو دپاره جایز ده. بعضې خلک بیا دا قصه کوي چې بای ګوره کم کور کې چې غم شوی نو هغه کور کې اور بلول دیتا ناروا وی، دا هم غلطه ده. هلته که اور بلول ناروا نه دي، بس که هغو چې کوم دی ځان لا هم څه بندوبست کولی شي، دویمه ورځ بنې، درېمه ورځ بنې، نو کول پکار دي. دینه علاوه د تمام رشته دارانو لپاره د دې خوراک دا هم ټیک نه دی، دا غلطه خبره ده. څوک چې دغه مېلمنو سره مصروفه نه وي، په دغه غم کې مصروفه نه وي، هغو ځان له خپلو کورونو کې خوراسکاک پخی او تیاری، نو ټیک ده، هغو د خپلو کورونو کې پخی ځان له. دارنګې دا مړي لپاره روټۍ په دې وجه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل دي چې هغو مصروفه دي خپل له غم کې، خپل له درد کې، خپلو مېلمنو سره، نو د هغو لپاره خوراک تاسو تیار کړئ. زموږ اساس په علاقه کې دا هم یو غلط رسم رواج دی چې دا موږ په ځان باندې یو لازم او ضروري ګڼو. د مړي لپاره روټۍ کول بیا ټول په هغې کې چې کوم دی کلی هغه به شریکیږي لازمي طور سره، او په دې کې چې څوک چې کوم دی هغه حصه نه اخلي نو هغه ته ډېر بد کتلی کېږي او ویلی کېږي. زموږ ستاسو د غم دغه روټۍ چې کوم وي نو دا صرف د بدل په نیت باندې چې تا مال وکړه زه به تاله کوم، تا مال ونه کړه

تعالی نه کوم دا شی پکې نشته. دا صرف یو اخلاق دی او د گاون یو حق دی، یو اخلاق حسنه دی د گاون یو حق دی. چا چې وس دس رسی پکار چې هغه دغه مړي واره لپاره پل وس دس مطابق بندوبست هغه وکړي. د چا چې وس نه رسی بازو کې باغ کوي، بازو کې باغ چې کم دی نه کوي، هغه ملامت کول هغه ته بدره دی ویل دا اومه ټیک خبره هغه نه ده. زمنګ استادو د مړو لپاره د غم لپاره چې کمی کمیټیانې جوړې شوې دي، علماي کرام فرمایي چې دا ټیک نه دي، ځکه په دغه کمیټیانو کې خلکو باندې پیسې مقرر دي چې دومره دومره به ته ورکوي، بای دی هغه وس رسی یا وس نه رسی، خو هغه باندې دا لازمه کړې ده چې ته به خامخا دا ورکوي، هغه د هغې لپاره قرضوي او هغه هغه ورکوي. نو دا په کلي کې د اوسېدلو د پاتې کېدلو لپاره یو فرض ګڼلی کېږي. دا هم په دین اسلام کې هغه نشته دی چا باندې اس قسمه بغیر د ضرورته داسې بوج ایښودل، بوج اچول دا نه ده. بیا هغه خوراک هغه که چېرته کمی نو په هغې باندې خلک ملامت کول، یا پاغه کې صاحب نو پاغه منه خلک ملامت کول، یا د چا لپاره هغه خوراک ډیر تیاریږي د چا لپاره کم تیاریږي، د چا غم کې چې کم دی خلک ډیری د چا غم کې خلک هغه کم، نو دام ناجایزه ده. آخوا یو غریب کس دی د هغه په غم کې هغه خرچه کېږي 10,000 15,000، یو امیر کس چې کم دی هغه وفات شي نو د هغه په غم کې خرچه کېږي 20,000 30,000، نو هغه به تا سره هغه 20-30,000 ورکوي او ته به د هغه سره چې کم دی 1,000 2,000 ورکوي، نو دا کوم انصاف دی؟ دا خو ظلم زیاتې دی. دارنګ یو سړی چې کم دی د هغه به د دې وسه بازو کې رسی بازو کې هغه به نه رسی، هغه په دې باندې مجبوره کول چې ته به خامخا موږ سره چې کم دی په دې کې ځان شریکای او ته به شریکې، دا هم ټیک نه ده. نو دا ټولې طریقې زموږ د دین اسلام د اصولو هغه خلاف دي او ناجایز دي. پکار دا چې موږ خپل دغه رواجونه ختم کړو، د دین اسلام مطابق، د شریعت مطابق، شریعت د اصولو مطابق موږ خپل دا مړې دا رخصتو. نو دا مړې هغه مړ شي، خو د هغه هغه مرګ هغه د بازو لپاره یو عذاب جوړ شي، او خلک چې کوم دی هغه بیا ځان دومره او په تکلیف کې کې بعض علاقو کې د وخت وخت نه سار چې کوم دی زنانه هغه به دا روټۍ خامخا د هغه مړي کور ته هغه رسی، دا په هغو باندې لازم کړلی. او دارنګي د دې دپاره خلک پیسې هغه قرضوي ځان باندې په زور بوجونه هغه چې کوم دی اچوي، داوم نشتی. یو داسې سیستم او طریقه په کار ده چې په هغې کې د غریب لحاظ سي د هغه د غریبۍ مطابق، امیر چې کوم دی د هغه د هغه امیرۍ مطابق هغه سره فیصله وي او د هغه په دې کې شرکت وي. دارنګه هغه کسان چې هغه لري وي نو هغو په داسې تکلیف کې اچول، هغو باندې داسې بوجونه اچول، دا اومه د دین اسلام سو اصول اغه نه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام قریبی کسان ته ویل نږدې چې کوم اس ناول آل جعفر طعاما، بس د دې لپاره تاسو خوراک او سکاک اغه د اهل عیال لپاره اغه تیار کړئ. بیا دا خوراک چې کوم دی اغه ملمانه چې اغه د لری او خراس کاک لا خپل کور ته نشي رسیدي، نو د هغو دپاره هم دا روټۍ حلاله جایز وي. دین علاوه کوم چې لری رشته دار نږدې والا مېلمانه دي او هغو خراس کاک له خپل کور ته رسیدی شي، نو هغو لپاره دا هم جایزه او حلاله هغه نه ده. مختصر برک نباس از په خدمت کې دغه موضوع سره حاضرې وو. موږ سره اوسئ.

ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کوي. اسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ یا ساتای د چامې د خرابې میډې کې ګیسی میډې کې زخمی میډې کې تیزابیت یا خلل تروی ترخی او برازي یا میډې د سوزي یا خلینې د بدبوئی زی یا په سر باندې بوج دې درد دې یا په جګر باندې درد راځي دا ټول میډې د خرابتي علامات دي. لپاره بهترین سیرپ ته زمنګ اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ د چا بدن کې کمزوري وي دی ویني کمی وي یا په سر باندې چکر راځي یا سرګې د من توريږي اغه ماشومان چې هغه غټي ګلوي کېږي نه کمزوري اغه ماشومان چې هغه ته دی ویني مسله وي دی هغه لپاره بهترین سیرپ دی زمنګا پاور ایکس انرجی ټونک. دا بتارې د بډګرام په هر غټ جن سٹور کې ملاويږي. زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موډ بډګرام. دینه علاوه د بډګرام په هر علاقه کې تا ته دا ملاوي دی شي ان شاء الله. زمونږ د سیرپ د بډګرام خلکو ډیر زیاتې خوښي کړې دي او ډیرې تیزی سره دا په بډګرام په هر علاقې ته رسیدلې دي. تاسو په دعا سره ترې کمزې چوموي او چرته چوموي مونږ سره رابطه وکړه. ساخوا کې تا ته منځ دي ان شاء الله تا ته ملاو شي. ګران اوریدونکو زمونږ د دغه نننی پروګرام موضوع وا چې مونږ به خپل مړی په څه طریقې سره رخصتو. دارنګي د مړي چې کوم وارثان دي هغه سره به زمنګا ستري قوي او سر رویه به وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مړي متعلق چې لیس منا من شق الجوبا وزرب الخدود ودعا بدعوت الجاهلیه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې نه دی زمنګ نه یعنی مسلمانانو نه دی هغه سره شق الجوبا چ هغه په مرګ باندې گریوانونه سیری وزر بل خدودا او مخ په سپیړ وی او ودعا بدعوت الجاهلیه د زمانه جاهلیت په شانتی روړی او چغی هغه وباسي. ګران اوریدونکو زمونږ استاسو په بدعاتو کې زمونږ استاسو په رسم و رواجاتو کې زمونږ استاسو په جاهلانه خبرو اترو کې یو جاهلانه خبرې اترې او رسم داوم دی چې کله یو مړی وشي په یو کور کې نو هلته کې ډېرې غټې پیمانې سره جړاګانې په ډېر تیز آواز سره زنانه روړي چغې وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې متعلق او فرمایل چې هغه کس مسلمان نه دی چې په مړی باندې هغه د خپګان اظهار په دې طریقې سره وکړي چې هغه ګریوان خپل سیری صادر د سر نه راخلي او ځمکې را پرېږدي خپل مخ شوکي خپل سر شوکي روړی او چغی غټی غټی وباسي دا سره مسلمان نه دی. اصل کې دا چې څومره زمغه طریقې دي عادتونه دي دا هندوانه رسمونه رواجونه دي دا د هندوانو طریقې دي. دینه مخکې زمانه جاهلیت کې څه طریقې وي هغه ما نن موږ او تاسو کې شته. حیران یو چې د زمانه جاهلیت دغه رسمونه رواجونه چې کومو دیاغه بیانولو والا دیاغه خودلو والا دیاغه س کتابونه اغه نشته دی. دیاغه نه با وجود دا خبرې په مونږ کې څنګه راغلی دی کم ځای نه راغلی اول دا خبرې په مونږ کې دومره پخیشی دی جړې نیوللی چې دیاغه پر خودر د پاره مونږه تیار هم نه وو. وی په سمانه جاهلیت کې چې مړی به وشو نو دیاغه خلکو دا طریقه وا چې مختلفو دورونو کې مختلفې طریقې وي. نیو طریقه به دا وا چې مړی به وشو نو د هغې لپاره به زنانه د غټ آواز والا دنګ آواز والا زنانه دا به راوستلې په کرۍ باندې او هغه د به کرۍ ورکوله هغه به جړاګانې کولې. چنانچه په چا باندې به چې څومره ډېرې ورځې جړاګانې وشوې نو دومره به هغه غټ سړی ګڼلې کېده او هغه به په دې باندې فخر کاوه. یو طریقه دا وه چې مړی به وشو نو د هغه چې کومه ځای او قبر و هغې څخه به یې اوښ وتړه او هغه اوښ به تړلی و هغه نه به یې خوراک سکاک نه ورکول نو هغه به روړي او چغې هغه اوښه وښکلې تر دې چې څو ورځې به هغه تړلی و هغه به د لوږې او د تندې نه مړه شو. دا په دې وجه چې خلکو ته پته ولګې چې فلانکی منډلې دی هغه په مرګ باندې جانوران هم خپه دي او روړي چغې وباسي. یو دا طریقه وه. دین علاوه یو طریقه دا هم وا چې مړی به وشو نو وی چې د هغه کور والا به سرونه خپل اوخرایله
دا د خفقان د اظهار یو طریقه وا چې سرونه وې ټوله هغه خرایله نو چا به چې سر خرایله بس پته خلکو ته لګېده چې دا د ده څوک رشته دار هغه مړلې. نو ګران اورېدونکو دا تمامې طریقې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینا منع وکړل. نہا بدعو الجاہلیہ د زمانہ جاہلیت چې څومره تور طریقې وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هغه صحابه هغه منع کړل. وای چې مړه وشي نو په هغه باندې یقینا یو غم او درد تکلیف انسان ته هغه وي، نو هغه د زړه خفقان هغه د زړه غم درد کول هغه خو وی دی انسان خود هغه اظهار کول په دغه جاهلانه طریقو سره دا رسم دی دا رواج دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای ارشاد دی چې زه څنګه دغه دنیا ته د دنیا نه د کفر او شرک ختمولو لپاره راغلم دغه رنګې زه د دغه رسمونو رواجونو ختمولو لپاره هم دې دنیا ته هغه راغلی ما. نو دې وجنه ویلی سمنا من ضرب الحدود من کې نه دی هغه کس چې هغه مخ په سپېړو باندې وي د چا په مرګ باندې وشق الجیوبا گریوان سیرئ کپڑے سیرئ ودعا بدعو الجاهلیه د زمانه جاهلیت په شان ته روړي او چغې هغه وباسي. نو په مړي باندې دا هم نه ده پکار. د دې وضاحت کوو د یو مختصر بریک نه بعد.

0: گھران ردن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام اف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاسو ته پیش کړي. ایسڈ گود میری سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ یا ساتای نن سبا زمګو ساسو خوراکي انتهائی غیر معیاری دی دا انسان نصیحت لپاره او د میری لپاره انتهائی مضر دی. دی خوراکو سرا ضرور معیاری دوایانو استعمال اغزمگو ساسو لپاره ضروری دی. هر قسمه بازاری خوراک چه منگو تاسی کهو نو اغی سر ضرور میدی تا نقصان رسی او میده و سر خرابی گی. دی میدی دی خراب تیا علامات تی. بازی کسان داسی وی چی دی اغو میده سوزی. بازی داسی دی اغی میده که تیزابیت وی میده که زخم وی یا میده که اغی گیس وی یا خلی پخیگی یا خلی که اغی دانی را خیجی یا په سر باندې دماغ باندې هغه بوج وي یا خوراک ته زړه نه کیږي یا قبض وي خېټه کې. دا ټول د معدې د خرابتي علامات دي. د دې لپاره بهترین سیرپ دی زمونږ ایسډ ګو د معدې سیرپ. د دې استعمال سره به یقینا د معدې تمام مسایل هغه حل شي. تاسو ته بدارې بډه ګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي. زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډ ډرس جیل موډ بډه ګرام. دین علاوه د بډه ګرام په هر علاقه کې تاسو ته ملاوی دی شي. دارنګ د چاته د طاقت مسله وي، بدن کې کمزوری وي، یا اغه ماشومان چې غټی کې لوي کېږي نه، اغه ماشومان چې هغو کې د وینې کمی وي، د هغو دپاره هم بهترین سیرپ دی زمونږ پاور ایکس انرجی ټونیک. ګران اوریدونکو، زمونږ دغه سیرپ چې چا هم استعمال کړی وي، تاسو موږ سره ضرور خپله رائے او تجربه هغه شیر کړئ چې دا تاسو دپاره څنګه وي. موږ سره به تاسو رابطه کوئ په دغه نمبر باندې. زمونږ نمبر یې ځان سره یاد ساتئ: 0309 711 88 99، 0997 310 400. د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ. په دې طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ، الته کې به آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85 83 باندې به موږ ته میسج وکړئ. ګران اوریدونکو، زموږ دغه پروګرام د 10 بجو نه تر 11 پورې موږ کوشش کوو چې په دې کې ستاسو دینی او د صحت په حواله سره چې څومره ضروریات دي حتی الامکان موږ دا ترسره کړو. ستاسو چې څومره هم ضرورت وي دینی حواله سره یا د صحت په حواله سره، نو موږ سره خپل غږ آواز شریکوي شی په دغه نمبر 0309 711 88 99. ګران اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې سلور خبرې داسې دي چې هغه به زما په دې امت کې همیشه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې پاغه کې یو دادا چې مړی باندې جړا کول، نوحه کول، مړی باندې نوحه کول. نو حدی ته ویلې کېږي چې سړی په غنا جایز طریقې سره جړاګانی وکي، لکه روړی او چغی، او دین علاوه خپل کپڑے سیرئی، خپل گریوان چې کوم دی هغه سیرئی. دې ته ویلې کېږي نوحه. نو یو نوحه وی چې دا به همیشه خلقا د دې پر خودلو ته هغه تیار نه دی. حلال کې دا ناجایز کار دی، ځان تینا بچ کول پکار دی، ځان د دینا هغه ساتل پکار دی. الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ خپل لغمړی د سنت مطابق، د شریعت مطابق هغه د دې جهان نه هغه جهان ته هغه رخصتو. اسې په کار خدا دا چې ګوره دا انسان چې وفات شه، بس د دې عمل سلسله ختم شوله او دی اوس آخرت طرف ته روان دی. نو په کار دا دا چې موږ دې د سنت مطابق په هغه طریقه باندې اگر رخصتو. پوجه دی دی چې هر څه هغه ته مخامخ دي، کم چې جایز کارونه دي، کم چې ناجایز کارونه دي، کم چې نیکیان دي، کم چې ګناونه دي، هغه ټول هغه ته ښکاریږي. دنیا دا سترګې چې کم دي، د دنیا دا عقل او فکر چې کم دي، د دنیا دا شعور چې کم دي، دا نقلی دي. نقلی دي ته په دې وجه ویلې کېږي چې ګوره موږ ته زموږ د نیک اعمالو هغه ثواب نه ښکاریږي، موږ ته خپل هغه نیکیانې هغه په سترګو نه ښکاریږي. نو دې وجه نه دې ته نقلي هغه ویلې کېږي. پروګرام کې به راځو دې طرف ته د یو کال نه بعد چې زموږ ورور موږ سره څوک د کوم ځای نه. السلام علیکم جی. الحمدلله، تاسو ښه یا برابر یا جوړ یاي؟ جی. تاسو څوک او د کوم ځای نه؟
1: پنجاب جمعات پا جمعات کی بار جنت کی کورونا مو ابیا دے لپا بار نہ گیٹو ہے نا
0: جی جی ہاں
1: من جی لپا سی دے کا جی دے نہ جمعات دے ہتن نہ بنے ہن کا خلق کو مخالف ہو تو آواز نہ شکو لے
0: ہائی
1: او جمعہ نہ بار گیٹ کی کم ہو تا او تعالی نہ کوئی بار نہیں ہے رو
0: ہاں
1: جمعات چ کم چا دیواری واگے تا کھٹا ڈالا ہاں
0: جی
1: یا مخزن مرغرو تیمم کو نہ او زنو چې دا نه فل عبادت دې د پته تیمم من کې غنا ها زنو مونږ وی چې کی زنو دا نه فل کړ زنو نه ها
0: د
1: سار باندې یو کلر راځي یو موټر ولا کوم بیا او پټا نه دې مونږ او دښنو
0: ها جی
1: مې دا څنګه غم خلا
0: نو
1: بار نه هتا د پلوټ ګنجش نه جوړې ده چې تعالی لګې نو چار دیواری وکړه نه
0: جی جی
1: بار غنه غټه ده له بولوا او دن نه کوم ده تانګه کې وبنه ها ها
0: ځل
1: ورګر ته مامو کو تاجې دې ګل ځل چې نه فری عبادت دې ته ته مم ملي کې ونه
0: ها
1: دا څنګه مطلب
0: نو تیمم کول خو ساسو د پاره البته ټیکو والی چې دا عذر وکنه عذر شرعي بس دا وو خدا تیمم چې کم دې کنه دا خود ضرورت د وجنه دې ضرورت ال دې چې فرض مز اغي کنه نو فرض لپاره چې تیمم وکې نو بیا په هغه تیمم باندې سنت پاغه باندې نفل پاغه باندې تلاوت هر څه هغه کول شي او صرف د نفل لپاره تیمم کول چې فرض نه نو بس دا به تا ته دا مسله ان شاء الله وي او سبا که خیری صحیح نه او سبا به انتظار وکې پروگرام به اور ان شاء الله نو تاسو به دې وضاحت
1: وکړو پروگرام موږ زړه کوم نو ته نه کار کوم چې ځان ته هریډو له غوړې روزانه څه پروگرام اور به باندې
0: خان جزاک الله دا خو ډېر زبردست تاسو عادت ته خوشاله اوسي آباد اوسي منګ سر اوسي زمنګ اور نیاز د تور غرنا منګ سره برابطه کیو د مسلې ته پوس کوي و چې موږ پنجاب ته تلی په جماعت کې او الته کې موږ ته مسله دا سره راغله چې جمعه ته ټاله وه مونږه بار ته وتلی نه شو نو مونږه تیمم وکړو تیمم خو جو ټیک ده هغه دونه پاره دا عذر شرعي وو کول په کار وو خو صرف د نفلو لپاره تیمم کول یا نه کول دي کې اختلافات ډیر دي ان شاء الله د دې وضاحت به سبا دو ته ویو دو به مونږ سره اوسي پروګرام کې به یو بل کال طرف ته ځو چې روډ څوک د کوم ځای نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مولوی صاحب صحیح حال جی
0: خیر خیریت ہے جی صاحب خیر جوڑ برابر ہیں
1: اللہ شکر دے بالکل امن دے جی کل نئی نظر امتحان خبر رکھوں جی
0: جی جی
1: پروگرام ماشاء اللہ ٹول بنگور ڈیر خیستا پروگرام جی اللہ جی صاحب صلاح زندگی کی برکت لاتی
0: آمین کی جی آمین
1: در جی تا سنو میں کتب اس کا دے سیٹ گو دا دے دا پاور شربت نو دا خو ما استعمال کړی دواړه لیکن دا خو دا سټ گو خو ډېر زیات خوب دی دا بل لږ کم خوب دی خو خواږې دي دا شوګر بنده استعمالولی شي که ښه نه دي ولا
0: ها جی نو هغه خو به تاسو د ډاکټر سره رابطه خپل وکړئ که نه البته د شوګر کسانو دا استعمال کړلی او دا یې ویللي مونږ ته چې دې سره د شوګر یو مسله ډېره ښه حل کیږي که نه هغه دای چې د شوګر والا خوله وچیږي لگا او نو وی چې هغه لپاره موږ ډېرې دوایانې استعمال کړلې هغه مسله نه حل کیږي او دې سره اسید ګو سره هغه بالکل خوله برابري
1: نو ما خو دې الحمدلله دا استعمال کړی سرګو مې استعمال کړی دا بل لا پاور شو چې دې مې استعمالو ما نو ما خو چې کوم مقصد لپاره ما استعمالو لري الحمدلله دا هغه کار خو دې پاور ډیر زبردست کړی چې ما سر کې چکر و زه ډیر ور شو غري ما
0: جی جی
1: او زه په پاسې دې نو چې ما کار کې بولار نه شو خو سر کې مې یو قرار نو خو الحمدلله هغه سره خدای پاک ښه ما
0: اصل کم پروگرام چی نمبر درکو کنه منگا نو دا ځان سره نوٹ کای ڈاکٹر صاحب سره بتا سو دی ایل پلان نمبر دے زمنگا کنه او نو هغه سره بد دی دغه کای ان شاء الله غو بتا سو مکمل تفصیل درکې 0311 38 74 787 او 0311-38-74-787 دا زمنگا ہیلپ لائن نمبر دے او چاہتا چی زمنگ دے دا غصیرہ پا متعلق سقسمہ معلومات پکار وی ناغا پا دے نمبر باندے رابطہ ڈاکٹر سیب سرا کولیشی اللہ پاک دے تاسو خوشحال ساتھی خوشحال و آباد اسی روڑ زمنگا دا بڑا گرام کالونی نمنگ سر رابطہ کیو دا خبر کئی چی منگا ایسٹ گو پاور ایکس دا استعمال کرل کم مقصد دا پارا چی منگا استعمال کریو نو دا دیر بہترین کاریو کو دیر خکاریو کو الحمدللہ اللہ پاک دے تمام آغا مریضان چی دی مریضان وی دا میدی یا دا طاقت دا یا او ټول ته دی الله تعالی دری په ذریعہ سره شفا اغه نصیب کی ګوره اصل کی شفا چې دا اغه الله تعالی ورکي دا چې کوم دی علاج دا یو وسیله ده دا یو ذریعہ اغه دا نو دی وجه منګه چې هر قسمه د وی استعمالو زمونږ با یقین دا وی چې شفا ورکول وال ذات اغه د الله تبارک و تعالی ذات ته دا صرف ز یو وسیله ده اغه استعمالو ما نو ان شاء الله دا بهترین سیرپ دی دا بساسو د صحت زامن وی اللہ تبارک و تعالی دے خوشحال و آباد رور زمنگا اغا ساتی زمنگا رور دا میسج کرلے چا سلام علیکم شیخ سے مفتی سے با ساسو خور یما سار موس چی قضائشی بیا سنت سٹیم پوری کی گی دا خور دا زمنگا دا مسئلی تا پوسکی چیلی سار موس چی سرین قضائشی نو بیا سنت سٹیم پوری کی گی دری مسئلے تپوس بار بار اوشو یاد بساتے د سار مز چ انسان نا قضا شی نو کا فرض قضا شی وی نو آغی سرا بیا چا فرض تکای نو سنت بو سرا کای د زوال او پوری د زوال او پوری کر سار دا مز ت قضا را گر زئی نو سنت بو سرا کای د زوال نه بعد یعنی ماسپخین مانزه ټیم کی یا مازیګر کته د سار د غموز قضا را ګرځي نو صرف فرض بکای سنت به وسره اغه نه کای د سار صرف د سنت چیر سری نه پاتې شي فرض موضوع کې لکه اوس ټیم کم دی پاغه کې د سنت نشي کولې صرف فرض دی وکړل سنت پاتې شو نو دا سنت بیا قضا شته یا نشته د دې سنت او قضا نشته دی ور ډیر ائمه کرام د فقه دا وایي چې د سنت او قضا شته خو زمونږ مسلک دا دی چې دا نشته دې دې سنت او قضا بیا کول نشته یوازې خو ها که فرض و سره پاتې شوی نو بیا فرض و سره فرض چې ته کاین د سنت و سره هم کولای شي اغه هم صرف د زوال او پوری کولای شي د دین بعد بیا نشي کولای ګران رودن کو د سار د سنت ډیر زیات تاکید راغلی په حدیث مبارک او کې نو دیو جنا دا پر خودل ندی پکارا مخ کے مخ پر پروگرام کے دا مسئلہ بیان کرلا بیا هم بیانو ما زمنگا یو عادتون دا سی دی باز عادتون چاگ دیر بد بد عادتون دی لکا پاغی که یو دا سی دی چا منگا جماعت تلاڑ شو نو منگا ٹیم تا نگورو یو دوی منگا زی تا نگورو منگا ٹیم تا نگورو چری دی سنت و ٹیم شتے یعنی شتے حران که جماعتون کی گڑی لگی دلی گن شے هر دیوال بنی گڑی دا نو چر ته چم جمعه تلار شي اول غړی ته ګوره چې سنت او ټیم شته یا نشته د سار د سنتونو علاوه د نونو خبره کو ټیم یې نو بیا ته سنت وکا خدا سنت بس ځکه کوي دا غل لپاره زیوم ځان له ګوره نو سنت داسې ځکه کول په کار دی چې ستا سنت کول سره نور خلکو ته تکلیف نه رسی بعض کسان چې کم دی هغه به راشي د جمعه په دې منځ کې به د ځوان بچي ودرېږي په سنتو باندې نو بیا خلق چې زی راځي هغه ته به تکلیفی نو دا سنت خود یو پیلر خوا کې هم کیږي ته یو پیلر ته ودرېګا چې ستا مخ کې څوک تیریږي نه یا یو دیوال سره جو ودرېګا چې ستا مخ کې څوک نه تیری نو ګوره ډیر سخت ګنا ده د چا مخ کې چې څوک هغه تیریږي نو دې خیال ساتای چې د سنتو د پاره ګوره چې ټیم شته یا نشته ټیم وی ته کای نو بیا د غیر لپاره د زی انتخاب کوه چې بیا دا کم زی کی زو سو هغه او کما بعض کسان دا سری چاغو براشه د امام سره په دغه اول صف کې به ودریږي په سنتو باندې نو دی خو به امامت هم ودریږي د ته به یو رکات پاتې یا به قاعده کې دی چې کم دی نو هغه سره به هغه صف هغه هم خراب شي بیا کسان چې کم دی هغه د مخ کې دغه ځای کې نشي ودرې دی نو ظاهره د هغه ځای هغه جدا پریږدي د لپاره هغه ځای پریږدي نو هغې سره هغه صف چې کم دی هغه ګډوډ شي هغه خراب شي نو د الله بندیانو موزا کول ډیره ښه خبره ده، خو د موز دا طریقه ازده کول چې دي کنه دام ډیره ضروری دي. نو دا خبره اتري هغه ازده کول پکاري، چاته چې څوک چې په دې کې غلطي کوي چاته پته نه وي، نو چا چې اورېدلی پکار ده چې هغه په خسته طریقې سره هغه ته ووایي چې روره کینه، او بیا هغه ته دا مسله بیان کړي چې بایي داسې طریقې سره دا سنت کول پکار دي او په دې طریقې سره دا کوه. پروگرام کې به یو میسج طرف ته ځو. زموږ ورور وایي چې زما دی طرف نه تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام وي، او تاسو ټول ټیم ته وعلیکم سلام، الله تعالی دې ته خوشاله او آباد ساتي، او انشاءالله چې ټول ملګري مونږ سره مونږ اوري نو ټول به ساري سلام جواب هغه ورکي. نو ګران اوریدونکو په دې طریقه باندې پکار ده چې مونږه سنت کوو، په دې طریقه باندې جماعت ته هغه تل پکار دي. کم کسان چې په دې کې څه کمې کوي یا چاته مسلې پته نه، نو هغه کسان چې کم دي هغه تاسو خبره وای په یو خسته طریقې سره. بعضې کسان داسې چې هغو ته مسله معلومه وي نو هغه بیا د هغه کسانو بېزتي وکړي، لکه پوره جماعت کې روړي چغې وباسي چې بای داسې مه کوه داسې کوه. نه، خسته طریقه دا ده چې ښه آرام سره خاموشی سره هغه ته مسله هغه وخیا. نو دا سنت خو کیږي، داسې نه ده چې نه کیږي، خو ستا سنت کولو سره نورو ته ډېره تکلیف میلاو شو، یا ستا سنت کولو سره هغه نور کسان چې کوم صف جوړی نو هغه صف کې خلل راغی، لکه نو دینه احتراز پکار دی. یو دوه مداره چې د سار سنت خو مونږه د موز نه مخکې کوو، بیا د سار موز وګودي نو هغه سنت چې ته کوي نو ظاهره خبره ده امامتي ولاړی خلک سنت کوي. د هغې لپاره ما بار بار ویلې، بیا هم تاسو ته ویم چې یاد ساتئ دا سنت چې سار تاسو ادا کوئ نو دا د امامتۍ نه لري. که امامتۍ دنه جومات کې ده نو بار بار همډه کې ودرېږه، که امامتۍ بار ده نو دنده لاړ شه دا سنت ادا کا. هغه ځای کې سنت ادا کول کوم ځای کې چې امامتۍ ولاړه ده د امام آواز تا ته راځي مکروه دي. ګران اوریدونکو زموږ د پروګرام وخت هغه په ختمېدو باندې دی. تاسو ته به د خپلو سیرپو اسیډ ګو پاور ایکس انرژي ټونیک ایڈریس بیان کو چې دا به تاسو ته کوم ځای کې او چرته هغه میلاویږي. نو ګران اوریدونکو زموږ امین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ایڈریس جیل موډ بډاګرام دو څخه دا تمام دکانداران میډیکل سٹور والا کاسمیٹکس والا ته به 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا میلاویږي. دو څخه د رابطې نمبر 0311-1587-745. دین علاوه بختیار علی میډیکل سٹور، پی ایم آر روڈ، گلبہار کالونی بډاګرام، صداقت میډیکل سٹور، گرولئی موڈ بډاګرام، رائل بیکری، دورہا بازار بډاګرام، ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڈگرام، اشفا کلینک پیمال اڈا بڈگرام، زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بازار بڈگرام، تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڈگرام، دین علاوہ سلمان میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڈگرام. زمنګ دغه سیره به بتا تا عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلارزا لیڈیز مارکیٹ بڑاگرام کې هم ملاوی کی، زین میڈیکل سٹور بڑاگرام کې هم داتا ته ملاوی دی شي، ډاکټر یار محمد میڈیکل سٹور بڑاگرام کله پاین دخل کالونی، ازلان میڈیکل سٹور گلډیری قلا حمزه گلډیری قلا کې هم داتا ملاوی دی شي، واجد میڈیکل سٹور جبا ډاکټر قادر شاه صاحب څخه پاګوړې کې، سیف الله جنرل سٹور فضل الرحمن صاحب دارنګي مټا کې، نیلشنگ کې صاحب زاده عبدالروف صاحب څخه هم داتا ته ویدیشی. زمنګ دغه سیره په وتا ته جهانگیر آباد کې حاجی سراج جهانگیر آباد، زاهد میډیکل سٹور زاهد الله شاه صاحب چنار موڑ جهانگیر آباد، همدرد میډیکل سینټر گیجبوړی کې، دارنګ سرخیلې بانډا کې میډیکل سٹور کې هم تا ته ملاوی دی شي، گیجبوړی برپاو کې ګل زمین خان لالا سره هم تا ته ملاویږي، بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانډا کې دامشته، شګل شام سره کې عبدالله جنرل سٹور زمنګ آواز کتور غربرتونی ترسي الته کې ثواب ګل جنرل سٹور برتونی برخوڑ کی عادت خان سره داتا ته ملاوی دی شي، ٹاکوٹ کی حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پن بازار ٹاکوٹ. زمنگ دغه سیر به بتا تا پا علی کی هم ملاوی گی، دا علی خلق با زمنگ نخ پتا یاد ساتای، بانا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سره، کرک کی گلٹی سینٹر کرک بازار علی. زمنگ حق آواز کا کمیسر منگری ترسی نو الت کی شاہد خان کمیسر منگری جنرل سٹور کی تا ته ملاوی دی شي، حضر حیات جنرل سٹور جگدیش ترنگ کی اوم داتا ته ملاوی دی شي. ګران رودن کو تاسو نه با اجازت واړو، تر سبا پوری به منګتا اجازت در کو، ان شاء الله سبا با یو بهترین موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
4: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی.
3: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی.
3: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
3: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقل تھی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال.
5: ہلکا دلبرا داولی داس گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسلے اڑے دے.
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
3: انکل جی هغه سو
5: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: پیغام امن ہے
9: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
10: ریڈیو امن نیٹ ورک.

اول جناب کم چې زمونږ مشران دي کم چې زمونږ رونا عزیزان دي تربوران دي غیبت تلی د رزق چې کم بچول حلال لزکو ګټو او سوک پداسی چې کورونو کې بے روزگار نه ستي چې کم ځای کې بے روزگار ملو شي حلال رزق به کم ځای کې او ډیر خلکو د چا په انتظار او ډیر خلکو بلا ارمانونه بلا مینی محبتونه بلا سوچونه مې په زړه کې دفن کړي او داسې انسان مې پکې دفن کړي چې همیشه و پکې سره پغه پروت دغه یادونو دغه خبرو پغې به ژوند تېرې او شکر به وباسي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں رازے ماس رکینے مڑو رابشی رابشی رابشی پدے اوچ والو بہم براشی بیا وہی دردی جس پر کیا میں ماچو لستا پخلوانے اشربت میں ماچو او بیا میں دردی یخنی میں مر سرکی ته جلس کې ګټه زکا ستا په ګډه کې دی د دې یو نیم جنې دنه درد نه دا چې یو بل لاسی ونی وای دا پلان کې سم رخصت وای دی پلان کې سم رخ خولي کپڑے چولې بس درد دی ستا باغ درد دی خوارې جز پکری اول جناب موږ سره تاون حاصله نو ټینشن کو اسپډیکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ اول جناب زه خو تاسو ته یو داسې میسج در کوم خو پته نه چې تاسو پوهیږئ نه کنه داخل کړه ته بلبل سوئ کنه تاسو په غلط روان یې کنه تاسو سوچ بدللې کنه تاسو وایئ چې بس مبارک شه مړه بس وی بس لاړه خبر ختمه دا یاد ساتئ مینوالو زه چې په هر ځای کې په هر ریډیو باندې پروګرام کوم هغه تاسو در رسی نو دا یاد ساتئ چې تاسو ته به زه داسې خبره نه کوم چې په هغې کې ستاسو نقصان وي تاسو خبره به زه تاسو ته نه کوم چې ستاسو پکې نقصانی زه چې یو کپنې سره کار کوم په تنخوا باندې کار کوم او هغې ما ته وایي چې تا له د میاشتې تنخوا هم درکو ناول خو خیر د دې نه پس دا سیزونه خو زه کوم هم نه بله خبره که زما ډېره مجبوري هم شي که نه زمونږ لکه بس مجبوري به د بلا راسینګه چې ما تاسو ته ووي نو دا یاد ساتئ چې زما ډېره مجبوري هم شي او زه چې د بچو له پکې رزق یو سم او زه ډېره مجبوره شم که نه او مطلب شو کوم نړمبه بدا ګورم چې آیا دا کریم چې کم دی دا زه خپل استعمالول شم آیا دا تیل شیمپو چې کم دی زه خپل کور والا لوړی شم آیا دا پیسوا چې کم دی د دې کپنې مالک تر دا دی خپل استعمالی کنه استعمالی آیا دا پیسوا زه خپل استعمالول شم کنه شي نو بیا به تاسو له در کومې دا مې تاسو سره وعده ده ښه دا مې تاسو سره وعده ده دا سیز به زه کوم او زه دې د لوګې نه مړ شم حکومت سو کوی چې زما دا شیز خرڅ کا او ستا خلک منی او مړه پیسې به هم دله ختم پکې ډېرې ګټې او زه به هم پکې ډېرې ګټم او خلک به اخلي مړه بس په وختي به وله کار کوي او نور به وله خط بیخ وباسي مونږ خو صرف پیسو سره کار دی نه دا مې تاسو سره مواده ده او الله سره مې مواده ده چې داسې کار به زه نه کوم شکر الحمدلله الله تعالی ما له ټایم په ټایم باندې لکه زما داسې کار نشته چې ما صرف لکونو روپۍ کور کې پرتی چې دا زه لګوم زما کار د مزدورۍ دی لکه څنګه چې حلال رزق خلک ګټي کنه د مزدورۍ هغه تنخوا اخلي دا تنخوا چې کم دی د اخیری روزی شي نو بیا پکې قرضداري شي دغه شان زما کارومي الله تعالی بس دومره راکوي چې هغه میاشه پورې کار وکړي د میاشتې پنځو لسو ورځو کې بیا قرض مرض وکړو هغه قرض څه داسې چې هغه بیا په دې تنخوا کې ورکو نو زما کار هم دغه شانتي دی نه ما سره بنگله شته نه ما سره ګاډي شته نه ما سره مطلب دا د خپل حصے میں موٹر سائیکل میں نشتہ سائیکل میں نشتہ دا یاد ساتے او چی اخلا میں کنا نو پورا پدرے امیاش تو کیسے زان لگاڑے میں غستے شم موٹر سائیکل میں غستے شم خوخ کو لزان سرا بس سیکیورٹی گارڈ ہم ساتم پدرے امیاش تو کی خو آغا کار مانے نکی گی آغا بیا مال رشپی خوب نرازی سیدا آغا چی کم دے بچو لے چی کم زر ٹاپی روڑا موگا ٹاپی تا دا سے اگر بر ٹاپی تا چې لکه دا خو حرامه ده دا زیر زویله هغوی خو نه پوهېږي ته دې له حرامه ورکې نو بیا ماله خوب نه راځي نو بیا بس د دې نه پس پوه شیخه
د دې نه پس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. کم سچ زکو ما ز استعمالوم بیا بتاس.

تاسو له طریقانه درځي مخلص نو وینځي د شپې صرف د شپې چې مخلص نو وینځل او د کېګي نو کریم بوله غوي چې سار را پاسم په دغه صابون باندې مخلص نو وینځي که تاسو ور سره صابون نی راغسی پیسواش هم راغستی نو په پیسواش باندې مخلص نو رایس پیسواش د نو ټینشن او دا غینه بعد هم تاسو رایس پیسواش نو ټینشن استعمال کړئ چې کار یې دلونکو دکاندار ته واپس کړئ مینوالو تیل او شیمپو دی که د چا ویښتو ځي ماتیږي غورځېږي سمه ډېره خشکي ویښتو ښکلي دي مسلسل یو شانتې پاپته کې دوه پیرې تیل مخکې ولګوئ په شیمپو باندې وینځئ یو ډبې ختم کې دوه بیا دوه ډبې راوړئ نه داسې کار دی مینوالو په دې کې ارجن فیشل دی په پانچ منټ کې مخ صفا والا په دې کې یو داسې سن بلاک راغلی دی چې بار وزې که نه میک اپ ته ضرورت نشته که چېرته واده مادلم ځای نو سن بلاک ولګوئ وی بچی دی جینے خو میک اپ ہم نہ دے کڑو دا مخ سم ر صفا دے اب تا سن بلاک لگول یو خو بدن ور نہ مخ پم توری گینا کن ور دمی کنا نو پ مخ بانے چکم ڈسٹنگ راجی استا سی الرجی جوڑی کی دا بن کی چ واپس راجے مخ پم دانی کی گینا چ مخ لا سنو می سے مخ پم دا سی صفائی تا سوی جما سی لگولی دی. سن بلاک راوالے سن بلاک دا نو ٹینشن بل خبر بکدار مینوالو پدې کې چې کم دی وټامن سي د چاو د وټامن سي کمی دی مطلب دا د مخه چوڑی چوڑی دی مخه تور دی مخه چې کم دی میخونه دی نو تاسو وټامن سي پیسواش راواله د سلور پینځه کارونه کوي یو پیسواش دا خامخا استعمال کې وټامن سي درې ټه مزخ پل استعمالو دی الک تو غره خزمه بغداد سم خوخت وره یو بیا

اب می دادې چې کله تاسو ما ته کوم میسج کوي نو تاسو د میسج چې څومره ښکلی دا دومره به تاسو ښکلی تاسو چې ګوره ریډیو مطلب دا نه دی ګوره تاسو ته پته شته په دې دومره سوشل میډیا کې وګورئ دا سیزونه چې څومره هم دي ټی وی دی لکه مطلب دا د کیبل دی مطلب دی چې سم دی په دې کې یو ریډیو داسې پاتې دی که نه چې په دې کې به تاسو ته اخلاقو خبرې کیږي تاسو ته به د تربیت خبرې کیږي تاسو د ایمان خبرې کیږي تاسو ته به ښکلې ښکلې خبرې کیږي هغه آرجې به راځي یوازې زه نه ټول آرجې هغه ته به یو پروډوسر ورته وایي چې دې کې به مړه نه وې زه مړه به نه وې دا خو زه ګپ شپ لګوم حالانکه پروډوسر چې کم دی کنه دا هغه یو ټکی تاسو غلط وي پروډوسر ورته هغه ځای نه مایک بند کی دا یاد ساتئ هر یو آرجې ښه تعلیم یافته دی ښه ټریننګ یې اخیستی نو راغلی ښکلی ښکلی خبرې کوي یو هغه بله خبره ده چې انټرټینمنټ د سپانسر پروګرامونو نه علاوه سپانسر کې خلک دروغ وایي خو داسې ده چې کم انټرټینمنټ پروګرامونه کیږي نو په هغه کې څومره ښکلی ښکلی خبرې کوي ټیک شوه نو هغه ښکلی وي هغه ځکه ښکلی خبرې کوي ګوره تاسو نه مونږ وینې مونږ نه تاسو وینو ستاسو الفاظ ټکی به مونږ پیژنو په هغې بارې به مونږ تاسو پیژنو که تا ما له عزت راکړو نو زه به تا له عزت درکړم ټیک شوه کنه ته په خبره باندې ځان پوهیږه که ګوره هر سیسټم الټه دی الټه خو ځکه دی چې خلک د مدرسې نه مدرسې ته نه لیږي مدرسې ته چې لیږي نو سقاشان کپڑے پوزې را بېدلی ماشوم بوزي او انګلش میډیم ته چې بوزي نو پالش کړي بوټان او خو اسري کړي کپڑے او هر څه میچ میچ په وته کې نو بیا به لیږي ځکه چې هغه خو هغه انګلش زده کوي دلته قرآن زده کوي دا مونږ تاسو ته دا مونږ تاسو چې ګډوډي دا په دې باندې ګډوډي چې دا هر یو کس په تریخي کې کاڼي کیږي دا هر یو کس په ګرده کې کاڼي کیږي هر یو کس ته چې بابا هغه کله چې زمونږ د بابا د دعا وخشي کله چې د عبادت وخشي کله د غم خادی وخشي کله د مشي نو شوګر ورته ولګي مال خراب دي دا زمونږ د عمل نه دي دا ټیک نه دي دا چې کم دی اوس کالونه مکوي کالونه کې ګلې ښه کال مکوي کال نه اخلم صحیح ده کال بالکل نه اخلم نو دا سه کار دی انسانیت په کومه درجه کې تاسو ته پته شته ګوره زمونږ د باباګانو د باباګان ګناګار نه دي دا مونږ ګناګار یو لکه اسې نه چې خلک دا سوچ کوي چې دا وایي چې بس باباګان ګناګار دي نو دا سه کار دی کنه زمونږ سیستم الټه دی مونږ په الټه سایډ باندې روان یو کم خلک چې تاسو ته دروغ وایي کنه کم خلک چې تاسو ته دروغ وایي کم خلک چې تاسو ته دروغ وایي کنه هغه خلک کامیاب دی داغی منه داغی پلار باندې مزه نو دا سه کار دی چې تاسو چې کم دی خوسپین چې کله پی جندلی نی کنه تاسو ژوند نشئ کولی ژوند بکوي خو بے مطلب ژوند وای نه بم چاته فائدہ رسولی نه بم عبادت صحیح کړي نه بم سجده صحیح کړي نه بدل انسان رضای نه بدل الله رضای نور بده خ غټ تنم نیولی په دې دنیا کې چې ته غلط کار کین خلک بده سپورټ کړي چې دروغ وینو دا سیستم الټر کنه خلک بدیم دغه کوي مطلب داری چې خلک بدیم سپورټ کوي دلته چې بدماشي په کلی کې کنه مړه دا کلی رچا دی دا خو راغره مړه بدل ته پرېدا عادل ته پلان کې دی نو پلان کې زکه چې بدماشي کوي نو داسې کار دی دلته کس کامیاب دی چې دلته کم دروغ تاسو وي تاسو ورځي دغه دو نمبر کریمونه استعمال وي دغه دو نمبر تیلس کې نو تاسو بیا ټیکې تاسو ته خو اوریجنل شیز اړه سخکاري نه تاسو ته خو چې څوک صحیح خبره کوي نه تاسو الټه ګوره د ریډیو یو رولز دي ریډیو کې داسې کاري کنه دا مونږ اوس د ریډیو نه اوټ آف ز ریډیو لګیم خدا خو دلته کم پروډوسران دي هغه زما ریسپیکټ کوي یا ماته عزت را کوي نو زه به م هغې ته لکه مطلب داسې کوم چې د هغې هغه رولز به زه فالو کوم ځکه ګوره د بنګ ریډیو دی هلته به ته رولز فالو کوې هلته ښکلي ښکلي پروګرامونه کیږي آر جې راځي د هغې پروډوسران ښکلي دي تاسو ته ښکلي ښکلي پروګرامونه کوي کالران به څوکي کله به آوازونه کوي کله به مطلب چغې پکې وخي کله به څه کوي کله به څه کوي دغه شان پټاګرام کې چې کوم دی یو کس کال داسې ونه کو زه ورته وایم ریډیو بند کې ریډیو بند کې او د ریډیو چې کوم دی تاسو داسې کار وکړئ چې کله کال کوي نو بیا ریډیو نه لګ را دی خوا کېږي ریډیو بند کې کچرې تاسو کال نه کوي نو ریډیو مه بندوي زما آواز به تاسو ته لس سیکنډه بعد یا پنځه سیکنډه بعد درځي نو دا سیدا چې مینوالو زمونږه سیستم الټرې څومره چې دروغ وای دی په دې په دې معاشره کې د الله په کاته کې بروغې چې دلته څومره دروغ وای کنه د الله کاته کې بم
په تورو تیارو کې پروت دی. خو د دې معاشرې د دغه نه د کم خلک چې د تاسو ته پته شته زره ته یو کلیر خبره کوم تاسو ته به اوس پته ولګي. دلته چې کم دی دا منافق انسان نی، دا دروغجن، دا په هر ځای کې ځان لزې ګوري، په خپل خلو په خپل دروغو باندې په خپل پالیسۍ باندې د دنه به ډېر خلک ګیر چاپېری. خو چې کم ښه انسانی که نه، او مطلب دا دی هغه اخلاق ښه وي، د هغه کار ښه وي، نه هغه هغه ځای کې نه شي سیټ کېدی، هغه په اجره کې نه شي سیټ کېدی، په ډمخانه کې نه شي سیټ کېدی. او منافق انسان هر ځای کې ځان سیټ کولی شي، د هغه نه به ګیر چاپېره بلا خلک وي، هغه به څه کوي؟ جی جی جی جی جناب جناب جناب، او په شا به وتی زمړه دا جی جناب خو کوو، دا اوټ تی والو بیا به ورسره ګورو، ښه ورګه دا کار تی وکړو بیا ورسره ګورو، دا رشته تی وکړو بیا به ورسره ګورو. دا د منافق سړي کاری چې ستا سوچ غلطي، او چې د کوم مسلمان سوچ ښي کنه هغه تاته ډایرکټ کلکه خبره کوي. دا کم انسان چې د خولې نه سخت دی، نو دا ډېر دننه پوست دی، دا ډېر نرم دی، دا د الله نه ډېر یریږي. او دا کم خلک چې زار او قربو وي ګول وي زار او زما داسې او زما داسې او زه خو داسې یم او زه داسې یم، نو بس پوه شه چې دی مکر کوي د تا. نو تاسو ته پته شته تاسو تورو سپینو پیژنئ لومبی، او بیا داسې کار وکړئ چې تورو سپین کې چې کوم دی تاسو بیا داسې کار وکړئ چې عمل به څه کوې، عمل به پاغه کوې چې کوم تاته قرآن وایي، کوم چې تاته الله او د الله رسول وایي هغه کوې. ټیک شوه، نور داسې کار دی مینه والو. زه دا نه وایم چې ما یو کس نه زه نعتونه ځان پسې پلی کړم، او تاسو زه یم چې بس په اسلام باندې زه کریم خرڅ کړم، مطلب اسلام په نوم باندې زه کریم خرڅ کړم. زه چې سیم هغه به تاسو ته مخامخ وي، د الله نه خو پټ نه یم که نه، زمونږ حقیقي ځای خو هغه دی، حساب کتاب خو به راسره هلته کیږي. نو داسې کار دی چې الله نه نشي پټولی. ټیک شوه، نو داسې کار دی چې دا خبره ما تاسو ته ځکه وکړه چې تاسو په غلطه یې، ډېر داسې خلک دي هغه په غلطه دي. ټیک شوه، زه تاسو ته دا نه وایم چې زه ایماندار یم، دا ټول بے ایمانه دي. داسې ښکلې ښکلې خلک تاسو له راځي، او هغه تاسو ته دومره ښکلې ښکلې خبرې وکړي، داسې په ښکلې انداز کې ډېر ښکلې پروډکټ هم تاسو له راوړي، خو تاسو کوم پروډکټ پسې ګرځئ؟ تاسو هغه خلکو پسې ګرځئ کوم چې لکه وایي چې بس دا خو سم مالدار هم دی، او د دوی خو سم ډېر کریمونه هم خرڅېږي، او د دوی خو پلانکیم کېږي او پلانکیم کېږي، او دوی خو پې ګاډې هم ورکوي، او دا چلوم کې تاسو هغه خلکو پسې ګرځئ. نو دا یاد ساتئ، تاسو په غلطه یې، تاسو ښه او بد نه پیژنئ. دومره توان طاقت علم ځان کې پیدا کړي چې تاسو تورو پیژنئ، تاسو سپینو پیژنئ، تاسو خو پیژنئ، تاسو بدو پیژنئ، کم ځای کې به کینئ، کم ځای کې به نه کینئ، چا سره به لاس ملاوې، چا سره به نه ملاوې، چا ته به لرې نه سلام کوي، چا ته به د نږدې نه سلام کوي، چا کره به ځئ، چا کره به نه ځئ، تاسو داسې نه پوهیږئ. ګورئ، دومره وپیژنئ چې په دې زندګۍ کې، په دې دنیا کې تاسو زندګي وکړئ، یعنې دا خلک به هم ترخې ورخې کړي، نه به ایش او نه به دا بیش، سبا بره لور خور هم څوک نه درکوي، سبا بره کړه څوک رشته هم نه رالیږي. ټیک شوه، دا یوازې ریډیو نه دی چې په ریډیو باندې ته په خوله باندې پونګ پونګی وکړه، یا ته کال وکړه بیا ورته کټ کړه، او یا چې کوم دی ته چې کوم دی کال ملو شي، او ته وته چې ریډیو بند کړه، نه هغه رقست هغه ریډیو له زور ورکي چې لکه دته په ریډیو کې آوازونه پیدا شي، دته تکلیف ملو شي. دا یوازې دا نه دی، دا به ټوله زندگی ستا داسې ګډوډی. څوک چې بل انسان ته نقصان رسوي که نه، هغه نه دومره نقصانونه ملو شي، خو هغه ته پته نه کېږي دا رقم طرفه، چې دا چا د طرفه. نو داسې کار دی چې زه تاسو ته وایم مینه والو، تاسو دومره وکړئ چې پروګرامونه په غور باندې واورئ، تورو سپینو پیژنئ، دروغ او رښتیا پیژنئ، اوریجنل او دو نمبر سیزونو پیژنئ. مونږ خو تاسو هوښیارو، ابل اوس ما تاسو ته په دغه باندې پروګرام کړی دی، په خایست لکه مطلب دا د الرجی باندې ما پروګرام کړی دی، ابل اوس ما تاسو ته په پیټی لیور او په دغه باندې پروګرام کړی دی، ولې دا زما د کریمو حصه ده. خو زه تاسو ته یم چې اوریجنل سیزونه کم دي، اوریجنل سیزونه دا دي چې مونږ د ځان خیال ساتو، او بیا چې کم دي مونږ هغه اپلای کړو په زندګۍ کې. ټیک شوه، نو د ډومبه په انسانیت کې رټولو نه غټه ډومبه درجه دار کنه چې تاسو انسان وپیژنه، انسان قدر وکړه، انسان ته اسانتیا نه پیدا کې، تکلیف مو ورکوي. ټیک شوه، ډومبه چې دا تاسو په زندګۍ کې نه کنه، نو تاسو د انسانانو کومه درجه ته ځان غورځولې دي، لکه مطلب دا د ټولو لو کوالټی چې کوم د پاغه کې تاسو کله چې تانه انسان په عذاب کې دی، کله چې تانه انسان په مصیبت کې دی، نو پوه شه چې ته په انسانانو کې ناراضه یې. سمجھنے والے سمجھ جاتے، خاد آباد بریالی سے گئے،
د لویلا پامان لوو یو آر.

د اسوی کال د روان میاشي سپتمبر سلی رښتما د اسلامي کال ربيع الثاني یو لسما او د هندي کال د سو لسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا کابینه کې د پولیس اکټ 2018 پګشتم مسودي منظور ورکړې شوې ده. کوم کې چې با صوبایي پولیس مشري او تعیناتي او پولیس پالیسي انتظامی اپریشنل او مالی اصلاحاتو کې صوبایي حکومت اختیارات زیاتولو حواله سره تجویز شامل کړې شوې دي. مجبوریزه قانون لاندې انسپکټر جنرل پولیس آی جی تعیناتې د پاربای وفاقي حکومت دریب سرانو باندې شامل پینل صوبایي حکومت ته لیږل کیږي. صوبایي حکومت په پادې پینل کې یو افسر انتخاب په خپل باندې کوي یا مکمل پینل مسترد کول اختیارات هم د صوبایي حکومت سره به په بشپړ ډول شامل وي. په مسوده کې د ریجنل پولیس افسران آر پی یوز او ضلعي پولیس افسران ڈی پی یو په تبادله او تعیناتې متعلق اختیاراتو بدلون حواله سره تجویز هم ورکړل شوی دی. د اختیارات په د خیبر پختونخوا وزیر او د داخله محکمې په دایره کې دننه شامل وي. صوبایي حکومت د وفاقي حکومت پر ضد باندې د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د معمولي کمی باندې د غوسې څرګندونه کړې ده. صوبایي حکومت ویل دي چې حکومت د تیر بصیر دي د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیات مقدار سره کمی وکړي. کم چې د ورځې حساب سره د معمولي زیاتوالي وروسته د پېټرول قیمتونه د امولس داغستونه بهر شوې دي. کوم چې تیر شپه د پېټرولیم ډیویژن لخوا جاري لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 4 روپۍ 24 پیسې د لیټر په سر کمی شوې دي. د غشان وروسته د ډیزل قیمت 4.44 روپے او 50 پیسے ٹاکل شوی دی. ہم پدی ڈبل دا پیٹرول قیمت کی 1 روپے او 3 پیسے دا لیٹر بسر کمی شوی دی. چرستو دا پیٹرول نوی قیمت 3.90 روپے او 2 پیسے لیٹر ٹاکل شوی دی. دا پیٹرولم ڈویژن تر مخا دا پیٹرول او ڈیزل نوی قیمتونا دا سپتمبر سے رشتے میں نیٹی یعنی نن روز دا پارا ٹاکل شوی دا. کراچی نه د عمرې لپاره تونکو تناو د لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری تاریخ زیاتولی شي. ول په خبر نه تونکو د عمرې تناو د لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری پابندی لګولې شوې ده. د فیډرل ایئرپورټ هیلت ډپارټمنټ او بارډر هیلت سرویسز پوکل پرسن ډاکټر سید مرتضی شاه بخاری تر مخه د ویکسین د بغیر سفر به زیات 15 ورځې پوري ټاکلې شي. ول د عمرې کوونکو تناو د لپاره به صرف د اکتوبر په 15 نیټه بغیر د ویکسینیشن سفر کولی شي. بلخوا د پیښور ایئرپورټ نه عمرې تونکو تناو د لپاره به د ویکسینیشن بغیر سفری پابندی لګولې شي. د پیښور هوایي ډګر نه عمره کوونکو تنان به د سعودي ویزټ ویزې مسافرو لپاره د اکتوبر 15 نیټې پورې ویکسینیشن لازم لګولې شوې دي. په کوم باندې چې باندې وروسته پابندی لګولې کیږي. ولې د دې علاوه به نورو عمرې کوونکو تناو ته سفری پابندی لګولې کیږي. د خیبر پختونخوا په مخې رنز د لړۍ لپاره کوټل امدیات پیل کړې شوې دي. مختلف ټیمونه تشکیل کړې شوې دي چې پر مهال نامعلوم وسلوالو زنانو د پول یو ټیم او پولیس باندې ډزې کړې دي. پولیس په مکه باندې کاروي کړې ده. ملزم په مکه تښتېدلې دي. د پولیو ډوټې باندې مامور ایل ایچ ویز او پولیس ټیم محفوظ پاتې شوې دي. دا پیښه د چرتدي مندني تانی په حدودو کې رامخته شوې ده. کوم ځای چې پولیسو پر مهال کاروي کړې ده او د نامعلوم وطنانو لخوا د ډزو هڅه ناکامه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت سره خبر اترو د پاره تیار شوی یو. په یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت دا محال د مسلې ختمولو د پاره هیڅ قسمه سوچ نه لري. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین وینا ده چې محمود خان اچکزے او پاکستان تحریک انصاف چارواکي د خبر اترو د پاره تیار شوی دي. ولې دا معلومه نه ده چې خبرې به پاسه کیږي او چا سره به کیږي. تر دې دمه دغه اندازه نه ده لګول شوی. د ویل دی چې گورنر راج لګول نړوان دی. مخ کنا په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګولې شوې دي. بلخوا سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ناصر عباس ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف سره ملاقات کول ملکي د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره تر دې دمه د ملاقات لړۍ بند کړې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرنا. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوري میچونه بعد د اکتوبر په 9مه یو لسما او 10مه نیټه باندې پینډې کلوبولې کیږي. کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخ کیږي. یاد دی چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي. د زراعو تر مخه د 2023 T20 ورلد کپ په خو ساتلو لپاره به بلا منصوبه جوړول کیږي. بلخوا د فخر زمان، شاهین شافری
پریدی او حارثو په ټیم کې د واپسې هیڅ قسم امکانات نه څرګندېږي. دغه شان د پاکستان لیگ سپینر ابرار احمد په لومبي ځل باندې د آی سی سی ٹی ٹوینٹی بالرز رینکنگ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی. ابرار احمد په نړیوال شلوریز بالنګ رینکنگ کې لومبي بالر جوړ شوی دی. پاکستان کې دغه پنځم بالر شو. د دې نړیوال باندې هم په پاکستان کې مخکې عمر ګول، سید اجمل، اماد وسیم او شاهد افریدی په لومبي ځل باندې دغه اعزازونه ترلاسه کړی دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ ټیم وایټ بال کوچ ایشلی بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم وایټ بال بالنګ کوچ ایشلی نوف کی مستبی شوی دی. د زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د خپل زمارو نه ځان خلاصولو لپاره د فیصله د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړی و. زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د پاره ایشینز گیم 2023 پاکستان ټیم اخیری سیریز ګرځول شوی دی چې وروسته به د قومي ټیم د کوچنګ زمواري بل چاله ورکول کیږي. دا کوم حواله سره چې پاکستان اشتهار هم جاری کړی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 33% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا شمالي برخو کې پندن ورځې باندې د خوري ورسره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مرن سهار 2 منټه پاسا پاشپک بجې سر وهلي او نن ماخام 2 منټه پاسا پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروگرام کې ویلکم خوشا مده د جین په خیال له تاسو وايي پروگرام دی اعظم اوس خبره ماته ویل کې کس سم میزبان تاج الرحمان تاسو سوي لیکيږي تاسو کال زده غرهنګ سر سدي کالینګ نمبر زموږه ځان سره یاد ساته 0309 711 8999 0309 په دغه شمیره تاسو کالز وغیرہ کا کوم دي شي میسجز د پر خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته ټایپ کوي ار ای بی لیک چینل سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي سره سره شریک اول غواړي سره دل غواړي سره کوم غواړي سره سره اول غواړي نو بالکل جناب ټایپ کړئ سره کې راویلې گئی ته

پروگرام تھا پلیز اچھا دی خبر.

0: صحیح دغه باندې خبره کوي راځه تمنه کوم څه ټولو پروگرام ټایم چې کوم دی ګران ودونکو هغه مو سره ما بالکل پروگرام ټایم چې دغه برشه وي تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم بالکل جناب تاسو صحیح ډیره زیاته ځکه چې ټایم رسنه مو پوره شوی دی تاسو ټولو ډیره مننه مړه میسجز بل هر روان دي خیر مله پروگرام تک ځکه چې کوم دی هغه وینډ اپ کول راځي کنه ځکه ټایم پاس داري چې دغه ډیره زیاته ضروري بار اوسه ستاسو ټولو ډیره مننه چا کال کول چې سمس کول دي ډیره زړه مننه چا کال سمس ما شامل لکم هغه نه معافي بخنه غواړم خصوصي مننه داخل کو چې دغه پروگرام زموږ پورا تقریبا تاسو دا ویل شي چې 1.5 منټه خاموشي سره هغه واور دي ډیره زیاته مننه کو پتلو لوګ یو خبر خپل د ژوند ډیز خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبر مننه بالکل ما یو سکه ځکه ما یو سکه خپل غټه نه کمید هغه خلک کم چې خلقو زندگی کور لگاوی اگے دزماری کو درخواست التجا اپیل لے خپل پر زندگی میں فوکس کوي او دنور خلقو زندگی چي دا بالکل متبا کوي کله دعا د بار لاز چتو ازمان تاج الرحمان دي اغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کده شي ازما سو خوشالي ني غا ساسو د دعاګانو منتظر وي کو چر دغه بیا وفاسا کرو یو زلي بیا وکړو وفا تاسو سره بکیږي انور پروگرام کې ملاقات تراغه خپل خپل میزبان ار جی تاج الرحمان ورکه اجازه د خوده په مارل باران تناس
1: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 रहने का जज्बा। इस्लामी नशरियात हमारे साथ रहिएगा,
3: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات

0: احد. بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی ویرا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 0309711889 تاسو ته ټیلی فون کولای شئ 85-83 من تاسو ته میسج را لګولې شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ په لاره هم تاسو نو سوالات ته پوښتنه کولې شي ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام زموږ په دوه حصو باندې مشتمل دی په اولی حصہ کې د قران او د حدیث پر وړاندې کې په خاصو موضوعاتو باندې موږ خبرو وکړو او په دویمه حصہ کې بیا تاسو موږ ته میسج را لګولې شي کمنټ کولې شي او زمون چکم دا فیس بک پیج دی دی کمنٹ دی اغی مری متا سمتا کمنٹ کولے شے او دی اغیر ہٹ کے تا سمتا زمون گا نمبر 0309711889 ونی ہم مکسا رابطہ کولے شے گرانو ری دن کو کچاس چرتا مکتا میسج کول غوڑا ہے نو میسج کولے دی پارا تا سو زمون گا دا نمبر چکم دی 0309711889 دی نمبر تا سمتا میسج ہم کولے شے دی سره سره تاسو موږ ته زموږ چې کوم بل نمبر دی هغه ته هم میسج کولی شئ هغه طریقه کار زه تاسو ته خیمه چې تاسو به خپل موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج ته هلته به آر ای بی ولیکئ بیا به لوګ نځې خالی پرېږدئ بیا به خپل نوم خپل ځای نوم ولیکئ او بیا چې کومه مسله کومه خبره تاسو ته پوسول غواړئ هغه به موږ ته په 85-83-5-8-5-8-3 باندې را سینډ کړئ موږ به کوشش کوو چې د هغې جواب تاسو ته د قران او د حدیث پر وړاندې کې ملو شي قران اوریدونکو دی اخرت حوالی سره مونږه خبرې کولی او قرآنی آیتونه مونږه ذکر کړل پرونی او آیت کریمه هغه مونږه ذکر کړ چې چاته په خیناس کې اعمال نامه ملاو شي نو هغه به یو توبل تخی او هغه به وی چې زما دا ګمانو چې زما خامخه الله تعالی حاضرې ګمو زبا حساب کتاب پیش کومه او بیا به ورته

دیشی چی تو خورا و سکا دا بدل دی آغا ستا دی تیرو رزو چی کم تا محنتو نامو شقتو نکردی کم تا نیکیانی کردی او دا قشانی چاته چی نامی اعمال پا گس لاس کی میلاو شی نو فیقونو یا لیتنی لم اوت کتابیه آغا بای کاش که چرت ما تا دا زمان نا اعمال نامه چی کم دی آغا میلاو شوی و منو آغا با بیا داوی چی ولی چی زمان پا حساب کتاب منی یقین نو او بیا دی جهنم چی کم دغا دا دو باوی چی مانا خوهر سا چی کم دی آغا مانا لار زمان رو باو دب دبا دی مانا ختمش لار زمان مال مال سفید فیدران اکران ما اغنا عنی مالیا زمان چی کم مال دولت وغی مال سو فیدران اکران حلک عنی سلطانیا زمان رو باو دب دبا چی داغ دی مانا ختمش لار نو اللہ رب عزت پای خدوه فغلو اللہ رب عزت پا فرمائی چی دی ولی سای او دد پا غاڑه کی زنزیرو نواچوه ثم الجحیم سلو او بیا دی جهنم کی داخل کئی ثم فی سلسلة زرعها سبعون زراعا فسلکو او بیا دی تا لاس اگد زنزیر چی دی اغی کی دیو تڑای ولی انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض على طعام المسکین زکا چې د په الله رب العزت منی ایمان نه راړ یقیني پنو الله رب العزت منی چې ډیر غټ ذات ته پغه منی د دې یقین نو او دې سره سره یو بل خبره ولا يحز على طعام المسكين د ترغیب نو ورکاو د مسكين دی ډوړای خورلو چې مسكين چې کم دی هغه باندې ډوړای خورلو د ترغیب نو ورکاو نو دا چې کم دی دا د سزا ده په دنیا کې مختلف خلق پاتې کیږي هغه کې یتیمانان مسکینان لاچار داسې خلک چې هغو سره الله رب العزت هغو کمزوري پیدا کړي نو د هغو اسباب معیشت چې دی هغه په هغه خلکو باندې دی چې څوک الله رب العزت مالی طور باندې ښه پیدا کړی دی په دې باره کې مختلف احادیث دي علمای کرامو په دې باندې ډېر بحث کړی دی چې دا نه ده چې انسان صرف زکات او خیرات او صدقات ورکوي بس دې به معاف شي نه زکات خو ضروري دی هغه په مالداره منی دی خو که د چا خوا کې څوک غریب دی دې منی زکات نشتی خو کم از کم د دې د نیمې ډوډۍ وس کېږي نو دې دې هغه اومه ورکي کم از کم که دې ښه سالن نه شي ورکولی هغه اوبه سالن چې دی هغه دې مالګې والا نمکینې اوبه دي هغه دې دې چاله ورکي چې د ده په خوا کې څوک اوږې تږې اوږدې نه شي حدیث پاک کی راضی چې هغه سړی مؤمن نشي کېدلی چې هغه پخپله خو په مړه ګیډه باندې اوده شي او دده اوده شي او دده خوا کې یو کس دی هغه اوږې ګیډې من چې دی هغه پروت وي نو هغه کس چې دی هغه مؤمن نشي کېدلی نو دغه شانې دا په احادیثو کې دا خبره چې کوم ده بار بار راغل ده بار بار په احادیثو کې دا خبره راغل ده چې هغه کس مؤمن نشي کېدلی چې هغه پخپله خو په مړې ګیډه باندې خوراکه وکړي او د ده ګاونډي چې دی هغه اوږې تږې ودي دا خو زکات هغه خو په مالداره خلکو باندې دی هغه خو خپل په ځای باندې دی خو که یو کس دومره مالداره نه وي کم از کم هغه نیمه ډوډۍ خیراتي ورکولی شي نو هغه نه به د هغې تپوسومه کېږي نو په دې آیت کې الله رب العزت چې کوم ځای کې نور ګناهونه دي هغه وخول نو هغه ځای کې دا ګناه مه وخولی شه چ ولا يحز على طعام المسكين چې هغه بده مسكين دی ډوډۍ ترغیب نه ورکو ترغیب مطلب داره چې یو خدای چې انسان پخپل ورکی یو داره که پخپل نشي ورکولې بل چاته وي چې دا کس غریب دی محتاج دی د ته مدد وکړه او د قشانه قران کریم کې بل ځای کې راځي چې کله تاونه ته پوښتنه چې ما سلككم في السقر چې تاسو دې جهنم ته ولې رالی نو هغو دوه وجې ښي قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین مونږه به موز نه کوو یو خبره ده او دویمه ده چې مونږ به مسکین له ډوډۍ ورکوله و کنا نخوذ مع الخائزین او مونږ به ټوکې کولې مذاق به کوو نو یو که یو انسان دی هغه یو اسلامي طریقه ده
هغه نه

حجی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانی فم 88.4 پټاګرام پروگرام د زندګی دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام باندې اوریدي 0300 711 8899 تاسو ته ټلیفون کولای شئ 8583 من تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نت ورک پټاګرام تاسو موږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاره هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه کولای شئ خبره کوله مونږه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دعاګانې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے علامات او سے واقعات چکم دی غوم دی قیامت متعلق اغه منتقل دی جی اغه کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی مسلم شریف حدیث تے چ ان الساعۃ لا تکون حتا تکون 10 آیات چ دا قیامت چ دی دا باغی پوری نہ راضی چ سو پوری دی قیامت لس نخی دی اغه پوری شی بینی دی اغه کی بعضی خبر داس جی چ غدیر علمی دی او باز خبر دا سی دی چې هغه انسان پیږي په غیمنه یو خصف بالمشرقي و خصف بالمغربي و خصف فی جزیره العرب دری اورونو تذکره دری د زمکو کې دی خخیدلو د دوبیدلو تذکره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړه چې په مشرق کې مشرق طرف ته او مغرب طرف ته او جزیره العرب یعنی دا عرب چې کومه خطر په دې کې په دې دریو ځونو کې وداسي دی الله رب العزت سه عذاب راځي چې خلک بزمکو کې ډوب شي لکه زلزلې شي یا نن سبا چې زمکه وچوي او پورو پورو خارونه او پورو پورو آبادیاں لړ شي ورک شي نو دری خدا شلی و دخان اور یو غټ لوګې او اور چې دی هغه با راشي اوغه سر بډیر دی دنیا یو کټه باندې چې دا وخت شي نن سبا کې جدید دور کې سړی وګورنو اټم بم یو داسې غټ غټ دغه چې دی غو مددي

دغه کېدلی شي د دې یو تعبیر او تشریح کېدلی شي چې غټ غټ په یو علاقه یې هغې کې هسته بسته علاقه یي او په هغې باندې څوک ټمبم ولګي وغورځي یو ټمبم هغه لوګي هغه دومره چې دغه داسې چې هغه انسانان د انسانانو هغه نسل خاتمه وکړي او تر دې پورې چې په کومو علاقو باندې ټمبم غورځولی شوی دی لکه هیروشیما او ناګاساکي او کوم د غټ غټ د جاپان ښارونه چې دي په هغې کې دومره عمر وشله او اوس چې هم هلته کې خلک پیدا کېږي نو هغو کې څه نه څه د هغې اثرات هغه موجود دي نو دا لوګی چې کوم دی دا اود دجال دجال چې د قیامت نه مخکې به راځي او ټول بدان خلک چې کوم دی هغه سره به ملګري کېږي او ټول نیکان چې دی هغه به د هغه خلاف کېږي نو دجال چې کوم دی هغه به عمر راځي ودابة الارض او د ځمکې نه به دغه راوځي قرآن کریم کې هم د دې تذکره راغل ده د هغې کیفیات ذکر شي چې مری به د فلاني ساوري شانی خپې به د فلاني ساوري شانی خبرې به د فلاني چانی کوي او په یوه ورځ کې به یا په پوره هفته کې به هغه د پوره دنیا چکر چې دی هغه ولګوي او دغه شانې یاجوج ماجوج چې هغه ته د ذوالقرنین بادشاه په وخت کې هغه قید کړلی شوي دي هغه به عمر راووځي او دغه شانې طلوع الشمس من مغربها نور چې دی دا به د مشرق په ځای باندې د مغرب نه راووځي لکه کومې غانډه چې اوس نور را پریوځي نو دغه ځای نه به چې کوم دی نور راوخیږي بیا پیغمبر علیه صلاتو وسلام احادیثو کې راځي تپوس چا وکړو چې الله رسول توبه تر څو پورې قبلېدلی شي پیغمبر علیه السلام یې څو پورې چې نور دی مغرب نه نه دی راوتلی نو توبې قبلېدلو هغه دغه چې دی هغه موجود ده او دغه شانې پیغمبر علیه صلاتو وسلام وفرمایل ونار تخرج من قار عدن عدن ترحل الناس وی د قار عدن نه به یو اور راوځي د یو علاقه د دې غځې نه به یو اور راوځي او خلک چې کوم دی هغه به لکه زغلی زغلی تر دې پورې چې خلک به مخصوص ځونو ته مخصوص علاقو ته راشي او دغه شانې پیغمبر علیه صلاتو وسلام فرمایي چې ونزول عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم علیه صلاتو وسلام دی دغه نازلېدل دا هم د قیامت په نښو کې یو غټه نښه ده چې عیسی بن مریم چې دی هغه به راشي او عادل ډېر زیات عادل به کوي په انصاف کې په دنیا کې او صلیب به مات کړي خنزیر به قتل کړي او جزیه چې ده هغه به ختمه کړي او بیا باقاعده په احادیثو کې د عیسی علیه صلاتو وسلام حلیه هم ذکر شوې ده چې درمیانه قد والے به وي او سور سپین رنگ والے به وي او په جسم باندې به دوه صادري دا هم ده چې دجال چې دی هغه کله راوځي نو هغې نه وروسته عیسی علیه السلام دجال خاتمه به دی وکړي بهرحال په ډیرو احادیثو کې دا خبر راغل ده خو د قیامت په نښو کې دا نښې چې کوم دی دجال شه عیسی علیه صلات وسلام شه ددو راتلل او ددو په دنیا کې د یو په دنیا کې ظلم شرک کفر دې دپاره به محنت کوي او عیسی علیه صلات وسلام عدل انصاف دې دپاره به محنتونه کوي نو د دور راتلل چې کوم دي دا ما بالکل لکه داسې دي چې دوبه راځي دغه شانې پیغمبر علیه صلات وسلام په یو بل حدیث پاک کې فرمایي چې لا تقوم الساعت على شرار الناس چې قیامت چې دی دا به ټولو کې شریران خلک چې کوم دي په هغو باندې به قیامت راځي په نیکانو خلکو به نه راځي په حدیثو کې دا خبر راغل ده بار بار چې څو پورې په دنیا کې دي الله الله ویلو والا کسان موجود دي کلمه ویلو والا کسان موجود دي نو په هغو باندې به قیامت نه راځي بیا به په دنیا کې دا نیکان خلک ختم شي حدیث پاک کې راځي چې لا یبالیهم الله بالته الله پاک له ددو بیا څه پروا نشتی ددو اعمال به گندی ددو عقاید به گندی ددو افعال کردار به گندی دو به نه الله پیژني نه به د الله رسول پیژني نه به نیکی پیژني بس نفسا نفسی به لکه څنګه د سارو چې څنګه ژوني نو دغه شانې به ددو ژوني نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیا به په داسې خلکو منی الله رب العزت قیامت راولي او دغه قیامت چې دی دا به بیا د دې خلکو منی قائم شي او دا قیامت چې کوم دی دا به بیا دغه شانې چې کوم

په دې خلکو باندې به قیامت راشي. دین علاوه نورو ما احادیث دي د مسلم شریف ان شاء الله له دې سبب هغه او بیا به مخته نور خپل موضوعات هغه چلو.

ہاں جی گران اردو کو تاسو ری ریڈیو امانی فی مٹر سی شاری 4 بٹا گرام چاول خوب کی قتل کدا سیدا چاول تاسو نکلی کی دیشی نو چاول خوب کی قتل ددی تعبیر دادی چې انسان باندې کوم سختیانی تکلیفونه دی غین رستو چې کوم انسان تراحت او خوشحالی ملاویږي نو دې طرف ته عموما اشاره دی او دې سره سره خیر او برکت او د کور سکون او اطمینان د دې ټولو طرف ته اشاره ده. بهرحال دا خوب خدای الله رب دې تاسو ته نصیب کړي.

وطن زم سبا براشم میاشت تیر شپ کلین دشمارم. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ستړي مشه به خراله هر کله خپل پاګرام نو امید ساتم چې خبره ټیک ټاک به خوشاله به سمره زمنګ مینوال دی د پډګرام لسنر ټول ته ستړي مشه به خراله وایم आवाज جانه پہچانه دې څنګه فګو درنو مینوال ټیک ټاک خوشاله کنه سہالات تی څنګه صحت مزاج او ډیر وخت بعد رالم کاپیټم بعد رالم ما ویل چې تاسو خبر واخلم چې تاسو څنګه یې اوریدونکو څنګه یې بس ما خو پیژنې ځکه د خپل نوم نرته نالم ځکه چې ډیر خلک مې پیژنې او داسې ډیر خلک بنوي که نه چې هغوی به نه ما نه پیژني بسه خیر دی ما به وخت وخت سره وپیژنې ډیر خلک مې پیژني او ډیر خلک مې نه پیژني هغه ټپه خو ما وویله که نه وای چې تا ویل نن زم سبا براشم میاشتې دې تیرې شوې کلونه دي شمارم بس خیره سره ډېر وخت بعد رالو بلکې د کال نه هم سیوا ټیم وشو او د خیره سره دغه پټګرام امن ریډیو 88.4 نه بالکل زمونږ دغه آواز دا وخت کې خوریږي لګیا دی دا وخت کې آواز تاسو کم کم ځای کې اورې چرته چرته اورې په کورونو کې هر چرته یې تاسو نو نو ماتول کېږي د خیر دی نوم نر داخله ما ځکه چې زمونږ داسې ډېر زیات نوي مینوال وایي که نه چې هغوی به ما نه پېژني نو بالکل اردوونکو ماته ویله کېږي ستاسو کوربه ستاسو میزبان ستاسو خپل آر جی سنگین خان مومند آر جی سنگین خان مومند یو ځلې بیا د خیر سره ډېره موده بعد راغلی یم او په یو نوي پروګرام کې راغلی یم او یقینا چې خپل پاګرام نه دغه تمه بلرو چې د خیر سره زمونږ دغه پروګرام بس تاسو خوښیږي او دغه شان دې مونږ سره ملګرتیا کوي څنګه ستاسو مونږ سره مخکې ملګرتیا وه او خوشحاله به یې که نه او دا راته وایي چې آواز زمونږ څنګه در روان دی آواز خو بدل شوی را بدل شوی نه نه دی ځه لارې خیر وي لارې خیر وي اوریدونکو څنګه ډېر وخت پس دله رالم وایي که نه وایي ډېر وخت پس دله رالم بې خبره نه یم بې وفا دغه شان سندره ده زه هم تاسو ته وایم چې پټګرامیانو ډېر وخت پاس در لره رالم ورې بې وفا نه یم ښه نو تاسو څنګه خیر دونکو او څومره زمونږ لیسنر دي شران دي کشران دي ماشومان دي خویندې دي میاندې دي ټولو ته یو ځلې بیا ستړي مشي او په دغې ګرم ګرم پروګرام کې ستړي مشي ورته وایو خبرې تر به کو اوریدونکو ګپ شپ په لګېږي د خیره سره ځکه چې اوس دله بیا راغلی یم نو چېرته به هم نه ځو تاسو به مونږ سره پاتې کېږي مونږ به تاسو سره اوسېږو خو د ټولو نه مخکې مخکې د پټګرام د ریډیو د ټیم ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ دغه آواز تاسو در رسوي زمونږ دغه غږونه تاسو در رسوي او زمونږ دغه آواز ښایسته کوي او یو ځلې بیا مونږ دغه موقع میلاو شوه چې د پټګرام د ریډیو نه زمونږ دغه آواز مختلفو علاقو ته پټګرام مختلف علاقو ته دغه شانتې خوږ او ورسره ورسره د نذیر صاحب ډېره زیاته مننه کوم ورسره ورسره د انکل جی ډېره زیاته مننه کوم ورسره ورسره د هلال صاحب ډېره زیاته مننه کوم ورسره ورسره د تاج رحمان ډېره زیاته مننه کوم او د نورو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم خو چونکی د نورو خاطر برانه نه درنه وایي ځکه چې نمونه راته پته نه شته خو چونکی دا وخت کې زمونږ نور ملګري په ډیوټي وي نو دا هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ دغه آواز تاسو ته در رسوي او چمتو ورته ناست او زمونږ دغه آواز کولی کوي نو هغه هم ډېره زیاته مننه کوم خو وخت وخت سره وپېژنم ځکه چې ګورې ما ته پته نشته چې دا وخت کې د امن په ریډیو کې زمونږ کم کم رونه ډیوټي کوي نو ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم څومره د پټګرام منیجمنټ دی د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او د خپلو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه کوم خبرې اترې به کېږي ګپ شپ به لګوو او ورسره ورسره پروګرام تورلی کېږي پروګرام نه به نوم څوک دی جی پروګرام خو دی د زلالا کاسمیټکس دی پروګرام نه به نوم څوک دو دا راته وایې پروګرام نه به یو داسې نوم ګورو که نه چې هغه یو مطلب دا چې هغې مطلب اثر خو وي که نه انشاءالله دا به راته تاسو وایي چې پروګرام نه به څه نوم دو
زګه چړم بنه پروگرام دی او بیا د پټګرام د سیمینا زمنګ د غواز پوریږي نو ان شاء الله پروگرام لبه خپل نوم ورکو د خپل نوم به ورکو زګه چې پروگرام سپانسر پروگرام دی او غواړم چې تاسو را تر سره غب شپولېږي ګډې خبرې وشي خپټا ورګي چې زمنګ سمر ملګری دی دا غوم ډیر زیات مننه کومه ٹھیک نکل سیڈ آئی سمبال دنگو دنگو گرو بانے وی ٹولو ڈیر جاتا من ٹول دنکھو ڈیر جاتا شکریہ ڈیر جاتا مننا چی عادت مین دے سوک دلاس رانی وے نشم کما مہین بدی جنگڑی تپاک پلا رازی جو سمر زمنگ لیس مر دی سمر زمنگ مینواری دا خیر سره تاسو برازی پروگرام کې به خبرې ترې کوو چې یو نوی پروگرام دی او بیا د زلاله کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی او دا یو نوی آغاز شوی دا پروگرام او زه خو خیر زه خو زوړ یم خو چونکی ډیر وخت تاسو نه غوم لګه دا سکرین نه لګ پنا شی وم نو اوس یو ځل بیا راغلی یم ان شاء اللہ تعالیٰ زمنگ استاس دا ملگا دیا بدا شانتی کنٹینیو وی او بیا بدا خیر سر دا زمنگ استاس ملگا دیا نہ خرابی ہر ازی چھو کو گپی شپی بلگی پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان خبر اتری بکی کی دا خیر سر او استاس کال استاس میسج نا ہم دا خیر سر شامل او یوزلی بیا دا پٹاگرام دا امن دا ریڈیو دا ٹول ٹیم ڈیر زیات من کوما دا وقت کی زمنگا مطلب نوی پر ریڈیو کی چکم نوی کسان دا ریڈیو جوائن کرے دا نا ہوئی تاوی مجھے تاسو ہم دیر زیادہ مننا کوم او ما خو تاسو نو پیجی نہیں کیونکہ دا کا بٹا گرام کی مات گریبن تقریباً یارا سلور کالا تیر کڑی دی تاسو ہم دیر زیادہ مننا کوم زگا چھو بٹا گرام یو دا سی ریڈیو دے چھو دا غیست سانی نشتہ ہے زګه چې اوسې کې انسان خپل وخت لري د خندا د خوشحالي وخت لري او بیا د اغزي خلک کومره مینه نه پیو کنه ورې دونکو

تاسو راځي موږ له بد خیر سره هغه مخکینی په شان د خو ډېره زیاتې مینه راکړو څومره موږ تاسو موږ له مخکې مینه راکړې ده تاسو دغه شانې اوس هم راکوئ. هغه زړه ټپه ده وایي چې تا ما ډېره ډېره ویله خ وایي جانان ستا د زړه د پاره زه د کابل نه په ټیکټ راغلی یم منگ دا خیر زر دا مردان نر رسید لیو خا او دا منگ دا منگ دا آواز تاسو دا بڑگرام پا مختلی پیدا کو گیو او دیر زیاد خلق پا خوشحال شیوی چا آیا دا دا سپوگمائی دا کم طرف نراو خطلا نو دا دا خیر سر دا ورز راو خطلا خا دا دا ورز سپوگمائی دا لکشمی جی آزی جی پروگرام کی را سر برخوا خلی ملگر تیار سر ہوگی پروگرام کی نمبر بدر تاوی ما نمبر بدا خیر سر نوٹ کوئی او پتا گی نمبر بتا سر آزی من دا بلاوی کول کوئی تا سو دا حال اخوال نا بزان خبر ہو زمان دا حال اخوال نا خو خبر شوی خو چنکی آگا خبر بچری کو چی دمی نوی نوی بی جی او دا گا وقتون استازو سنگ تیر شد آگا کار صدا پاسه کال استادو څنګه تیر شو کال وکي یا به کم کیږي یا به سیوا کیږي چې دغه استادو څنګه تیر شو شل کال پس دل بیا را لم شل کال نه یو کال پس را لزالیم زه خیر ده زب ګډیر زیات خوب شو مګر راځي جی موږ ته کال کوي نمبر درته وایم او دونکو په دغه نمبر پر راځي د خیر سره پروگرام زلاله کاسمیٹکس پاکستان او د خپل رب نه د امید کوم چې زمونږ استاد د ملګرتیا د شانتي جاری او ساری وي تاسو راځي موږ سره پروگرام کې برخه ملګرتیا موږ سره پروگرام کې خبرې ترې کوي ګپې شپې را سره لګوي او راغلی مو پړي ډیرو ډیرو ارمانونو سره چی ارمانونو به درته خیر سره وایم خو داسې پروډکټ مې راوړی اوریدونکو کنه چې یو نیو فارمولیشن سره د یو نیو اپګریډینګ سره لکه سړی چې مطلب چرته لیپټاپ دی چا کنه هغه اپګریډ کی نو بالکل په زلاله کې د خیر سره دغه نیو اپګریډینګ شوی دی او د خیر سره په ټولو پروډکټ به خبرې کوو چې زلاله کې څومره پروډکټ په هغې ټولو به خبرې کوو خو د هغې نه مخکې دغه نمبر ځان سره نوټ کړئ ځکه چې ستاسو د خال اخوان به هم ځان خبروم یوازې خو به زه نه غږېږم تاسو به راته هم وایي چې ایا وختونه څنګه تېرېږي حالات څنګه تېرېږي.

تاسو میسجونو تاسو کال په انتظار ویم خبرې ترې بکی کی نوې پروگرام دی نوې پروگرام دی نوې پروگرام سره راغلی ما او غواړم چې په دې پروگرام کې تاسو هم سره ملګرتیا وکړئ سره مرسته وکړئ سره ګپ شپ ولګوئ څومره زمونږ زاړه لیسنر چونکې مونږ ډېر خلک پیژنې هغوی ته هم ویم چې بالکل تاسو پروگرام کې راتلی شي سره ګپ شپ لګولی شي د پروگرام حوالې سره خبرې اترې کولی شي ځکه چې یو ځل دله بیا راغلی ما خوریدونکو 0303-6806-6606 زمونږ د لایو کالینګ نمبر دغه نمبر تاسو لایو کال مسیجونه کولی شي ځکه چې ډېره موده وشوه.

ها سنگه زما خوري سنگه صحتم خري ده خير سره الحمدلله سنگه زمنګا زړلس نري کوچرت نو ريډيو تر اغلي سنگه ها ها ها سنگه پروگرام ته زمنګا سنگه ولګيدو بس وو د خیر سره دوه نه درې بوجو پورې زمونږ دغه شندې روزانه پروګرام بي او تاسو به د خیر سره راځي پروګرام کې به د خیر سره خبرې اترې کوو او روزانه به راځو اوس خره خیر سره دوه نه درې بوجو پورې زما سنگین خان نوم دی ښه یس یس زالله دې خوشحاله که قدر مند شي د خیر سره بیا بیا به راځي پروګرام ته ښه اوکے اللہ فامان بل کال طرف تو اردو چمن سر سوک دے السلام علیکم جی السلام علیکم ساسو کال پیکشی بے ری جی سو کو رقم زینا ہلو دوی جوڑے خبر ہے نا کہ بل کال طرف تو اردو السلام علیکم جی ستڑی مشی بخیر علیہ سو کو رقم زینا سو خبر ہے کوئی رقم زینا سوکو عارفو ها ها جمیل شاہ د نشرینا ستړی مشی درته وایو او هر کله درته وایو ما پیژنې کنه الله دې خوشاله که خوشاله شو چې زموږ د شانتی زړه لیسنر را پیدا شو د شان پروګرام او استاد فیډبیک ماشاءالله دومره کول زره روان دي په لومبي پروګرام کې چونکی نمبر ما بدري پیری ویلې دي تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې د خیر سره بس تاسو هم خیران شي وچ دالک کم طرف نه راغې مړ بس د خیر سره راځو به کومنګ ډیر هم غیب راغیب شو کنه خو بیا هم راځو دی پټاګرام ریډیو ته بس دا دارې ما دوه پیری ویلې درې پیرو دومره کول پیر روان دي کنه چې سوایم او بیا چې ستا خبر دوه درې ورځې وشي نو بس بیا خو الله دې خیر وکړي نو اللہ دے خوش درمن کے بس رزق تک انسان رزق کی وجہ کی ختم شنو بیا بخام خبل زیت تکل گئی اللہ دے خوش حال کو ډیر زیات خوشحال چې تاسو را لیس زمنګ زړه لیس نری او خبر یاتری وش ولینو اخر زره زم د مینوال زمنګ سنگری خبر شپ ور سره ولګیږي چې اغه زړه وختونه بیا را تازه شي راضی به ان شاء الله ټول به راضی د خیر سره غم مکه اوس پر اپ دومره کول روان دی په موبایل باندې ان شاء الله ټول به راضی د خیر سره او ته یو مټ ته خبرې کوه کنه زه دا اواز چې کومه د مایک دا چې دا آیا زما دی مطلب مایک مسله دا کو څه وجه د خدای خبر چې دا اواز ولې ناراضی ګینې ته اواز ډیر زیات صفا پرې د مایک باندې خبر ہلو مسئلہ خدا کا چستا سو آواز اس پر ریڈیو بانی نے اس پر ٹھیک شیز خیر سرا ہاں اس وائے تاسو آواز پر ریډیو باندې نتلو چونکی ما په دې مایک باندې چکو دلته ما په دې دا کیبل مې ورته ولګولو دا د خیر سره بیا به هر کیب زره ورسته ټیک کما او نوې پروګرام دلوم به پروګرام نو خامہ کنفیوزینګ هو پکی کنه دا خیر سره خا نور پروګرام کې څه ویل غواړي بس بیا بیا برازی دا خیر سره نور رودون کول موقع ورکوم زګه کول زیات روان دي ټول سره کپی شپې ولګوم او په خیر اله ور سره کوم زیدا زاله ده خوشاله ډیر ډیر مننه تاسو دا غرور زمون سره لیډی زیات مننه کو او چې موږ سره پروګرام کې شامل شول د ټول ډیر زیات مننه کوم ز بډګرام سومره زمون لیسنر دي ماشاءالله ډیر زیات مینناک ته وړه تابعدار دي او بس نور بس نو وایو زګه چې تابعدار شوم نو بس بیا وبګي زم چې نور سپاتې نشم استاد کول د خیر سره زیات رواني کول به ګورو زګه چې د ټولو سره د سلام کو السلام علیکم جی ورګه یو من دا आवाज لک تیس کم اوس وای السلام علیکم السلام علیکم جی ستړي مشي به خیر الله درته وای سو کو د کم زینا تورغر نستړي مشي درته وای رو رسنګ یې څنګه تم خره نامم سشي دا

زبیر ستاسو آواز کټ کیږي رور می ستاسو آواز ډیر زیات کټ کیږي پته لګی نه تاسو بیا را ملو کې آواز هم کټ کیږي مکمل هلو تاسو بیا را ملو کې آواز هم کټ کیږي بیا ټرای وکي قربان سیدا زسید تاسو آواز ډیر زیات کټ کیدو بخنه واړم ځکه چې ما ډیر زیات کوشش وکړو خو بیا هم تاسو آواز کټ کیدو نو زه خیر دی کله کله د سیګنل مسله وي او خاطر به نه درنوي او راځي به د خیر سره په 0343 69 86 0343 69 86 0 86 دا زموږ د لایو کالینګ نمبر دی په دې نمبر به تاسو کال سپیک کوم تاسو میسجونه به هم په دې پروګرام د خیر په دې پروګرام کې په دې نمبر باندې شاملېږي او بټاګرام کې ماشاء الله موسم ښه اوس پہ گزارا کړي ځکه چې دلته موسم لږ لږ ډېره گزارا کړي ده نو دغلته نور هم ډېر زیات ښه ځکه چې دغلته خو بیا لږ شانې باران وشي موسم ورسره ډېر زیات یخ شي. ستاسو کال ګورم چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. ستړي موشي درته وایو هر کلی درته وایو دا خوږ آواز چا د کوم زینا ثناء الله د بټګرام کالونۍ نه څنګه رورا صحت ته خره ثناء الله الحمدلله الحمدلله څنګه خوشاله شوي چې رالمه که نه خپه شوي خزه چې خوشاله شوي مالکو چېرته خپه شوي یا نه راځم ټول به راځي د خیر سره پروګرام څومره چې زمونږ زاړه مینوال دي ټول به را پیدا کیږي الحمدلله شکر ده. تاسو راته وایي تاسو څنګه دغه ژوند او زندگی مو څنګه تیره شوه او څه مصروفیات لرئ او موسمونه څنګه دي د پټګرامو؟ الحمدلله شکر ده ستاسو دوا ده او د خیر سره ماشاءالله ډېر ښکلی وخت تیر شولو او موسم خو لږ شاندې ګرمي ده چونکې باران وشي هغې سره موسم ښه شي او د پټګرام موسم به دې بس مزه کوي مزه کوي خدای شته تاسو پوره مزه وکړلې نور څنګه چللې خیر دی زندگی څنګه تیره شوه؟ او شکر دی زم چېرته مس کړی یم که نه په دې کالم کې که نه بس خیر خیریتو لکه مطلب دا چې زمونږ زړه یادونه لا پراتو الحمدلله ستاسو دوباره د خیر سره بیا بیا مرزي بیا بیا مرزي د خیر سره ان شاء الله زلاله خوشاله ډیر زیات مننه خوشاله.

سمره زمنګ زړلی لیسنر دی سمره زمنګ نیو لیسنر د خیر سره ریډیو چې مطلب اوس اوس جوائن کړی وی یعنی مطلب مې دا چې اوس د ریډیو امن د لیسنر جوړ شو نو ما خو به نه پیژنه خو جوړ خیر ما به پیژنه زه په کلاره کلاره به ما تاسو وو پیژنه د خیر سره استاد کال به ګورو چې موږ سره سوق دي د کم زین السلام علیکم جی ستړی مشی ستړی مشی په خیر له دا خو کو دا شیرین او دا ترسکون آواز د شاه دی سوګو ایوب کاکا ایوب کاکا ستړی مشی لکه ته وګوره بیا چا خبر ده انځر ګل نن جوړ شوی دی او زمونږ زوړ لیسنرې او امید رخ پاک رب نه لرم چې خوشاله وي زندگی به دې ښه خوشحالۍ سره تیریږي څنګه خو بس انشاءالله راځو به د خیره سره روزانه به راځو دوونه درې بجو پورې زموږ دغه پروګرام وي او تاسو به هم راځئ دغه پروګرام کې به موږ سره د خیره سره دغه شان دغه زاړه یادونه به راتازه کړو هغه څنګه چې موږ دغه پروګرام کیو که نه او باران به پای کې به موږ پروګرام کولو کله کله به د خیره سره تاسو هغه الوچې راولېږلې غوزان به م راولېږل ګورې هغه هغه زاړه یادونه

Papas tazı kov. الله دې خوشاله کړه مونږ هم خوشاله شو وعليكم السلام مونږ هم خوشاله شو ایوب کاکا چې تاسو را لې پروگرام کې مونږ سره دغه زړه یادونه تازه کړل تاسو هم ډېر زیات مننه کوم دا شان په روزانه راځي ان شاء الله تعالی ها الله دې خوشاله کړه نور کالونه به هم اخلو چې کال ټول سره د خیر سره په خیر علي کومه او بیا ان شاء الله سبا له پروگرام کې کپیشې په لګو ټیک ده کنه زالاره خوشاله کړه ډیر ډیر مننه موږ سره ایوب کا کارالو دا اوم ډیر زیات مننه کو چې پروگرام کې موږ سره برخه ملګرتیا واغستا او سمره زمونږه لیسنر راځي ته ټول ډیر زیات مننه کوم ځکه چې څه وخت پر موږ لیک شاندي غیب شوی یو اوس بیا راغلیو او ځکه چې بټګرام کې خو زمونږ د خوده بل لیسنر دی اوس پر ورو خبريږي او دغه شانتي راضي به موږ ته کال کوي موږ ته میسج کوي په دغه نمبر تاسو راتلی شي په 0343 6906 پنې نمبر تاسو مونږ ته لایو کال کولای شي. السلام علیکم جی. ها زمونږ دغه ملګری چې کوم دی دا زمونږ نه پریوتلو ډیره زیاته بخنه واو پته لګی نه چې د

আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, হাজা খের মনে কেলে কেলে সিগনেল।

او جانان استاد زل د پارا یز د کابل نه پټی کټ راغلی یو ما.

هو چونکی زمون اغه مینوال زمون اغه لیسنر زمون اغه مینوال زمون اغه لیسنر چاته د مخ مسلې دي چاته د بیختو مسلې دي یادغه شانتی نورې مسلې وي ورته په زولاله کې د خوتی بلا پروډکټ اویلیبل شي دي او ان شاء الله شارټ شي دي چونکی بازو زګینو کې ملایبيږي هم نه څنګه چې پټاګرام کې مډیر زیات پګرانه باندې ملایبيږي دا دا ولی دا ولی شارټ شو ښه ها ها ها زه خیر دی مله بس کله کله تاسو میسجونه به شامل ور سره ور سره بس تاسو میسج شاملوم زګه چې ټایم را سره مختصر دی 12 منټ را سره پاتې دي زه غواړم چې تاسو میسجونه لبه کې هم ټایم ورکم زګه چې د میسجونو هم باران شوي دي باران شوي دي.

وجه السلام عليكم سنگه سنگه خانا او تاسو سنگه زما آل سسٹر ته هم سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام او پروگرام ډیر زبردست دی او زه هم رالم ایم نفیسا خان دورانی بٹل دورانی ستړی مشي په خیراله در ډول سنگه غه تاسو بخپله غه کنه ٹھیک ٹھاک تاسو هم ډیر زیاته مننه چې په دمر درنایم را ته ویلکم کړی دی وای شو السلام علیکم څنګه به خیر علی درته وایو زیات خوشاله چې تاسو راغلی وای الا الا دا خو می دا خو سنگین خان راغلی دی چې او ډیر وخت یونیم کال بعد خو یونیم کال او ډیر زیات خوشاله شو आवाज ډیر زیات زبردست دی او دا سیدې لکه چې زمونږه زمنګ ستاسو ډیر زیات انتظار او زیما دا زول نشتا ګولويش ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې انتظار هم کړو ویلکم بای السلام علیکم بای څنګه بای پروگرام ډیر مزه کوي ایم مایرا او تلاج باندې خدای نه غار کوم کسه کې وجد می سر تاسو هم ډیر زیات مننه مایرا خوشاله آباد ژوندۍ اوس چې پروگرام کې موږ سره

او چې دا سوق دي سلامونه السلام علیکم بای تاسو څنګه یا ایم ایم ایزلل د بټګرام ایزل کو سي نوم دي لیکل دا څنګه اي اي زد اي ال متا ایزل خاري تاسو هم ډیر زیات مننه ایزل خوشاله آباد ژوند وي وسه السلام علیکم بخیر علی محمود تاسو څنګه تاسو چرته تللی وې مونږ خو ډیر زیات انتظار کړی او ډیر زیات خوشاله حجراله ټول جنو کور سلام خاص سلام تاسو ته او سارا پجر انسا ماریا او سونیا اقبال د بټګرام نه تاسو هم ډیر زیات مننه سونیا اقبال خوشاله آباد ژوند وي وسه اوجی سلامونه سنگین خانه موست ویلکم په خیر راغلی او زه ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو راغلی زمانه طرف نه ټولو ټولو خوند د سلامونه او پرا شازما او زار سمویه تمه سلامونه او نور ټولو ته سلام او خولایم ډیر وخت بعد زمای سمز شامل کو سنگین خانه په ایمان چې ډیر زیات خوشاله چې تاسو رالی او واز مو درلوه ورو ډیر زیات مننه خولا خوشاله بل ژوندۍ اوسې ډیر زیات مننه تاسو هم ټیم نظر شو.

زما آل سیسٹر ته سلامونه او سپیشل سلام تاسو ته پروگرام کدر ته ویلکم هم کوم. آی ایم نفیسا خان نورانی د بټل نه ستاسو هم ډېر زیات مننه جوړي. ستاسو دا میسج په دوباره راغلی دی بیا هم ستاسو مننه او وایي چې السلام علیکم څنګه څنګه نه او لکه په ټاګرام کې پسرلی شو نه خزان دی اوس په خزان راځي ونې په پاڼې ګرځي او نور راوختو پروګرام ډېر مزیدار دی او ټولو جنکو د سلام شازما او سنگین خانه دادی تا ته ډالۍ وي چې پوهېږم نه چې پس ګنا خوري زما د ستړي ژوند ښکلا خوري او غمونه ستا د زړه زما خوري بربا بر بد بدر بدر دا درد زما د ژوند ښکلا خوري او تا نه پرېږدم. شازما ډېره زیاته مننه شازما خوشاله باد ژوند اوسې. ټایم نظر کم دی ایس ایم ایس مې دلته ګډ وډ شامل کو سبب ان شاء الله بیا سي شامل جو ټایم ختم دی اوریدونکو داسې کار دی کنه پروگرام زولاله کاسمیکس پاکستان سمړم به پروگرام ور خیر سره او بیا به ان شاء الله تعالی دغه شان دی رازو په روټین کې څنګه چې دغه شان دی روزانه پروگرام رازو ور خیر سره روزانه دونه درې بجو پورې څنګه تاسو به زمنګ انتظار کوو او دونه درې بجو پورې به رازو ور خیر سره خو مال رخصت راغوي ټایم نظر بالکل مکمل ختم دی.

سوچ او فکر می غمونو سره لاړ سوچ او فکر می غمونو سره لاړ سمره کوله وخت وختونو سره لاړ زړه می مګور طبيب زړه می نشتا زړه هغه و چې یادونو سره لاړ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول پخې روغ جوړ به.

مینوالو چې کله تاسو مونږ ته کالو کې نوې کنه هاي سید غنی سلام په دواړه لاسا کیچ کا کیچ میکا مننه زورم پروگرام ته څنګه تاسو سره د شیرونو بوجه ډکی دي کنه مړا او کنه زما ډیران والو ته سلام آی ایم گل رنگا ډیر مننه گل رنگی خوشاله اوسی هاي روریا په خیر ته څنګه زما ټولو خویندو ته سلام اسما ډیران نا ڈیران والو ڈیرا مننا

0: है जी 09973410400। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: یا کال می جاو شوی دی وای سوخه بده کې سر یا پچر دی راځه جوجه پخې کړی وای غر کشم وای تاسو دوم تنکړه مخه به دې نه کوي څه شو زما غته ورګي ته نه سمېږي
0: تاسو خبرې مخه وای اړو مخه وای منګ لاړو جنج پسی ناوی پسی ها

بای داسې आवाज به د عدنان په پروګرام کې به یو بابا داسې आवाज وو والا عدنان پروګرام کې هو کنه.

0: د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات، دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام.
2: یو نیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا راشاله کا دې سو اچو لمبان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم.
3: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي.
4: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
3: گورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده، نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بټګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د میده سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي.
4: گل کاکا میده اوس پنه نه هضمي، خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې، زکه خو تا ته سترې کباب راتي دي. ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
3: نوم یې اسید گو دی، شین رنگ کې په میده جوړا ده او د بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درنه نشي.
4: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
3: زه در ته وایم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلی، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: بچی ساسو د هر قسم مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کېدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلوماتو ته پاره پتی نمبر هم

اوکے جناب 0300 24 22 44 خیر د زیارت مبارک ورځ د جمعه مبارک شپه دا د سټوډیو بغلو کې زمسره 20 منټ او شپږ بجې شوې دي د کال 2018 د نخم میاشتې سلیریشتمه نیټه ده جی سید جی 24 تاریخ ته نخم میاشتو کال 2024 جی ٹھیک ته سمره لیسنر زموږ پروگرام ورشا چې په خبره باندې رسیدلې په خبره باندې تاسو پوه شئ وای 0316 622 42 او 44 په دې نمبر باندې خیر ساسو کال لازم خیره زموږ چې سمره اوریدونکو دي چرته چرته زموږ आवाज سره الحمدلله خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې سمره هم لیسنر دي الحمدلله خیره دوی د پاره منګه په همیش پاره منګه سوچ او فکر دا سره وړي دي چې ان شاء الله د خیره د خلک با پاغي باندې خوشاله وي د خلک باندې خیره ان شاء الله وي د خپل شمنه وجره د جی څنګه د خپل اوریدونکو سره سیدا د خپل اوریدونکو سره دونه هغه بلاله چمینه دا موږ په دې بنیا سره کلم د خپل لیسنر سره مینه نه کوي چې را زمونږ پروډکټ والی چې همیشه د بلای خبر کوم چې زمونږ پروډکټ ضروری نه دی ضروری دا دی چې تاسو زمونږ پروګرام خوښی ضروری دا دی چې تاسو زمونږ سره خپل مینه برقرار وساتئ ضروری دا دی چې تاسو په دې خبر باندې ورسې او موږ په دې خبر باندې ورسو چې را واقعي اصل کې پښتونولي څه ده حقیقت پختونولی سکم ناغا سدا نو بس ان شاء الله خیره پروگرام مو پڑھانی منی بوزو زمنګ استاد خبرې تر بده کیږي خو یو خبره انتها ډیر زیات ضروری ګڼم چې کم ځای کم زما وريدون کی आवाज وري چې تاسو کم کاسمیټک استعمال وای د چاو کپنی استعمال وای کم پروډکټ دیغه استعمال وای زنه تاسو دغه منی کومه ان مزلغ والی تاسو هم چیر دغه پروډکټ مې استعمال وای خو صرف دومره توای ما چې کم پروډکټ مې استعمال وای استعمال وای که زمنګ پروگرام وري خالص مخلص صرف دا وريدو بنیت باندې اغاوري خلاص مينه د جې چې تاسو نور پروډکټ استعمال کم پروډکټ

رہی چې زمونږ صفات کاسمیټکس په پاکستان کې پروګرام دی موږ میسج کوی هسي به موږ کال کولې شي باقی چې نور تاسو خپل مرزي دار انسان خپل مرزي مالک دی نه په زور طلبي باندې کار کیږي نه به څوک په زور طلبي باندې وکي خو کې غيوم مطلب په زور کلی نه کیږي نو په زور تاسو مرګ نه نشم نیولې چې صفات به والی لازمی او ضروری خبر دا هر چا په دیوار جه سره تړون وي دا سره به مينوي دا غد आवाज دا غد کپنی سره به مينوي تبې خبره ده ټیک دا کپنی ور رزلټ ور کړی دا ډیره بهتره خبره او موږ به دا غي باندې خوشحالي کوچ کمه کپنی تاسو رزلټ ورکو نو ضروری خبردار سو هغه کپنی بیا بالکل مپرې رہی سکا چې هغه کپنی ساسو په مخ باندې خراغلی دا ساسو وختل نه چکم دی وده ور کړی دا ساسو د وجود بیماریانه دا سره ورګی شو دی نو بیا به دا غي سکا وي دا غي با

0: زمنګ دونه بدقسمتی د جته کله کالو کی تاسو سیګنل ډراپ شیدا ول یار
1: واسو خاطر به ان شاء الله اوس په صحیح وي
0: اوس برابر شو کنه اوس دی आवाज هم برابر شو خامین څه صورت حال یار جون سنگ روان دی
1: شکر الحمدلله خاطر به الله فضل له بستا سو دوغان دي خپ په مزو کې راو په سور کې
0: خوشاله خو دی خیره کنه
1: الحمدللہ دا خو ګوډ شي کمی دي دا دغه اپرات لولو نو ماشه زب ان شاء الله اول میسج کوم او کال لټیم ملو شو کال بو کوم خاطر به وتا سو کویم چې دا وسه طریقې سره در د پاره استعمال کنه
0: دا ډېر خولې خبر وکړه بهترین خبر دی وکړه
1: او انور نامه دا
0: انور ما په جنما انور ما مې زین کې را لې زب مفتی صاحب سره جواب پروګرام کو کې دا شا غټیم ولا وريدون کېو ہلو امین زما آواز درځي تا ته
1: څه مله پروګرامونه ډېر اوریدل ها وو صحیح ده
0: خا خا خا خا د مفتی سي پروګرام بچ اوریدو غن ورکا کاری
1: بالکل غن ورکا
0: بس بیغه مشوره
1: کړی ټیم کې به مشه کارو نام کول او څه کم دا وشه پروګرام د پروډکټ ولا همشه سره اورم نن د صفات هربل اویل پر سره غل او شهر خو تکلیف مې نه لګ ما جزا ان شاء الله خاطر به بری کوی کی سره طریقې سره به استعمال
0: ډیر جات من امین جان است صورت حال دغه زمنګ لیسن سام غټ دکان او د بلا مودین نه لګ وخت ډیر جات مودین نه کنه صفات سخرس کیږي سو کلی کنه خلی اعتماد کوي کنه کوي
1: خاطر به ما هو تاسو تمخ کې ویلو الحمدلله خپل ډیر شاری به انتها خپل شولغه خبره چې کله کله مون نه مون هم پکې هیر شي کنه
0: ها واو
1: صفات اپنی سے کم نہ پڑیر کم ٹیم کی ماشاء اللہ گئی سے کم پل زیونی وہ نو داد دی خبر واضح ثبوت تش مطلب پدے کی ریزلٹ تا اور ریزلٹیبل پروڈکٹ انہوں دے دور یہ خلق دیر خو خی و خلق دیر خو
0: صحیح صحیح صحیح صحیح امین جان اخیرا اس رائس بیوٹی کریم والے سے کپنے لسا اڈر ورکڑے کنے دے ورکڑے
1: نو بس رائس چې کم کریم دی غیله هم ول الحمدلله میاش مخ کې ډر ور کړه دا خدا
0: واسه
1: اویلیبل شوی دا کریم کو چې کم نه لګ ټیم شته
0: صحیح صحیح صحیح ان شاء الله خیره بشانی و دې ورځ نیمه کې تاسو ورسې دې خیره دغه چې زمون کم افر لګیدل دې خیره کنه کم لیسنر چې تاسو له راځي د زنګلینا د بابوزو وغیرہ دې زین نه کنه نو دا غي نامه دا غي چې کوم د موبایل نمبر دی دا لازمی د ځان سره اٹ کې دا غي پښه من غټ وجدار کنه چې زما ما ته ډایرک په ډایرک باندې پته لګي زیاتر خلکو سره واتس اپ نه وی غي مونږ دغه تصویر نشي را لګره نو تاسو تاسو وکاس خر عمران سی به دغه نه علاوه بلډ چې ترونه نورم دی چې غا زمنګ سره داسې تړون دی چې غي له یو لستر مړه شي غي ډایرک په ډایرک باندې مونږ ته کال یا میسج وکي چې خاطر به لیست نه درغله او پلان کې نو میوټیک دا نو دا غي بچ کم نمبر یا کم نومي کنه هغه به دغه ډبو سبته شروع باسي مونږ ته برا لګي چې ان د سپاټ دا غي هغه کم کوپن دے گڑا کوم ٹھیک دا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے بکو خاطر بھائی
0: خاصا خوشحال اسی اپ ایڈریس ہوا یا خوبا مزہ مزے ہوا یا
1: بس عمر خلق چې دما و زوري دا شریکې ری پسانو دي زو مرم زو تفخیلو او سرخه اور زنګلې ټی لبن او دا غشن د در ادم خیل څومره خلک دي نو باندې چې کم دا متن به مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین 103 بالکل خوا په خوا جو ما دکان دا او ان شاء الله صفات ټول پروډکټ اویلیبل
0: دا راتو یم جنا دا خوش ولا ځه اب دې باندې خوشاله شو زمونږ چې لیسنر داسې سره ته ور سره کې کنه کې ور سره 70 روپے ورته پرې دي کنه پرې دي
1: یاره خاطر به یغه خو به کم د تاله لیسنر شي کم یغه به ریسپانس در کوي
0: نو مال ریسپانس را کړی خوښ لکستانه د پوسکم چې خلک واوري لکه ګوره څنګه لیکم زمونږ ډیر خلک आवाज اوري بابو زودی کې صدقه تم زمونږ आवाज اوري شریکه کې زمونږ ډیر خلک आवाज اوري نو چې غي خپل مو اوري کنه باز لیسنر تاله نه دی راغلی
1: بالکل ان شاء الله تعالی چې کم راغلی دی غیله خو دې پته ده او د ځان صفات نه په کار خو الحمدلله صفات کې ور سره چې کم د ستاسو د طرفه سپیشل ډیسکاونټ کوم کوو خوشاله نه
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر خوشاله شي امين ډیر زیات مننه ان شاء الله زمنګ کوپن شیټ چکم دي او کوپن باکس به خیر په متنو کې صرف تاته ملاويږي صحیح دي الله دې کامیاب کا او زمنګ چې څومره لیسنر دي زړه امين په مخ کې دا داوا کومه چې امين لبراشي دي خیر زمنګ چې کم پروډکټ لای چې کم یو پروډکټ لای 20 25 30 روپۍ د خپل وس مطابق هغه برته په یو پروډکټ کې پریدي دي خیر او اوریجنل پروډکټ بل درکې دي باسي خلکو سره دوه نمبر پروډکټ امين جان چې کم نه په متنو کې دکان نمبر 4 دوبي پلازا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونږ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

0: اس وقت ایف ایم 4.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 93.7 فورید پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکولې شي د دین پوها
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا د قبر عذاب او راحتنا د قران او د احادیثنا او د دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دی
1: د اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڈو توقی کی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 93.7 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم جبل تشکیل مولا بدا قشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤں نبیہ داغی نروس تو تدریس نا پارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادیہ سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاده توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي

د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلور بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88 شامنا تم سرا لیم زماده خاوري

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ستڑی مشی بخیر اغلی خودی دیو کڑی ٹول با روغ جوڑی ہے دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے پروگرام دے درد او درمان دا پروگرام سر عظیم اساس میزبان تاج الرحمان. دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نام آساسو پا درن خدمت کے اغا را حاضر ایم او دغا پروان کے ماسرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغا موجود ہیں. اکم چخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل بڑگرام کے دا سحر 2 بجو نا ما جگر 4 بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوي. آنند جمعرات دا زیارت ورځ وا سبا دا جمعه یعنی دا جمعه المبارک ورځ دا کله چې دا جمعه ورځ وی په درمان همې پېتک سنټر جیل مونډ بډ ګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض د غوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دې یعنی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي. نو بالکل تاسو راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نه اغا تاسو ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کې د هفته اخیرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کې خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي. پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیارت او ګرانادن کو څنګه سبا د جمعرات او ورځ خوننو وا سبا د جمعه ورځ دا د جمعه تل مبارک ورځ دا کله چې د جمعه ورځ وی څنګه تاسو ما ویلې چې په درمان همې پېتک سنټر جین موډ بډ ګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض د غوي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیویا نو کې تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه هم کېدل شي. دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو لپاره هم وي. دغه فری کیمپ بډګرام سره خواو شانور چې کوم سیمې دي کغه چتر پلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دی اوګي دا تورغر دی او دغه رنگ نور چې کوم علاقې دي دغه خلکو لپاره هم دغه فری کیمپ چې دی هغه وي. دغه فری کیمپ کې هغه خلکو هم شرکت کولای شي کوم چې د مهال ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام هغه ټون کړی دی زمګه پروګرام دغه د مهال اوري. دغه رنگ هغه خلکو پکې هم شرکت کولای شي کوم خلک چې د مهال د ریډیو امن اجمل خان صاحب نا ترلاسه کولی شي. دغه رنگی په دغه فری کیمپ کې مشران هغه هم شرکت کولای شي کشران هغه هم شرکت کولای شي نارینه هغه هم شرکت کولای شي زنانه هغه هم شرکت کولای شي زمونږ چې سمرا خويندې دي هغه به هم شرکت کولای شي. دغه رنگی سمرا چاچی ګانې مامي ګانې دي هغه هم د محل په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولای شي. هغه د پاره هم دغه فری کیمپ چې دي هغه وی ګران اوذن کو هغه خلک کم چې ډېر وخنا بیا سه بیمارو سره هغه مخ دي ستړي شي دي تنګ شي دي مختلفو علاقو د هغه دی کغه تکوټ دی یا دغه رنگی کغه مانسیر دا ابتباد دی پیخور دی 400 دا ثوابی دا مردان دی یا دغه رنگی نور چې سمرا علاقې دی غتل دی نو امید راغلی دی. نو اخر خود پر هم دغه د خوشاله خبر دی چې په درمان همې پېتک سنټر جیل مونډ بډ ګرام کې د هر جمعه پورز د 8 بجو نه والی مازیګر 4 بجو پوری ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. نو سمرا چې زړه مرزونه دي تاسو په وجود کې هغه د پر هم تاسو درمان همې پېتک سنټر ته راتلل شي او په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي. او هغه مرزونه کوم چې ریسنټلی تاسو په وجود کې راغلي وي تاسو په جسم کې هغه راغلي وي تاسو هغه بیمارو سره مخ یې کوم چې ریسنټلی سره څه بیماری دي نو تاسو د دې لپاره هم درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته غاره تللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. گرانو اذن کو ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپل په دغه فیلډ کې تقریبا ډیر زیات مهارت چي دیغه ګین کړی دی ډیرش کرن ایکسپیرینس چي دیغه دوی لري په کار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ د سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب کوئ یقینا تاسو دغه بیماری هغه ډیره زیاته زر خوالي طرف ته ځي. اګه چې نه تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ دا خبره نه سره یاد وساتئ
هغه ډاکټران کم چې نا تجربه کار وي کم چې پوه نه وي کم چې سپیشلیست نه وي کم چې خپل په فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای تاسو مرض د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي ځکه دغه بیماری دغه مرض ادا ټوکی ګرځېدل نه دی پکار دی باندې سترګې تورول نه دی پکار دی باندې ځان نغرض کول نه دی پکار ځکه روغ صحت لوی نعمت دی کم خلک چې په صحت مند روغ وي کم خلک چې صحت مند وي کم خلک چې سنس بیماری کې مبتلا نه وي نو دغه خلک د معاش د پاره د سماج د پاره د علاقې د پاره د ټولنې د پاره د خپل د مشرانو د پاره د خپل د ځوانانو د پاره د خپل د روښانه مستقبل د پاره د خپل د علاقې د پاره سنس کول غواړي نو ډیر زیات بهترین انداز کې غاب کول شي چا سره مرسته کول غواړي چا سره تعاون کول غواړي چا سره مالی تعاون کول غواړي چا سره جسمانی تعاون چې دی هغه کول غواړي نو هغه په بهترین انداز کې هغه چا سره پندوکی وغیرہ چې کوم دی وړل راځي یا پیټي وغیرہ وړل راځي نو بهترین انداز کې وسره غي مدد کولای شي کله کم خلک چې په صحت مندي روغ وي اګه کم خلک چې په صحت مندي ناروغ وي لغی کس کول غواړي هما لغی نشي کولای کارونه خو پرېږي دی د انسان خوراک ته هما زړه نکيږي د انسان خوراک ته هما زړه نکيږي دغه رنګ خبرو ته هما زړه نکيږي نو په کار دادا ګرانو اوریدونکو چې موږ خپل مرزونو د پاره د قابلیت ډاکټر انتخاب وکړو په وخت باندې علاج غو کو کله چې تاسو د یو بیماری په وخت باندې علاج کوي په هغه ټایم کې علاج کوي دغه بیماری ډیره زیاته زر خوالي طرف ته ځي اګه نه کچې تاسو دیمه ځان نه غرض کوي دیمه سترګې پټوي نو دغه بیماری دینه بیا یو کرونیک ډیزیز یو لوی بیماری چې دا هغه ترې را جوړیږي بیا به تاسو ته ډېر زیات مشکلات دي دغه بیماری بیا هم ټیک کېدلی شي خو دا بیا ډېر زیات ټایم چې دی موده چې دا هغه اخلي نو په کار دا چې په وخت باندې هغه علاج وکړل شي علاج کوم دی ګران او خدای یو سنت عمل دی او په کار دا چې کله بیمار شو نو د دې لپاره علاج هغه ډېر زیات ضروری وي علاج به لازمن کول راځي شفا ذات چې دی هغه دی الله تعالی ذات دی شفا چې دا هغه الله تعالی ورکی ډاکټر یو سبب یو وسیله یو ذریعہ چې دا هغه جوړیږي نو په کار دا چې موږ خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر اغا انتخاب وکړو نو بالکل ګرانه دن کو تاسو د پاره تاسو د خیر خیګړې د پاره تاسو بار بار وینا باندې په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مټ بډ ګرام کې تاسو د پاره موږ یو فری کیمپ چیرې اغا راوړو د هر جمعه په ورځ د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پورې دغه د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې په دغه خاوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بیوس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول د هغې دپاره پراپر ټریټمنټ کول هغه دپاره د قابل ډاکټر انتخاب کول دا د ریډیو امن او دغه رنګې د درمان هومیوپیتک سنټر ذمہواری ده نو تاسو دپاره بهترین ډاکټران چې کوم دي هغه مونږه راوست دي راغوښت دي چې هغې تاسو بهترین ټریټمنټ چې

0: في سمو نالي او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه هم کېدل شي. نو بالکل د سهار ته وبجونه ما ذکر سلور بجو پوره درمان هم په پېدک سنټر جیل مول بډګرام ته غارات للی شي. او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه کوم چې د هم پېدی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی یو سپیشلیست ډاکټر چې کوم دی هغه تصور کېږي او خپل دغه فیلډ سره ډېر زیات مخلص دی صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې د پنجاب په سیمه باندې هم دوی خپل او پی ډی وقتاً فوقتاً هغه کړی ده. دا شیخ پورا خبرې وی کغه د جهلم خبرې وی یا د غرنګ ک په خیبر پختونخوا کې کده ثوابي خبرې وی کده چار صدې خبرې وی کده سواد خبرې وی کده تیمرګری خبرې وی. نو په دغه سیمه باندې هم ډاکټر اجمل خان سه بخپله او پیډي وقتاً فوقتاً اغا کړي ده او د تیرو دونی مو دریو میاشتونه په درمان هم پېدک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پیډي د سهار اتو بجو نه ما زیګر سرور بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاور باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه د مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي هغې خپلو مرضونو دپاره ډېر زیات علاجونه هم کړي دي تنګ راغلي دي ستړي راغلي دي سومانه راغلي دي. نو هغې دپاره بهترین ټریټمنټ کول هغې دپاره بهترین میډیسن هغه د کول ارینج کول دا د ډاکټر اجمل خان صاحب غرض دی مقصد دی. نو په کار دادا چې مونږ په دغه فری کیمپ کې شرکت وکړو او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د ډاکټر اجمل خان صاحب نه او دغه رنګ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه ترلاسه کړو. نو د ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم پیریډ دی نو هغه تاسو پته ده چې د هفتې اخر نه درې ورځې وي یعنی جمعه هفته او اتوار. نو بالکل دغه درې ورځو کې تاسو راتللی شئ او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. سبا چې د فری کیمپ ورځ ده نو د مریضانو چې کوم مرې شو وي د کوم هغه بیماران کوم چې ڈاکٹر صاحب نقبل علاج ہوما جاری ساتل غواڑی نوغه مدا فری کیم تاغا راتل شي کم چینه وی مریضان دی نوغه مدا فری کیم تاغا راتل شي نوغه د پاره پکار دادا چې تاسو درش نه بچ کې دل غواڑی تاسو په وخت باندې کورونو ته تل غواڑی نو تاسو زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې هغه عربی ته کوول شي زموږ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتای په دغه نمبر باندې تاسو څه قسم معلومات تر لاسه کول غواړی تاسو ته ایڈریس نه دی معلوم تاسو درمان هم پېټ سنټر معلوم نه دی یا داسې بیماریاں نه تاسو په وجود کې چې هغه تاسو سره په مایک باندې ډیسکس کول نه غواړی په مایک باندې تاسو غواړئ نشي ډیسکس کولی په ریډیو باندې هغه تاسو نشي ډیسکس کولی. نو هغه د پاره هم تاسو دغه هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي او دغه معلومات په دغه نمبر باندې هغه هم تاسو ځان د پاره ترلاسه کولی شئ. سبا د فری کیمپ ورځ ده نو د مریضانو تعداد هم زیات وي نو هغه د پاره هم تاسو ځان د پاره د مخکې نه دغه نمبر هغه هم اخیستلی شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0331 4748317 پروان کې بس تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسیجز ادا به هم د پروګرام برخوي خو دغه اناونسمنت نمخ کې تاسو دا وایم دغه درد او درمان پروګرام او د سره سره دغه ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی. داسې الفاظ چې په خلکو باندې بدلېږي داسې الفاظ چې په معاشره کې بګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه خنه وي داسې الفاظ چې هغه سره سره د عزت کې کموالی راځي داسې الفاظونه به موږ ګورېز کول لازم ځکه دغه پروګرام او دغه ریډیو من دا کور به کور دورشل به دورشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دغه رنګي چاچیګانې مامیګانې هم دا مهال دغه پروګرام خپل فیملی سره خپل خاندان سره د نغری بغاړه دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري. نو دا صرف چې هغه کچا الفاظ وي نو هغه نه ګورېز په کولو پکار دي اج یو کس دا ونو وي هغه دا صرف الفاظ ادا کړل شي هغه نه چې هغه لکه چوي هغه یو کس یو بل د وګوري او هغه لګه شرم محسوس کی نو داسې الفاظونه به ګریز کول راځي. نو سو جناب د ښه الفاظو انتخاب هغه کول پکار دی د سره سره کله چې تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخته هغه راکوي زموږ د کالینګ نمبر دی 0309711899 0309711899 0309 999 او د سره سره تاسو میسیجز په 85-83 باندې هم د پروګرامي ساحه جوړیږي لاړ به خپل د موبایل رائټ میسیج آپشن دا هلته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سم نس پختنه هغه اصل غواړي هغه پختنه ټایپ کړئ ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې 85-83 باندې تاسو میسیجز دا د پروګرامي ساحه جوړېدل شي زو پرون کې د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته هغه سره ستړي مشي په خیر اغلی هر کله او دغه رنګي هغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او تاسو میسیج طرف ته خبر ازو ډاټا سم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج بھائی مننا یو جہان مننا نن زما خلے جوڑے Baran show.

0: دیشی چې سابو جې لوندې شي وي
1: نو دادو صاحب واقعي نن بیا هم خبرې لیکي زیاته لیکن تاسو وګورئ اوس ټایم سره شوی دی سټوډیو پکړو کې تقریبا 8:25 او ما سټارټ اغست دي تقریبا 8:10 باندې نو 15 منټ خو ما خبرې وکړې لیکن دادو صاحب
0: دا مننه جی څنګه چې تاسو د هومپیتی طریقې علاج باره کې خبر وکړه ګورئ زه خپل اوریدونکو ته دا یو عاجزانه عرض کوم چې د هومپیتی چې کله تاسو علاج کوئ جی نو د دې باره کې دا مونږه د تاسو څخه معلومات تر کو انیر راځو د دې جی مونږ ته ضرورت پی چونکه تاسو کو انګریزي طریقې علاج لزین نو الته کې جی تاسو په هغه لازمی نه ده بلکې په هومپیتی کې مونږ تاسو ته دا آگاهی دو ریڈیو په ذریعہ مان دے ریڈیو امن په ذریعہ مان تاسو ته دا آگاهی درکو شیر جی زمنګا د علاج د لپاره ضروریات سوی چونکه هومپیتیک علاج په هغه من جی انتهایی کم خرچه ده مونږ جی تاسو باندې ګرانټ ټیسټونه نه کوو چې دا ټیسټو کوي یا دا ټیسټو کوي دا ایم آر آی دا مونږ جی صرف او صرف تاسو د تسلی لپاره دا کوو یقین کوي چې زمونږ کوم طریقې علاج دی هغه جی دا غي انحصار صرف او صرف په علاماتو باندې دی او تاسو د ژوند چې څومره هم ستونزې راغلي دي په کم کم موړ باندې تاسو تکلیفونه هغه مونږ نوټ کوو اکثر ماسک جی د مشورې د پارا د ذهني امراض خلق راځي چې زمونږه کور والا دي یا زمونږه مور ده مورې جی ذهني امراض کې ډاکټر هنیمن سیبو په اپروز نمبر 215 کې 215 کې وایي و چې څومره هم ذهني امراض دي نو د هغې تعلق ګورې د جسمانی امراضو سره وي دا چې ګورې ډېره سخته میډیکل غلطي ده زمونږه شکلو ما مونږ ته ذهني مرضونه راشي که هغه کې انزایټي دی که هغه کې ډپریشن دی که په هغه کې ذهني فیرز دي فوبیاز بېجا یری دي نو ګوره د دې ټولو تعلق زمونږه جسماني امراض سره وي نو مونږ جی خپل هغه باډي چې کوم دنه هغه تقسیم کو صرف او صرف نفسیاتی علاج باندې مونږه توجه ورکو نه په نفسیاتی پلین مانی چې مونږ کمی دوایا نخرون هغه مونږ له عارضی افاقه راکوي او په جسمانی پلین مانی په جسمانی سطح مانی زمونږ چې کومه بیماری ده هغه ارست رضا سیوا کیږي نن سبا په ذهني مرضونو کې جی ډپریشن یعنی سیډنس یا خفګان دا ډېر په زور شور سره دی د هغې وجوهات تاسو مخکې بیان کړي دي ګورې هومپیتی کې صرف ډپریشن زمونږ چې کوم ریکارډ دی نو یو کم 2.5 سوا وجوهات هغه شامل دي سید جی دا نوٹ کئی چی هومپیتی دمرا وسیع علم دے چی دی جی ہر سکا ور کردی دی چی سمرا و مو مسئلی منگتا رازی چونکہ بیرونی دنیا دا دیمانے دیر محنتو نا کردی منگتا جی تیارا حلوا ملاو دا او صرف او صرف پا آغی مالے دا عمل ضرورت دے ورسر ورسر دا عوام و اگاییم ضرورت دے چی ردا ست کا زسما طریقے علاج دے دا کرونک نا کرونک زڑے نا زڑے مسئلی چی سمرا و دین پا ہومپیتی کی دا آغی علاج موجود دے ګوره جی په هومپیتی کې کچری او د ډپریشن مریض راشي نو د هغه تشخیص هغه مونږه په کومه ذریعه مانی په کومه بنیاد مانی هغه کوو لکه په 249 فلټریشن کوو هومپیتی کې صرف جی ډېری آسانی دي ګوره هر قسمه مسله تاسو تراله په هغه کې بجی اول شی مونږه دا نوټ کوو چې څومره مریضان ما شکا ان فرنٹ راغلی دي هغې ته به نوټ کړي چې زه خپل د مریض نه معلومات څومره کیس ټیکنګ وو نه په کومه طریقه باندې کوم نو اول شی بجی هغه ستاسو د مرض ټایم وي سحر غرما ماخام صحیح دی جی یو به ټایم وي که ټایم وي نی نو بل شی دی هغې ته مونږ کنډیشن کنڈیشن یعنی وجہ بھائی یا با ٹائمی سحر غرما ماخام کدا نی نو دین علاوہ بجی کنڈیشن یعنی وجہ بھائی صحیح دا نو چھ اول منگا مریض بانی دا کوشش ہوگو چرتا ما تخبر یو سنسیشن یعنی خپل احساس ہوئے ڈپریشن یو احساس دے دی تا منگا پا خپل جمع کی جی سنسیشن وو دا دی خپل لوکیشن چھ کم دے اگا منٹل لیول لے اگا ایموشنل لیول لے یعنی جذباتی او ذهنی سطح کې دا مرض موجود دی هغه هغه احساس څه دی هغه احساس ډپریشن دی خجی اوس په پته ولګي دا چې را احساس مال مریض را کو ډپریشن اوس ته جیز داغه مزید وضاحت په دوه طریقو باندې کوم یا به جی داغه ټایم وي که ټایم نی ډبل به کنډیشن وي په کنډیشن کې جی اول شی هغه کولاو هوا ده

چې آیا پتا سمانی د ډیپریشن اٹیک حمله په کلاو هوا کې کیږي یا په کلاو هوا کې ستا د ډیپریشن چې کومه اٹیک دی پاره کې کمی راځي. کمی بشي جی دا د هومپیتی بهترین سیټی سکین دی. دې ته موږ جی مورډلټی وو یعنی کمی بشي احساس را لے احساس منگ نوٹ کو بیا جی داغی ٹائم نوٹ کو بیا ہم داغی کنڈیشن یعنی وجہ نوٹ کرا بل جی بیا پدی تکلیف کی پسو وجوہات مانی کمی رازی نیو ماتا ستا کلاو ہوا ذکر کرا یا دا کلاو ہوا کی دا ڈپریشن مرض زیاتی دل یا کمی دل دوڑا حالتا راتلی جی دا جی منگ نوٹ کو بل جی ڈپریشن الون وین دا اکثر پزنانو کی دی چکلا یواز شی په کمره کې یوازې شي په کور کې یوازې شي نو هغه ټایم د هغې د ډپریشن او حالت چې کوم دی نو هغه سیوا کیږي. نو ځان جی اویئر کوي ځان پوه کوي په دې خبره باندې په بعضې مریضانو باندې جی د ډپریشن اٹیک انجر آفټر چې کله غصه وکړي د غصې نه بعد چې کله د غصې ډیوریشن او هغه وخت تیر شي نو د هغې نه بعد په هغې باندې د ډپریشن اٹیک هغه کیږي. یو جی نو حسین آباد د دین علاوه جی چې د کمو خلکو د دمی مرض دی اکثر خلک وایي بس دمه دمه سر نور نشي نه جی منګا ذهنی علامت او جمع جسمانی علامت دا دواړه جمع کو نو هغه دمی چې هغه سره سره په ذهنی لیول کې په جذباتي لیول کې د ډپریشن شکایت عموی نو د اغې د پاره جی منګلا خاص چپټر دی منګ د اغې وضاحت لازمن د مریض نه کو بل جی ډپریشن بیډ نیوز آفټر چې ته داسې د غم خبر رالی د خفګان خبر رالی یا اوس راغل دی یا مخکې راغلی دی خو د اغې خاص وجوهات چې کوم وو نو هغه غم وو نو چې کله غم سره د ډپریشن تعلق کې نمونږ سره جی په دې دورا وسی چې کم علم پروت دی په پدې کې نو یو خاص ځای ته موږ ځو چې د دې مریض د ډپریشن تعلق هغه د پخوانی د غم خبر سره دی. بعضې جی مریضان داسې وي چې د هغې ډپریشن کاز لیس وي د هغې وروستو چې موږ کومو وجوهات لټو نو ایس وجه موږ ته معلومه نه شي نو د هغې چې کوم کلاسیفیکیشن دی د هغې چې کومو درجه بندي ده نو هغه موږ په کاز لیس کې کوي نه داسې په ډپریشن چې د هغې څه خاص وجه نه معلومه. اوس جی ډیر د افسوس خبره ده چې په ماشومانو کې هم د ډپریشن اٹیک را روان دی دا ولې را روان دی په دې باندې سوچ وکړئ. یره جی ډیره د خفګان خبره ده چې زمونږ کوم طریقې علاجونه دي نو د هغې تعلق صرف او صرف جسمانی لیول سره دي او د هغې تړونو هغه د جذباتي او د ذهني لیول سره نه کیږي. نو کله جی چې په جسمانی لیول باندې مرض دباو شي نو د هغې انتقال مرض هغه زمونږ جذباتي لیول سره وشي. په دې خبرو کې زه تاسو سره یو خبره دا شیر کوم جی چې کمی بیماری جی د انګریزانو په اخیری وخت کې هغې ته کیږي د هغې چې کمی اعصابي بیماری دی پارکنسن ډیزیز دی الزیمر ډیزیز دی نو هغه اوس مرضونه جی زه تقریبا د 35-40 سال نه په خپله معاشره کوم چې زمونږ اکثر مشران په اخیره کې دی اعصابي مرض نو د دې وجه جی هغې د دې وجه دا ده جی چې د اخ کړه دی هغې هم مادي طریقې علاج کوي او موږ سګم هر طرف ته مادي طریقې علاج دی روحاني طریقې علاج هغه جی هغه ناپید دی هغه رک شوی دی کچر یو مونږ په روحاني طریقې علاج هغه طریقې علاج چې په هغې کې زمونږ د بدن قوت مطابقت له تقویت ورکول شي هغې له طاقت ورکول شي او هغه خپل مسله په خپل حل کوي. تاسو سره مخکې ما دا خبره شریک کړې وه چې په هومپیتی کې سي په هومپیتی کې دا وی چې ستاسو د بدن خپل قوت مطابقت دی هغه د بدن خپل ډاکټر خپل معالج جوړ شي. زمونږ ډیوټي صرف او صرف دا ده چې د علاماتو د یکسانیت په بنیاد باندې موږ ستاسو د بدن ټول علامات اخلو او په هغې باندې چې کله موږ هیټ کوو میډیسنل هیټ یعنی د دوایی په ذریعه بیرونی امداد قوت مطابقت لورکو ناغه صرف او صرف دوره کوي چې د بدن خپل بیماری په خپل روکي څنګه چې تاج به خبر وکا چې شفا د الله تعالی طرف نه خو لیکن موږ مانیم جی برپور ذمہ‌داری ده چې کوم مریض یې ستړې موږ سره راشي زمونږ حتل وس ده کوشش چې مریض ټایم موږ لاره کړ دې کړه نه کړ دې تاوان

0: دی او الله تعالی دې دل تنه شفا ورکی لازما. زما جی چې دا زما کین انټرسټ دی د جنون تر حد پورې هم په چی زما شوق دی. نو چې کله جی مریض ته شفا ملاو شي د لس کالو پنځلس کالو شل کالو بیمار مریض وي او هغه په مرض باندې الله تعالی مونږ پوه کړو هغه ته شفا ملاو شي نو دا زمونږ جی خوشحالي ده. ځکه چې زمونږ شګم پاینیر دي زمونږ کوم مشران دي نو هغه جی په خپل کتابونو کې لیکي چې په دنیا کې د ټولو نه بهترین د خوشحالۍ چې کوم هغه فن دی هغه هومیوپیتی ده. نو هومیوپیتی جی خپله زمونږ تاسو زه اکثر شیر کوم چې زما خپله ماشومانو ته مسله راشي او مونږ ولا یو ڈوز یا مختصر خون دوائی ورکو اللہ والا شفا ورکی. زمنگا ہینی من صرف دا اللہ درڑنا دعا وخیجی زمن خپل مسائل درازی منگم دا دی معاشری سیو چکم مسنوی خوراکونی دی غم منگو تو زمنگا ہم صحت خرابے گی اللہ تعالی منگلا دعا پیتی بزاری مانی شفا راکی نتاو سکر آگلی یو نو منگ سرابا تاون کوئی دا خپلو مرزنو بارکی چکم ذات افسز بنیادی زمنگ چکم اصول دی تو پا آغی مانی زانم پا گوئی او چې خپل کم مریضان په خپل اواله باندې را لېږي نو هغې ته هم داسې وایي چې د خپل مرض مبارکي خپل مکمل معلومات ځان سره ساتي نو موږ سره جی په علاج کې اسانتیا وي. شکریا جی
1: ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ماشاءالله تاسو ډېر زیات اوږدې خبرې وکړلې زما په شانې تاسو ډېر زیات مننه کوم. یقینا تاسو خبرې چې کوم دي ډاکټر صاحب هغه د خلکو د فائدې لپاره وي د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره وي چې د دې پر سکون زندګي چې هغه تېرې شي دي ته آگاهي ورکول شي کومې بیماري په معاشره کې هغه گردش کې دي هغه موجود دي نو هغې نه چھٹکارا حاصلول هغې نه نجات حاصلول هغې دپاره دې ته احتیاطي تدابیر ښودل دا ستاسو یقینا یو بڑا پن دی چې تاسو دې ته بالکل فی سبیل اللہ چکم دی اگر دغه معلومات ورکوین یقینا اده دی چکم اجر دی هغه تاسو ډیفینیټلی ملاوی کی ابه کوئی قران ادن کوس پس تاسو کالز او دغه رنګي تاسو میسیجز دا بده پروګرام سه هغه جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږه بالکل ځان سره یاد ساتي جی 0309711889 لال بشخ بل موبایل رائٹ میسج آپشن تھا ال دبٹ اپ کے آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنگ ډاټا سپنه سپخت نه غسل غواړي هغه پخت نه ټایپ کړئ ویل کې ته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې با تاسو میسجز دا بد پروګرام سره جوړي کې پروګرام درته درمان دي او ما ته ویل کې تاسو میزبان تاج رحمان تاسو ویل کې تاسو کال اخلو ګروپ لاین باندې کال کوونکی سوک دی او د چاته نه دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه کوم د دې کال کولو ګران اذن کوم چې کله تاسو کال کوي خپل خبره ځان سره یا ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي دا ځین کال کوي تاسو سره سیګنل پوروي په موبایل کې بیلنس لري هغه هم په کار دي هغه خلک بالکل کال مکوي حکم چې جست د مس کال شو کیان وي صرف مس کالز کوي یا د غرنګي کالز کوي خبرې نه کوي نو خپل ټایم چې کوم دی هغه به هم نه ځای کوي او زموږ ټایم چې کوم دی ګران اذن کو دا به هم نه ځای کوي ځکه تاسو ټایم چې کوم دغه ډیر زیات قیمتي دي او تاسو ټایم چې کوم دغه ډیر زیات غوره دي دغه د دې خیال ساتل دا نور غوره کول هغه تاسو ذمہواری جوړیږي چې تاسو مزید خپل ټایم چې کوم دغه غوره کینو خپل ټایم به بالکل نه ضایع کوي او خوشي به دا کوي چې زموږ ټایم هغه هم ضایع نشي چې دغه پروګرام هیلت سره ریلیټډ وي صحت سره ریلیټډ وي په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په حق لا د مریضونو په حق لا خپل پیغام چې دی هغه تاسو سره شریکو تاسو هم سره هم په دغه پروګرام کې خپل پیغام چې دی کال دلاره ایس ایم ایس دلاره هغه شریک کولی شي. کالینګ نمبر 0309711899 او دغه رنګي په میسج او دغه رنګي ډاټا سپ نه سپختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کړئ را ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې با تاسو میسجز د بده پروګرام برخه وي سبا چونکې د جمعې ورځ ده ایل موڈ بڑا گرام کی با ڈاکٹر اجمل خان سے ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا دا سہارتو بجو نا ما زگر سلور بجو پوری یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرض دا غوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې دل شي نو بالکل د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوره تاسو درمان هومي پېتګ سنټر جیل موړ بډګرام تا غرات کلی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج اغا تاسو د دوینه ترلاسه کولی شي. کالینګ نمبر خو تاسو ما خو دل دي خو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی اغا هم ځان سره یاد ساتي هیلپ لاین نمبر دی 0341 47 3 17 0334 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: مسراق کال کون کی جناب سوگ دے او تا کمزے نہ دیجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ا ددی کال چ دی غ ڈراپ شلے خیر اس دوبارہ کوشش ہو کوئی ا چیسا سو کال لگا ملاو شو تا کال تے گور مسراق کال کون کی سوگ دے او تا چرتا نہ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زړه باندې نظام میسه شامل کما میسه جگہ دی چې سنگه مامو ډاکټر صاحب ته سلام او زما په سر باندې درد راځي ما سپخین نرستو آی ایم عائشہ فرام بټګرام. جی ډاکټر صاحب
1: گوری جی د سر په درد کې تقریبا سلو نیم سوا وجوهات هغه موږ سره جی نوټډ دی خو د سر چې سمرو مسائل دي څنګه سما په ذهني مرضونو کې دا خبره وکړه چې د هغې تعلق مو د جسمانی لیول سره دي نو دغسې جی د سر درد مو هغه لازمانو د جسمانی مسلو سره جی هغه تعلق ساتي په دې اندازه کوي چې را په سلوریم سوا وجوهاتو کې کم کم وجوهات چې کم دي هغه داسې دي چې هغه مریض کته شي چې را تا ما سره شته او د دې مسله ماته ده په هغه کې جی اول شی هغه د هاضمې لیکي شیر جی ساسو د هاضمې لیول هغه څنګه دی چې هاضمه هم صحیح راځي او کنا قبل د دین علاوه چې څومره مو بواسیری اقسام دي که هغه د بلیڈنگ والا دی خونی دی یا بادی دی نو پاغی کی جی دو سر درد و شکایت اغا لازمی بھی تدین علاوہ جی کو د زنانو شسنگا کدا د زنانا تپوس کر دے جی نو دا آغی دا پوشیدہ امراض سر مو د سر درد تعلق ہوئی نو تاسو اندازہ لگو جی پوس 426 وجوہاتو کی اغا کی مزو ټول خونه چم ذکر کوله خدا چیدا چیدا غټه غټه اغا تاسو ته ما ذکر کړی د یو شی په کې دا دی چې چرچا چاته د پرمننت د کب شکایت وی چې د غټو میتیازو مسله چې کوم د اغا ډیر سختوالی سره وی نو اغي سره هم د قبض د سر درد شکایت کی دی شي بل جی کې چرتا ستا ګیسټریک مسله وی په خېټه په کولمو کې خېټو کې خېټه کې میده کې ګیس ډیر زیات وی نو اغي سره هم د سر درد تعلق شته د دین علاوه د خوب لیبل اغا ساسو څنګه دی د اډوکو په کمزورتیا کې هم د سر درد لیکي نو تاسو وګورئ جی چې تاسو ته کوم مسله دی سره ده او صرف جی په سر درد باندې پین کیلر هرگز ما چوي ځکه چې نن سبا ګوره ټول بیماری دا کمی چې اسانه بالکل سمپل دا مرضو نه اغي کی منګ جی دومره زیات پین کیلر استعمال کو نو پین کیلر څه شی دی جی پین کیلر اغا سره په صرف ستا درد دبوي علاج نه دی او چې کوم مسله جسمانی لیول باندې دا چې کله اغا او د سر درد دواړه یو ځای کړی شي او په مجموعي لیول باندې تاسو لا کما علاج در کړی شي نو اغي سره به جی تاسو جمله مسله حل شي جی شکریا جی
0: ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ماشاءالله تاسو ډیر سره خبره وکړه ازمو د خوره کې میسج کړو تاسو خبرونه مګه مستفید شي دغه شانی بل چاته هم څه مسله وي نو تاسو کال دلاره هم او دغه رنګ د میسجز دلاره هم مو سره په پروګرام کې شریک کول شي یقینا ډاکټر صاحب کوم دی هغه تاسو لا بهترین جواب شي دغه در کوي او هغه د پاره کوم پراپر ټریټمنټ دی هغه د پاره تاسو درمان همې پېتک سنټر جیل موډ پروګرام دغه راتلل شي یو غوره علاج یو کامیاب علاج د ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کول شي سبا چونکہ جمعہ ورس دا نو سبا اوپر درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ پروگرام کے با زمون کا فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ڈاکٹر سپتا سنا خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا هما کې دل شي نو د سحر تو بجو نه ما زګر سلور بجو پوری درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ پروگرام ته تاسو راتل شي جی او دغه رنګ ہیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر د کول غرض مقصد دغه وی کچې تاسو د وی وړ د پیغام نه پوهه گئی یا تاسو درمان ہمیں پیدا سنٹر معلوم نہ دے یا زند پار دمخ کے نمبر آگا غسل غوڑے چونکہ پا فری کیمپ کے مریضان چکم مرے شو بھی تعداد بھی ہر یوکس دغا کوشی کے چیز ماں نمبر دمخ کے راشی نو اگر دپار پکار دادا چی تاسو سمگا ہیلپ لائن نمبر بندی رابی تاو کئی او زند پار دمخ کے نمبر چی دے آگا بک کئی زمگا ہیلپ لائن نمبر دے 0331 47 48 317 0 3 3 9 7 11 88 99 0309 711 8 99 0309 711 8 99 په دغه شمیره تاسو کالز وغیرہ کولی شئ. که چیرې تاسو موږ ته کالز نه بلکې سم ایس کول غواړئ نو ایس ایم ایس دلاري هم تاسو موږ سره په پروګرام کې غږ ګډون کولی شئ. زموږ د ایس ایم ایس چې کوم طریقه کار دی هغه بالکل سمپل دی. لاړ به شیخ خپل موبایل

0: رائٹ میسج آپشن تھا الته بتا کوي ار اي بي لکشن اسپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګي ډاټا سپ نه پښتنه غا غسل غواړي هغه پښتنه ټایپ کوي را ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې کال ته زګورو موږ کال کوم کې سوک دی او کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کٹ گئی کسی لگ بدل کے لازمہ خیال ادو سارا سگنل مسئلہ کئی لہٰذا تاسو چې کله کالز کوي خپل موبایل کې سگنل لازمن هغه چک کوي کله سگنل زو کوي نو پس تاسو بیا کال ځغه په 0309711899 باندې هغه کول شي. میسج زرا غلی دا بهم د پروګرام سره جوړ وای چې السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراډینا او ډاکټر صاحب ته سلام. ډاکټر صاحب توایا چې زه چې کله خبرې کوم نو زما جب خبرو کې پساوی کې تاسو وجه کې دلی شي د دې سه علاج شته دی یا نشته دی عمر نه ډاکټر صاحب جی.
1: ہاں جی بالکل جی دے تمنگ جی سپیچ سٹیمرنگ بہو
0: جی جی
1: کلا دیتا لکنا تو توائی یا چی جبا انخطل وی
0: جی جی جی
1: دا جی منگا پا آسابی یا پا جذباتی لیول مرض کی اچھو تا دی جی الحمدللہ منگ سرا 51 وجوہات یو 15 وجوہات آغا منگ سرا شامل دی دا دینا مخ کی جی کا تاسو تا دا مسئلہ نوا بلکہ دا دا سا علاج کولو نبا یا سا ذہنی صدمی رسیدو نا بعد راغلی دا نو منگ تا جی دا علاج تشخیص آغا ډیر زیات آسان شی بلکل جی دا کسو نا منگ شکا راغلی دی سپیچ سٹیمرنگ چکم دے دا قابل علاج دے منگ سرا وسیع چیپٹر موجود دے خسر پو صرف تاسو پدی مانے غور و فکر و کئی چی دا سے خاص صدا سے خاص مسئلہ ذہنی ٹینشن ہو یا دا دین علاوہ سپوشیدہ امراض ہوتا تا دا اغی علاج نبادو یا دا دین علاوہ سخت ترین یرا شیرا پتا سمانے سیرا راغلی وا دا اغی تعلق نبادو تاسو شکم آسابی نظام دے اغا مانی پریشر راغل دے پاگی مانی لوڈ راغل دے آیا دا اغین باد شیو دے یا ور سرا تاسو پرمننٹ دا ہائی بلڈ پریشر مریض یی دا اغین باد شیو دے یا سو دا چمڑی مسئلہ وا پائے کی خاص کل خارخ چکم دے کدا اغین باد راغلی یا سو دا خوب بے انتہا کمی بھی نو دا ټول وجوہات پدے کی شامل دی نو قابل علاج دے تاسو چی کل رات لے شی انشاءاللہ تعالی علاج بے ملاو شی جی
0: صحیح ډیر زیته مننه کوم کال زیات روان دي یو کال په بلخ ګروپ لاره باندې سره کال کوم کې سوک دی او د شرط نه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. پاک به څنګه
0: خیر خرتی امین عثماني صاحب تاسو خو یې جون مخ روان دي.
2: الله شکر دی ډاکټر صاحب سره
0: ماشاءالله ډیر بهترین تاسو خپل وې باران خو وشو جی ډیر ساو طرف ته ضرورت حالو غلی و سره وګنه
2: بس
0: یخنی جی دغه روان ده
2: بالکل
0: کنا
2: بالکل
0: جی ډیر مند کو امین عثماني صاحب نور بجته سلام دوه کلو واړې یا سر ډاکټر صاحب نو پښتنه
2: پښتنه لرونه زما خوړې دي ګره دي
0: جی جی
2: تقریبا داسی درې څلور کال پورې چې و لکه هغه به خبرې هم کولې او ورته لکه ترتیب هر څه برابر
0: وو
2: او بیا ایک دم دغه زبان بند شوی دی لگا اوس سره خبرې نه کېدل دغه څنګه چې ګونګای او دغه ترې یو نیم ټایم کې آواز وکړي دغه وکړي نو دغه ګنده غلي هم مزیدار هوښیار هم دی هر څه کې لگا ګرځي را ګرځي دغه هم پیروټی هم خوري اوبه هم غواړي دغه کې لگا خبرې نه کوي.
0: مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو میں بات ہوتا تھا دو کالا جدا مسئلہ ورترا گلے دا امین عثمانی دادا تو صرف خبریں نہیں شکولے آوری بس رہوم نا
2: آوری مطلب موبائل موبائل
0: مطلب دی اوردلو د کتلو سسټم چې کوم دا بالکل اوکے دی خو سره د مطلب د ویلو خو مسله دا ورته کنه
2: صرف خبر نه کې بس مولیان له بوتلو هغه دې منه چاړه دان لريان دي چې څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څ

0: زه خپل خپل تجربه وی کنار یو کس دا وی سوګ داس یو خبره کې سوګ بل خبره کې بهر حال تاسو ریډ دوه کې ډاټا سیپ دې باندې خبره کوي خام اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: کوری تاج بھائی تاسو څنګه د کډوالی یا په غوګونو دغه وکونو ګره دا مسله ته ذکر نه ده چې دوه خو جی خبرې کولې دا غینه بعد خبرې بن
0: جی ډاکټر صاحب زه اوس خبر لکټ کم دي کی اکثر دا سوي کنه کم خلک چې دا سي ایک چول کی خبرې نشي کولې مطلب د شروعات نه نشي کولې نه کی وجه دا وی چې مطلب هغه اور دي نه هغه شی د کړې نه وی
1: او بیسیکلی هغه کونی هغه وانه ری کنه خو دا دی چې کم دی نو دا پیدایشي مسله نه ده د جی څنګه خبر وکړه
0: جی جی
1: چیرې درې کال پورې خبرې کولې بعد دا مسئلہ راغلی دا گورے جی سپیچ کم دے دا دیتا لکو مو دا اصابی نظام سر دے تاسو بدا میرا بانیو کئی چی دا لغو نے دا مور نا یا تا سو خپل پا دیما نظر واچا وی چی دا دغی مسئلے نا مخ کی دا صدا سی کسم مرض ہو چی دا آغی دا پارا منگا علاج اکو دا آغی دا دبابی دو نا بعد دا مسئلہ را لا گورے جی دا دی سر پا سر پا ہون پیتی کی علاج موجود دے زکا چې دې تعلق هغه جذباتي لیول سره دی او چې څومره مو علاجونه زمنګ په معاشره کې یا په دنیا کې رایج دي هغه ټول مادي دي نو تاون صرف دور پکا دے جے تو سر مور مراشی و سر والد سے مراشی او دا ټول ہسٹری ز واخ لما نو چونکہ دا شی پیدائشی نه دے بلکہ رستو راغلے دے نو قابل علاج دے تو ہو پتی سہارا واخ لئی خاص کر دا کلاسیکل علاج سہارا واخ لئی کہ اللہ تعالی پکچر برابر کو نو علاج جی ممکن دے
0: سائیڈ دے تے منے کال طرف سے کوئی مسئلہ بلکہ کال کوئی سکتے تے کم زنے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو میسج زه هم بل هر غلې دي دا هم د پروګرام بل خجوړو میسج دا غلې دي وای چی السلام علیکم چاچو ته څنګه یو ډاکټر صاحب ته خاص سلام
1: وعلیکم السلام
0: او چاچو زما 15 سال عمر دی او زما د املا منې ډیر زیات درد وی خجی او وی چی لګ دی ناستی کار وکم بیا پملا باندې هغه ډیر زیات درد راځي آی ام فجر خان او زما خور دا دی هغه عمر 17 سال دی او دغه رنگ اخپو او د ګوتو منځونه چې کوم دی هغه پخېږي د څه وجه کې دلی شي ز فجر خانې ما ساسو خور کوي خور ساسو ډیره زده مننه کوم د میسج کولو جی ډاټ سیم دوه مسایل دي
1: ګورې جی دا اول چې تاسو کوم خبره وکړه چې را ملام خوګيږي په حالت د ناس کې ګورې جی په ناس کې موږ څخه خپل تقریبا 38 وجوهات موجود دی خود املا په هر حصہ باندې خپل دوایانی د املا 15 حصے دی په سروایکل ایریا کې دی په دورسل ایریا کې دی په لومبر ایریا کې دی کوکسک کې دی یا چکم دی نو په سیکرم کې دی منګ اول جی اغالو کېټ کو چې د املا په کومه حصہ کې تکلیف ته بیا اغه نه بعد ساسو سره بهترین علامت موجود دی چې زما د املا په دې حصہ کې تکلیف ته خو په حالت تناش تکي نو چې کله جی داسې واضح خبر موجود نمنګ ته علاج آسان دی نو بالکل جی راتلې شي خو خپل په لوکیشن نه کی چې په کم دملا په کم ایسه کې درد دی بچ ته خوف بارک تاسو کوم خبر او کړه غتونه په خیدر ته موږ اتریټ پورټس واو دا جی د اندرونی مسلې سره وی اکثر د سینې مسلې سره د میدی مسلې سره او د زنانو پوشیده امراض سره تعلق ساتي په دې کې مونږ ډیره سخت غلطي کوو مونږ د دې لپاره بیرونی سو کریم وغیرہ یا ملہم او لگو دا رکو دا جی رٹون نا سخت غلطی را زکا چی دی گروتنو پا خیدل تعلق اغا دا اندرونی مرض سرو چی کلا تاسو دا اغی مرض دا پارا اندرونی علاج و آخلی نو دا اغی علاج صحیح یا غلط دا اغی انحصار دا گروتنو پا خیدو مانے دے چی چرے تاسو دا نچیڑے او دا دن دا پارا علاج کوئی او دا علاج سر سر گروتنو پا خیدل خکیگی دی مطلب دا دے چی دا کمی مسئلے دا لاسا دا گروتونا پاخون اغا مسئلہ دننا اگر ٹکی دو والا دا پا دا غا واجی زخپلو مریضانو توام چھ پا چمڑا مانی سو مسئلہ راشی اغا جی پلیز اغا بلکل مورکا وی زکا چھ ستاسو دا اندرونی علاج دا پرا پیمانا دا غا بیرونی ستاسو دا چمڑی مسئلہ دا یا دا سنگ چھ دا گروتونا پا خیدلی یا پا بدن کی پا چمڑا کی نور صدا سے واضح شیوی چھ اغا باہر راغلی بی دا غیس و وجہ هغه بیرونی نمی بلکل د اندرون سره د هغې تعلق وي. نو داسې بهترین علامت ډاکټر هنیمن سی ووایي چې دا هرگز مه ضایع کوئ، ځکه چې د علاج دپاره دا بهترینه پیمانه یي چې ستاسو د علاج پته ولګېږي.
0: ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. پهلې مې اسې چاغد بچي سلام تاج بھائی، ڈاکٹر صاحب ته سلام او باز محمد صاحب ته خصوصي سلام. آی ایم ماجد آف بلکن کارڈ. ماجد ډېره زیاته مننه. بل میسج راغلی دی چا ته مننه. د دې

0: VIM Islam from Tren or Dr. Sipta Salam. Walaikum Salam. Call the Zuda with the program Akhirani call the Guru Line Mandi. Assalamu alaikum. Walaikum Salam. Dear Zetamana, the double call. Assalamu alaikum. Walaikum Salam. Dear Zetamana, the call Silchi Dagabatazaki Hadmaku, Message Chikamaragi about the program. Mr. Chukum, Message Agavichi Salam Mamu or Dr. Sipta Hum Salam or Dr. Sipta Waya Azama Jeba Chikam Daga in Heli, Umar Michikam Dagasta Saldi, Dr. Sipta is Makhilas Hobaro.
1: How do you
0: know?
1: Barokras from Kitam Hatam.
0: Dr. Sipta is by your call. I'm going to get the Hobrekar. That's Salam Alaikum.
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: امید ہے
0: خیر دیجی سو خبر ہی کوئی
2: سدیش خبر کوئی میرے بڑی سنگالونا
0: جی سدیش ڈاکٹر صاحب نے بختن لے رہی
2: جی
0: جی بختن اوکے پلیز
2: ہمارے فور رجی ابھی گولڈ کی گٹائی رجی
0: سمرا عمر دی
2: 18 سال دی جی
0: صحیح ہے ریڈی تو کہ ڈاکٹر صاحب خبر ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر ہو کہ بس پیغام ہوشی
1: دو گردو د گټی جی تاسو مخ کی ماډرن میسجونی کتابې لري د خیمه میسج زمان داوی چې د ګردې مسلوی د کانی مسلوی د تریخي د کانی مسلوی د دین علاوه د ماشومان او د ټانسلو مسلوی د دې ټورو جی بهترین علاج هغه موجود دی د ګردې چې سمرو مسلوی کې هغه زخم وی کې هغه گټی وی صرف او صرف دغه علامات نوٹ کول پکار دی په خی طرف باندې دی په گش طرف باندې دی ته درد کم نه شروع کیږي کم طرف ته ځي پس سی واکیږي پس کمیږي ته یو سو خبره نوٹ کړي دو صرف او صرف یو کورس استعمال کړي یو کورس سرجی د ګردې مسلې کې الله تعالی خه کافی فرق راولي زدا سي مریضانو توام چې کلا داسې تاسو زمون علاج وړي د گټې لپاره نخپلې چې کم نری می تدې سار نه ای هغه جی په سپالو خې کوي نو چې څنګه کورس نیم برابرې کې تاسو سب د علاج پته ولګي نو علاج ممکن دی شکریا جی
0: اډې رزه تام نه کو ډاکټر صاحب چې تاسو تمره ډیټیل سره خبره کړل او پیغام چې کوم دی کوم ورکړلې ساسو ټی رزه تام امند نه کو کال اس ام اس ډی زتر روان دي خو نور کال نور اس ام اس هغه د پروګرام سره نشم جوړولې ځکه د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه بالکل خپل وخت تم طرف ته رسیدلې دي خو تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان همي پېټک سنټر جیل موډ بډګرام کې بعد ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض د غوي چې ډاټا سپتا سونه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو د زهرا ته بجو نه ما ذکر سره ورو بجو پوره درمان همي پېټک سنټر جیل موډ بډګرام ته غلطل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوړ علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کولی شي ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 په دا نمبر باندې تاسو هر قسمه معلومات چې کوم دی هغه تر لاسه کولی شئ پرونګ چا کال کول ډیر زته مننه چا یې سمس کول دغه هم ډیر زته مننه کو نو چا کال سمس ما شامل نه کوم هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چا چې دغه پروګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره غواورتل په دلوت لو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوندګي کې خبرې باندې بالکل مایوسه کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوندګي کور لګوي هغه د زماري کوس درخواست ته جام اپیل دی خپل په ژوندګي باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوندګي چې ده هغه بالکل متباه کوي کله چې دعا د بارے لا سوچ ته وای زمانم تاج الرحمان دی دغه نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کله چې زمانه خوشاله نه هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفاسا کانو یو ځل بیا وکړو وفا تاسو رب کی کے نورو پروگرام کی ملاقات تراغ وقت پر اپنے میزبان تاج الرحمان نور کی اجازت دے خدے پو
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

سلامونا جوړ په خیر ستلی مشه تاسو غغوره د اف ام 33.4 امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي زیارت ورځ د سپیکال د روان میاشي سپتمبر سلی رښتمه نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی یو لسما او د هندي کال د سو لسما نیټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې عظما خان او نورین نیازی د نظربندې نوټیفیکیشن فروتو باندې د ختمولو غوښتنه مسترد شوې ده. د آزاد کشمیر 25م صدر ډاکټر نجیب نقی وټاکل شو د کوم حواله سره چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده. د نړیوالو قرضو حجم نور هم سیوا شوې ده. کم چې 3,15,000 اربا د صوبې د نور خرنو بشمول په ټانګې هم اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پیټرولو محصولات قیمتونه دي په خپل ځای یو شانو ساتلی شي. ورځ تر بله کمی زیاتی اولس باندې غټ بوج پرې باسي. د ریډیو پاکستان حملې کې سوالې سره وزیر اعلی سہیل افریدی بشمول 15 تنه نامزد کړي شوي دي. ڈیر اسماعیل خان کے د پولیو ٹیم دو اہلکار بے درکشی ہوئی دی. پولیسو دادی حوالے سرا پلٹنے پیل کھڑی دی. د کوارٹ پولیس لائن حملہ کی دو شر خون کے تنظیموں پاشری کوالتوں کا منصوبہ بندی کڑے وا د کمر سوچی نور معلومات ہم پاڑا گشی ہوئی دی. شمالی وزیرستان کے د سیکورٹی فورس لخوا یولوی اپریشن سر ترسے دلے دے ات شر خون کے تنانے پمکا ہلاک کڑی دی. دھاگی پڑزی نہ ہم پانخشی ہوئی دی. پالچنار کے دامان چودنے پر محال پاسپتال کی دلاج مالجی باندھ پرو تن ہم پاسپتال کی ساور کڑے دا. مانسیر کی ابلا افسوسنا کا پیخا دا غیرت پنم بانی دو زنانا وجری شوی دی. ابٹ آباد کی اوتن دزاننا جالی ڈاکٹر جو کڑے چد عام و گڑ نے فیسن آگست دی اور اس تی زیادہ تر پیسی لٹکڑ دی غیب شوی دے. کینیڈا د ایران په لسو تنانو او دارو باندې یولیا پابندی لګولې ده. دا کوم چې باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. شمالی کوریا د 240 ملی میټر ګایډډ ملټیپل راکټ لانچر سیستم تجربه کړې ده. د کم رستو چې امریکا سره نور هم ویره پیدا شوې ده. د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم ورخه ده. اوس روانه کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. لاہور ہائی کورٹ د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې عظما خان او نورین نیازی د نظربندې نوټیفیکیشن ختمولو حوالے سره غوښتنه یو وار بیا مسترد کړې ده. لاہور ہائی کورٹ جسټس افرگل د عظما خان او نورین نیازی نظربندې پر ضد درخواست اوریدنه کړې ده. عدالت کې د عظما خان او نورین نیازی لخوا مدثر عمر ایڈوکیټ او بیرسٹر تیمور پیش شوی دی. ولی حکومت پنجاب لخوا فرخ لودی ایڈوکیٹ دلیلونه پیش کړی دي. د دې حوالے سره وکیل ویل دي چې دوانا زنانا په کور کې عظما خان او نورین نیازی پر ضد مقدمو کې بے گناہ ګرځول شوی دي. ولی بیا هم د دې سره خوا نظربندې نوټیفیکیشن یو وار بیا کلادم ګرځول شوی دي. یاد دی وی چې تحریک انصاف د روانه میاشي سپتمبر په 20مه نیټه احتجاج پاتړاو کې نظربندې او کریک ډون پر مهال پولیسو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې نورین نیازی او عظما خان نیول دی چې رسو د هغه په نامعلوم زینو کې نظر بند کړي هم دی. ولیدار هم پډاګوي چې د عظما خان او نور نیازی د شپې نا وخته د خپل ماشومان سره نیول شي ودی. دا نیول کې د رسو د هغه ماشومان او نور کورنۍ نور غړي رسو خوشی کړی شي ودی. صرف نور نیازی او عظما خان د پولیسو لخوا نظر بند شي ودی. کمچې د تریم پیو لاندې لاهور کورټ لکپت جیل ته رسول شي ودی. ڈاکٹر نجیب نقی د آزاد کشمیر 25م صدر اٹاکل شو د کمچی باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. ڈاکٹر نجیب نقی دو درچ اٹھنو سره کامیابی ترلاسه کړې ده. د مسلم لیگ د یو درچ اٹھنو او یو اٹھ سره د پارٹی غړو لخوا صدر ټاکل شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا چودری لطیف اکبر دیرلز اٹھن ترلاسه کړی وو. ولی یو رکن غیر حاضر وو. رستو ڈاکٹر نجیب نقی دو دراش پگم نا دو در یولسوم پورې هم د آزاد کشمیر د سیاست وزیر پاتې شوی دی. د مسلم لیگ نون دو دراش پالسم نا دو در یوشتم پورې قائم مقام حکومت کی د سیاست پتو گ باندې خپلې چار تر سره کړی دی. ڈاکٹر نجیب نقی تعلق د پونچ ڈویژن سره دی. کمچی د خلک سندونی او پلندرې سره تھړو لري. نړیوال قرضو کی یو وار بیا د 2023 په اړومبوش په میاشتو کې 3,15,000 اربا ډالر ترسیدلی دي. انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فنانس IIF تر مخه
دوشپگیشتم کی شپگو میاشتو کی دا نړی قرض لزر اربا ڈالر تر رسیدل دی ول دا قرض دوزر پندیشتم دا لومبو شپگو میاشتو کی نریوال یوی زر اربا ڈالر ته هم رسیدل دی کوم چی دا تیر کال په پرتلا زیات خودریشی نریوال قرض مانیټرینګ وینا دا چې زیاتې د شوت شرا د زیات قرضې فانانسینګ د توانایي قیمتونه او د ایران د شخړې لاملا د قرضو اوچتول او غستل پنځه کالو کې ټول لوی کچې ته رسیدلې دي د آی آی ایف تر مخه د شپږو میاشتو کې د زیاتو قرضونو لاملا شپږ زره پنځه سوه اربا ډالر زیاتوالی شوی دی کوم کچې دا مهال په

سخت معیشتونو کې چین د ټولو نه لویه قرضه ترلاسه کړې ده. نړیوال قرض منیټر وینا ده چې امریکا، فرانس، برتانیا او جاپان مستقل مالی خساره او د زیات سود له امله په ادایګو کې مسلې رامنځته شوې دي. اډوانس معیشتونو په سود کې ادایګي باندې د ای آی، دفاع او توانایي اخراجاتو له کبله دغه ملکونه زیات متاثره شوي دي. د خیبر پختونخوا د نور سبو په شمول په ټانګ ضلع کې اولس د وزیر اعظم او د پټرولیم وزیر نه غوښتنه کړې ده چې وختي ریلیف پر ځای باندې د پټرول محصولاتو قیمتونه په خپل ځای مستقل وساتلی شي. ورځ تر بله د پټرول محصولاتو قیمتونو کې کمی او زیاتوالی کیږي چې له امله عامو ډرایورانو او نورو کاروبارو تنانو ته سختې ستونزې رامخته کیږي. د دې وروسته د پټرول پمپ کې زیاتره رش لیدلی شي. د ریلیف دپاره وګړي پټرول پمپونو باندې زیات رش سره لیدلی شي. د اولس وینا ده د حکومت د خوا د ریلیف د ولس لپاره آسان زلالت ګر ورستر بلا پټرول پمپونو کې لویش مې سره رشت دلی شي. ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پټرول محصولاتو قیمتونه دی په خپل ځای وټاکلی شي. د مئی په نهم نیټه 2023 کې پیښور کې ریډیو پاکستان حمله د اور اچونی او دورانی متعلق مقدمو کې اهم چاري مخ ته راغلي دي. کوم چې د پولیسو لخوا د پنجاب فرانزک ساينس ایجنسی پی ایف ایس اے او ناترا رپورٹس په رڼا کې مکمل پلټنې او د اشرفخه مخنیو عدالت کې نور چاري پړاګ شوې دي. د پولیسو لخوا پیښل شوی رپورٹ کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی، صوبائی وزیر تیمور سلیم چگلا، کمران بنگش او د پاکستان تحریک انصاف پیښور صدر عرفان سلیم او عامر چمکنی په مقدمو کې نامزد ګرځولې شوې دي. پولیسو عدالت ته ویلي دي چې متعلقه ویډیو او تصاویر فرانزک په مخ ته د پنجاب فرانزک ساينس ایجنسی له لیږلې شوې دي. ولې د تنانو پیژندلو وروسته به متعلقه مرسته د نادرنه هم ترلاسه کولی شي. ډیر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل علاقې کوټ دولت نه د پولیو ټیم دوه هلکا د ډوډۍ پر مهال کور ته واپس روانو کوم چې بېدرګه شوې دي. یو هلکا رور د دوان اغواشو تنانو پر ضد باندې رپورٹ هم درج کړی دی. د پولیسو تر مخه د پولیو ټیم افسر حسن او ویکسین سپروایزر جمعه خان د ډیوټي مکمل کېدو وروسته واپس کور ته روانو کوم چې نامعلوم تنانو تختولی دي. وروسته په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده. د پولیس پورتو په شمول علاقې خلکو لټون عملیات پیل کړی دي. ول تر دې د ماسو معلومات نه دی پټاګه شوی. کواڈ پولیس لائنز حملہ او د منسووندی حوالے سره کیدون کی پلټنی کی نور چاری مخ تراغلی دی. د پلټنی چارواکو وینا دا چې پولیس او سی ٹی ڈی ٹیم په شریکواله توګه د حمله کی مبینه توګه باندې ککړ تنانو یولوی گروپ پډاګ کړی دی. د چارواکو وینا دا چې لومبی معلوماتو پر مهال حملی منسووندی او د اشرفخه پرځای ساتلو او نورو شرفق الله ود ورکول حوالے سره د حملور گاډو متعلق اهم معلومات او ډیټا ترلاسه شوې ده. رستو دغی پټ ځای نه هم پنخ کړی شوې دي. رستو معلوماتو با دغه ټول تنان په موکا نیولې همشي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې سیکورټي فورسز په پټو معلوماتو په بنیاد باندې اپریشن کړی دی. کوم ځای چې اته شرف خون کې تنان په موکا د ډزو سره هلاک کړی دي. د سیکورټي ذرایعو تر مخه د کاروي پر مهال د شرف خون کو تنانو پټ ځای نه هم په بشپړ ډول تباه شوې دي. ولې دا وزیر شوی تنانو د قبضې نه اسلحه، ګوله بارود او نور د ځانوژنې سامان هم برامد کړی شوی دی. په کورمه ضلع کې یو افسوسناک پیښه تیر ورځ رامنځته شوې وه. چردچی پانچنار کې د ماین چودنې سره په مخه باندې یو تن زخمی شو. زخمیتن د علاج مالجي لپاره په هسپتال کې موجود وو. کم چې د زیات زخمونو له امله هم د جون لا لاس ورکړی دی. د پانچنار ماین چودنې د پیښه د اگست 14 نیټه په ډنډ روډ باندې رامنځته شوې وه. چردچی حامد حسین نومیتن سخت زخمی شو. پانچنار کی او نورو زینو علاج دپاره منتقل شو چې رستو بیا هم خپل جون لا لاس ورکړی دی. شهید حامد حسین دا دوانو خپونه مازور شو چې رستو شهید حامد حسین د خپل پلارنې مقبره کې خورو ته سپارل شوی دی. دا مانځر کې باتانا خاکی حدود کې مبینه توګه باندې د غیرت پنوم د ډز لاملا دوا زرانه وجرې شوې دي. ځوان په مکه باندې ډزې کړې دي. خپل خور او بابی په مکه وجرې ده او په مکه باندې تختې تلې دي.
د پولیس دراو تر مخه د ډډو پر مهال بابي په میدان کې منځ شوی دا او د غبل تنی بچکولو چې پر مهال دوان تنانې د ډډو ښکار شوی دی او په موکا وجري شوی دی د پیښه اطلاع ملاوي دوسرا پولیس په موکا رسیدل دي د دوان تنانو مړي په خپل ولک کې اغست دي او پوسټ مارټم د پاره نږدې کینګ عبد الله هسپتال ته رسولي شوی دی پولیس تر مخه په دې کې یو وجري شوی جنې سورج لوان دي د دارالامان خپل کوټ راغلی و چې رستو پولیسو د دغه تن پر ضد مقدمه درج کړی دا او نور لټون یاتی هم پیل کړی دی ابتاباد ضلع کی وګړو سرا سختا دوګه شوی دا یو عام تن په اسپیټال کې د ځان نه جالي ډاکټر جوړ دی او د ټیسټونو پر او د ټیسټونو په مت کې دولس نه غنې روپې ټولې کړې دي چې وروستو مریضان په خپل نمبر باندې په غنښ میرې سره په اوپیډي کې موجود وو او دغه ډاکټر تښتېدلې دی د ده پر ضد باندې وګړو او نورو انتظامی مقدمه درج کړې ده د پولیس دراو تر مخه ملزم د وګړو نه د ټیسټونو په نوم باندې لوی رقم وصول کړې دي ولې خودرې شوې ده چې دغه تن د ډاکټرانو لباس سم اچولې وو او خپل ځان یې په خپله ډاکټر ظاهر کړی وو کنیډا په ایران په لسو تنانو او ادارو باندې پابندی لګولې ده د کنیډا د بهرنیو چارو وزیر انیتا آنند ویل دي چې ایرانی حکومت د ظالمانه جبر کې کردار ادا کولو باندې د ایران لس تنانو او ادارو خلاف پابندی انیتا آنند یو بیان کې ویل دي چې کنیډا ایرانی حکومت د غندنې اقداماتو پر ضد د سرغړونې په لور کې خپل اختیارات موجود ساتلي دي او استعمال کړي هم دي چې د دې وروستو د نړیوالو ملګرو ملتونو لخوا مو د زبردستۍ په دغه تور باندې د ایران پر ضد باندې په مختلفو تنانو او ادارو باندې پابندي لګولې ده د دې وروستو ایرانی حکومت ویلي دي د امریکا په شمول د کنیډا هم د مختلف قسمه پابندونه نو یریږو خپل پرچار او د امریکا پر ضد خپل قوت او مزاحمت په دوامدار ساتو بلخوا د امریکا او ایران ترمنځ د ډېر زیات ناستې وروستو سناس شرایطو باندې د مذاکراتو عمل کې پرمختګ شوی دی امریکا د ایران لخوا زیاتر شرطونو باندې رضا شوی دی او د ایران د سرخار تهران د بیا جوړولو باندې د رقم ورکولو باندې تم څرګنده کړې ده او شمالی کوریا د 240 ملی میټر ګایډډ ملټیپل راکټ لانچر سیستم تجربه کړی دا شمالی کوریا خبری جنسو تر مخه د نوی جدید راکټ لانچر تجربه پرون ورځ باندې شو وا ولنن یو وار بیا بل تجربه هم شوی دا د رپورت تر مخه تجربه کې د لوی فاصله باندې وشتون کې د راکټو د یو لوی بلیسټیک دستی بم کارګردګي جایزه اغستې شوی دا راکټ پخپل باندې د ځمکې نه 80 کیلومتره پورې د بارودی مواد غوستولو د بارودی مواد ځان سره ډوزولو او یو سر 45 کیلومتره پورې اهداف وشتلو په نخ کولو سره یو تجربه کار راکټ ثابت شوی دی شمالی کوریا د دې تر مخه د نوي راکټ سیستم درا جنوبی سرحدونو باندې د فایر کلی شوی مختلف قسمه تجربو ستاینه هم کړی دا چې رسو جنوبی کوریا سره ویره پیدا شوی دا او د امریکا په شمول زیاتره ملکونه د شمالی کوریا په لور راګرځېدلې دي د شمالی کوریا صدر کیم جونګ اون د محل د نورو گاونډي دشمن ملکونو د پاره د سر درد ثابت شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوري میچونه بعد د اکتوبر په 9مه یولسمه او 10مه نیټه باندې پینډی کلو بولی کیږي کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخ کیږي یاد دی چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي د زراعو تر مخه د 2023 ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ په خو ساتلو د پاره به بلا منصوبه جوړول کیږي بلخوا د فخر زمان شاهین شاف دی او حارث روپ پر ٹیم کی واپس سے ہچ قسم امکانات نہ سرگندیگی دغشان دا پاکستان لیگ سپنر ابرار احمد پالمبی زل باندی دا ای سی سی ٹی ٹوینٹی بالر رینکنگ کی لمبی پوزیشن ترلا سکڑے دے ابرار احمد پانڈریوال شلوریز بالنگ رینکنگ کی لمبے بالر جوڑ چھو دے پاکستان کی دغا پنزم بالر شو ندن الوان دے ہم پا پاکستان کی مخ کی عمر گول سید اجمل اماد وسیم او شاہد افریدی پالمبی زل باندی دا اجازونا ترلا سکڑے دی بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ ٹیم وائٹ بال کوچ ایشلی بلخوا د پاکستان کرکټ ٹیم وائٹ بال بالنگ کوچ ایسلی نوف کی مستفی شوی دی د زراعو تر مخه ایسلی نوف کی د خپل زمارو نه ځان خلاصولو لپاره د فیصله د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړی و زراعو تر مخه ایسلی نوف کی د پاره ایشینز گیم 2023 پاکستان ٹیم اخری سیریز ګرځول شوی دی چې وروسته بعد د قومي ټیم د کوچنګ زمواري بل چل ورکول کیږي د کوم حوالے سره چې پاکستان اشتهار هم جاری کړی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه
د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 33 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پښتونخوا شمالي برخو کې پندن ورځې باندې د خوري سرا د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام و منټ رپاسا په شپږ بجې ډوب شوی او سبا سهار درې منټ رپاسا په شپږ بجې با سیر وهي. همدا اتر دی تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

وی زخو د جون د لارې هغه سر ته ورسیدم، زخو د جون د لارې هغه سر ته ورسیدم، ته چرته پاتې شوې آشنا زه چرته ورسیدم، او چې د خپل کور تیره کې ګوته قدرې نشم لیدلې، ځکه زه والوتم لاړم نمر ته ورسیدم، او مینې چې رک دی د جنون په سپېره دشته کړمه، مینې چې رک دی د جنون په سپېره دشته کړمه، زه ګام په ګام زه لور په لور دلبر ته ورسیدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو، امید لرم چې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو با

0: دا پاوبان دی نه بجو نواخلا ترلسو بجو پوری با پا دغه پروگرام کی زمونگا استاسو ملگرتیا کیگی. زمونگا دی پروگرام مقصد چه کم دی اغا صرف و صرف دغه دی چه مونگا تاسو تا اویر نسرا کو تاسو تا پوها را کو چه آیا زمونگا تاسی رونا بایگان زمونگا میند خویند دی زمونگ ما شمان چه اغوی پا بیمارو کی مبتلاوی و اغوی تا صحت نمیلاویگی او ډیر زیات علاجونه اغوی ور لکڑی دی او اغوی با وجود اغوی تا صحت نمیلاویگی نو مونگ ستاسو دا پارا دا داسی مرزونو دا پارا دغه پروگرام راوړی دی په دغه کې تاسو راتلې شئ د خپل صحت والی سره معلومات مشورې هغه حاصلولی شئ ځکه چې مونږ تاسو ته په دغه پروگرام کې یو داسې ماهر او کوالیفاید ډاکټر چې کوم دی هغه اویلیبل کوو یقینا چې هغوی که مونږ وګورو خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتک په دنیا کې ډېره زیاته تجربه لري او د دې دغه پریکټس کومګ وګورو نو د ډیر ټایم نه د ډیر وخت نه دوی خپل دغه پریکټس سره تړون لري او ور سره وابستګی لري هم دغه وجه کې دی شي چې دوی ډیره زیاته تجربه هم لري موجود دی مونږ سره په سټوډیو کې ډاکټر حضرت حسین صاحب چې هغوی د پېښور سره تعلق ساتي او پېښور کې کومګ وګورو دی د ستاروف محتاج نه دي ډیر زیات خدمات چې کوم دی هغه د دوی موجود دی د هومیوپیتک کې د خپل دغه پریکټس کې چې هغوی ډیر وخت چې کوم دی هغه تیر کړی دی او د انسانیت دغه خدمات چې کوم دی هغه دوی کوي نو اوس د پټګرام خلکو دپاره دغه ډیر یو بهترین موقع ده ګولډن چانس دی د بډکې چې څومره هم دي هغوی دپاره دغه بهترینه موقع ده چې داسې یو ماهر یو داسې یو تجربه کاره ډاکټر هغه ستاسو دپاره ستاسو خدمت لپاره په بټګرام کې حاضر دی نو ولې نه چې تاسو هم د دې د موجود غی نه د دې دغه د پریکټس نه د دې دغه د تجربې نه تاسو هم فایده حاصل کړئ خپل هر قسم مریضان چې هغه ته صحت حوالے سره پریشانی وي بیماری وي داسې کرانیک بیمارو کې ستاسو مریضان مبتلا وي چې هغه لپاره تاسو علاجونه ډیر زیات کړي او تاسو ستړي شوي یې مالی لحاظ سره هم تاسو کمزوري کړي او ستاسو ټایم هم ضایع کړی وي نو لازمی تاسو یو واری یو پیرا ضرور اغا د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل داسی مرزونو علاج اغا ضروری وکئ نو ان شاء الله تاسو ته ضرور صحت په ملاویږي تاسو ته بهترین رزلټ ملاویږي د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه اور دن کو تاسو به هم راځي پروګرام کې به موږ سره شرکت کوئ کال به کوئ میسج به کوئ خو دینه مخکې به زموږ خپل محترم خپل قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب طرف ته اغی ته په پروگرام کې مونږه موست ویلکم او په خیر را لې وایو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی ډاکټر صاحب

0: دې سره به یو زیرو جمع کې نو ست سو شو
1: دا
0: په دو باندې تقسیم کې نو درې نیم تین سو پچاس گرام دا بچی دی دا با دا غرمی دا سلات خوری او تین سو پچاس گرام با دا ما خامی خوری دین علاوه پا وخ بانی خوراک ختمول پکار دی سحر واکنگ پکار دی دا غشان ما خام واکنگ پکار دی ایکسرسائز پکار دی که مریضان غواړي چې را مونږ ته د شوګر ایکسرسائز اوخایا نو چونکی اوس مونږ سره سکرین نشتا خو بهرحال تاسو کلینیک ته تشریف راوړئ ان شاء الله مونږ به تاسو ته د شوګر ایکسرسایز خو چاغې سره به هم تاسو شوګر فروړې ان شاء الله مونږ به تاسو ته د شوګر ایکسرسایز خو چاغې سره به هم تاسو شوګر او بلډ پريشر دا به کنټرولي د هارت د پاره خپل ایکسرسایز دی وغیرہ دین علاوه په هومپیت کې د دې د پاره بهترین میډیسن دی چاغې سره به تاسو د شوګر لیول هغه د چاته تند لګي تاغی بیل میډیسن دی که انسولین پیشنٹی دا غی دا پارا بیل میڈیسن دی که یو سڑی یورین یا امتیاز زیادی کئی غی دا پارا بیل میڈیسن دی یا دین علاوہ نور سا کمپلیکیٹو کی سنده تراغلی وی چه غی سرا مطلب خاص کر میل بواخلم چه دوی تا دا مسئلی رازی شوگر سرا نو کل چه دوی دغه سیزونه دا دوایان استعمال کی ان شاء الله دې سره بد دوی شوګر هغه مسلې ختم شي کوم فی میل فیمیل چې دی یعنی زمو زنانه مندې خويندې چې دی هغه ته شوګر سره دردونه وغیر راغلي وي نظر کم شي وي سر باندې بوجي دین علاوه خېټه سخت وي
1: جی
0: قبضی وي تلی سوزی سترګې نظر غوګونه سونه بدنم چې وسره متاثر شي وي نو ان شاء الله په هومپیت کې د دې خو بهترین میډیسن دی اب او ته شروع کو او د زندګي تیرولو طور طریقې به ته خو ان شاء الله چې دوی دا طور طریقې زده کی په دې باندې خپل زندګي شروع کی ان شاء الله ډیر هدا پورې باندې دوی شوګر او کنټرول شي او کچره په دې باندې دوی استقامت اختیار کړي یعنی مسلسل کړي نو دا ممکنه چې دې سره به دوی شوګر ختم هم شي بعض خلک وایي کنه شوګر نه ختمي د شوګر علاج نه شوګر ختمي خو مونږ نه ختمو مونږ یې په خپل نه ختمو مونږ ډاکټر صاحب بد داسې دوی راکا چې ارسم خورم چینی خورم او ګوړم خورم او ارسم خورم او به چې شوګر مې سره کنټرول ختمي نه خو چې کنټرول خو چې د ارسنه وړم ایو بل راغل ما ته یره ڈاکٹر صحیح پر پرزونو پرزونو کو مڑ شو اور ہاں
1: جی
0: اور نہ موتی مسلمان چدلتے ہونا خور ہو جنت کے بے خور کنے سے خبر ہونا اور
1: جی
0: کتا سو مثال خبرہ شوگر سرا تاسو گزارا کوے د خپل لائف سٹائل چینج کے عمدہ خواگو پ دنیا کے خورے ذرا تا یقینا میں جزا بان خوک ام خرم ذرا بان زدا بان چدنو پپیتا خورم سمره چی خواگ سوزونی اب تخرستا شوگر بنه زیاتیگی خدا دا چی زمون په هدایتو بچلیگی زمون طریق کار با استعماله مونږ چاته څنګه وای چې دی وخت کې دا خورا دی وخت کې دا خورا دی وخت کې دا خورا نو چې په دغه طریقې سره چلیږي باز خلک وای یاره یو کس تمه یاره بادام خورا وی خند یاره یو ډیر غریبی دنو مې دوی د سو واشته وی د دونی مزرو مې سستا په خیال کلو بادام په سو دی ویره داسې په پنځه لس شپاړس سوه خو بهوي نو مې بیا همدته زر روپۍ بچت شوې دا چې تا بادام خوړلو اوس په دې پټې مضبوطې وې دا غوزان خوړلو اوس په دې پټې مضبوطې وې یا بدن کې به کمی ویټامین سی ون غالبا دا په بادامو کې دي چې دا د کینسر د روکتام سبب دی دې سره کینسر مطلب ودرېږي نو د بادامو د ډرای فروټو د فروټو د دې په بدن کې خپل کردار دی واغې کردار مونږه روکو کو مونږ یک دم په بدن باندې خواږه بن کو بن کا خواږه خو آرټیفیشل خواږه بن کا
1: جی
0: لکه فار ایگزامپل چینی بن کا یا د چینو چې کوم سیزونه جوړیږي مټیانه شوي رسګولې شوي داسې نور سیزونه فاسټ فوډ بن کا
1: جی
0: او کولڈ ڈرنکس بن کا داسې سیزونه چې هغه آرټیفیشل خواګری
1: جی
0: نو اوستا شوګر ته نقصان رسی او کم چې نیچرل خواګری نو دا بستا شوګر ته نقصان نه رسی بلکې دا بستا شوګر ټیکي
1: خاجی
0: او کچری فار ایگزامپل موږ دا سیزونه بند کړل نو بیا به زمونږ بدن کمزور کیږي زمونږ نظر به کمزور کیږي زمونږ زنګرانو کې به دردونه پیدا کیږي پټې به کمزور کیږي سر باندې به بوج راځي معده ته به نقصان

0: سختی قبضیت پر راځي معده بسختیږي هغه سره به شوګر او بیا شوګر سره خصوصا د میل لپاره مختلف مشکلات دي هغه دې سره راځي نو کوشش پکار دی چې د خپل ځان سره مینه وکړو صحت د الله لوی نعمت دی د الله په مونږ لاره کړی چې د دې مونږ په وخت باندې غم وکړو او د ښه کوالیفاید سرټیفاید ډاکټر زنیم چې مال راشي
1: جی جی
0: ځکه چې هر یو ډاکټر دا محترم دی هر یو ډاکټر دا پوی دی نو که ستاسو په نظر کې قابل ډاکټر وي تاسو بالکل الته لاړ شئ خو زمونږ مقصد ستاسو صحت ته چې تاسو ته صحت ملو شي او که چېرته تاسو ته صحت ملو نشي نو دا بیا نقصان دی چونکه الله پاک مونږ له دا علم را کړی دی مونږ دا دغه کړی دی دا تعلیم هم کړی دی دا په دې ریسرچ کړی دی نو مونږ وایو چې تاسو راشه او زمونږ د دې تجربې نه فایده واخلئ تاسو ته به صحت ملو شي مونږ ته به د خدمت موقع ملو شي نو تاسو ته به چې صحت ملو شي دا الله عبادت به وکړي او مونږ چې خدمت کوو مونږ نه به الله رضا شي نو دغه یو څو خبرې وي چې دا مې د خپلو مینوالو سره شیر کړي نو امید در به دی چې انشاءالله دا د اویرنس پروګرام دی تاسو به د خپل صحت ښه مکمل خیال ساتئ
1: جی چې ډېره زیاته مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل اوریدونکو یقیناً ډاکټر صاحب مونږ سره خپل ډېر زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه شریکې کړې دي د شوګر په حوالې باندې شوګر ټاپک چې کوم دی مخې تم غیښه او دغه باندې دوی ډېر زیات تفصیل خبرې اترې وکړلې چې کوم مونږ لا احتیاطي تدابیر پکار دي کوم خوراکونه مونږ لا خوړل پکار دي کوم ندی پکار کوم ایکسرسایز کوم ورزش مونږ لا پکار دي په دغه باندې دوی ډېر تفصیل خبرې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم په دغه باندې با پوښي وي اوردونکو اوس تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې برازای پروګرام کې به مونږ ته کال کوي د خپل صحت حوالے سره تاسو معلومات حاصلولی شئ د شوګر حوالے سره د نورو مرزونو حوالے سره تاسو بهترین معلومات بهترین مشورې اغا تاسو دغه پروګرام کې حاصلولی شئ ځکه چې دغه پروګرام تاسو ته پاره دی د اویرنس پروګرام دی چې تاسو د کی راشه د خپل صحت حوالے سره ډاکټر سیبنا پوښتنه وکړئ سوالونه وکړئ د خپل مریضانو حوالے سره کاغذ تاسو ماشومان دي کاغذ زمونږ مشران دي کاغذ زمونږ میندې خويندې دي د ټولو صحت حوالے سره تاسو په دغه پروګرام کې بهترین معلومات زمونږ د ډیر محترم زمونږ د قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سیبنا تاسو حاصلولی شئ

0: اوریدونکو تاسو برازای پروگرام کې موږ ته کال کوي په 0311 84 33 878 باندې برازای پروگرام کې موږ ته کال کوي کې دغه نمبر باندې څه ایشو څه مسله تاسو ته راځي به تاسو زموږ کوم افیشل نمبر دی 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کول شي میسج کول شي 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتل شي خاجی د میسج دلاری مونږ ته میسج لګلې وی بای زما د خور شوګر 2.9 دی دا به پال پر هیڅ سره ختم شي کنه جی
1: بالکل چې دوی راشي دوی مونږه په تور طریقو باندې پیکو د لایف سټایل ته رول چل بو دوه خو ان شاء الله چې تاسو مستقل بنیادونه ودا ختم شي خدا دا چې لکشن مهنت به ځان سره کوي جی
0: جی جی ډیره مننه جی بالکل امید لرم دوی با پوشی وی د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې تاسو کلینیک ته راشئ د کلینیک وزټ وکړئ ډاکټر صاحب تاسو پوکی په دغه باندې نو ان شاء الله تاسو د شوګر دغه مسله چې کوم دابا حل شي خاجی زوب مونږه کالر طرف ته ګورو چې مسلمان باندې سوکتی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه حال جی
0: بالکل شکر دی جی تاسو کو د کوم زینا
2: زه خو دې مډګرام کال نه نه حول کوم
0: جی جی
2: زه دې مخکنه جمعه باندې تلم ما دې سرکاري اسپیټال ته
0: جی جی
2: ما دې ګورځه باندې

اوریدونکو تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ په 0311-84-33-878 باندې. دین علاوه زموږ کوم افیشیل نمبر دی هغه باندې هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ 0309-711-88-99 باندې به هم تاسو موږ ته پروگرام کې کال کوئ او د میسج لاري هم راتللی شئ. میسج هم تاسو موږ ته په دغه نمبر باندې کولی شئ.

0: خړک صرف دغه میسج مونږ ته بار بار راځي بای تایرایډ سره شوګر سره نقصان کوي ما پو کوي
1: تایرایډ سره شوګر بالکل نقصان کوي ول وسره نه کوي ځکه چې د ډبل شو
0: جی
1: د تایرایډ خپل تکلیف دی جی او د شوګر خپل تکلیف دی نو اوس که بل بری اوسړي علاج مطلب آسان شي اوس چې ډبل شي نو تایرایډ خو ځان له د دې ډیفینیشن زکم نشو باز خلک بیا له خوري کنه
0: جی جی
1: چیرې مثال خبره ڈاکٹر صاحب مونږ لاړو غورځي
0: جی.
1: نو دیس زونو کې دا سکارو کې چې د دې علاج کې نقصان بالکل شته د نقصان کې خو شک نشته خو چونکی د بازي خلکو تایرایډ او شوګر وی
0: جی.
1: نو مونږ د یاري نه وایو مونږ یې سره د خلک زړه نو وای کنه
0: جی جی
1: نو بجای د دې چې تاسو د دې معلومات کوي چې نقصان شته او کنه نقصان شته خو د دې اصل سیز علاج راشي علاج او کې چې د دې مصیبت نخلاش
0: خا جی ډیر مننه کو جی شکریا او ثانک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه میسج مونږ ته چاوم لګل دې دوی با پوښي ویو ته جواب اغه د دې با ملاو شي وردن کو دغه پروگرام کې مونږ سره زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو او مونږ سره ناشته کوله دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې باغ په پیډي کې د سحر اتو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پورې به په کلینیک کې دوی موجود وي کتر کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ زمونږ د کلینیک نه او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ
1: بل حیات به بعضی زمونږ میندې خویندې یا داسې مرګري وي کوېشن کوي کنه
0: جی جی
1: نو هغه پوره لیکچر غواړي مونږ سره ټایم دوم نه مونږ سره غو دوا یو من ټایم کنه
0: پروگرام کې جی بالکل
1: ټایم نو خیر که داسې مرګري وی چې اوی ځان په یور غوړ کلینیک ته راشي نو تفصیلی به سره بیا خبرو کو په اړیو طریقه به پوي کو بیا ان شاء الله
0: جی بالکل جی بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوی کچري تاسو داسې معلومات حاصل ول غوړ نه بیا تاسو د کلینیک ته زمونږ راشي ځکه چې حال تک بیا ډاکټر صاحب تاسو ته پراپر ټایم راکړي هغه باندې به صحیح طریقې سره تاسو پوکي ځکه چې پروگرام کې مونږ سره ډیر کم مختصر ټایم وی یو غنټه وی آئی کہ تاسو کالز هم راځي ډاکټر صاحب خبرو هم کوي او ټایم چې کوم دغه موږ سره شارټ وینو کوشش وکړي چې کله هم تاسو داسې معلومات حاصل وای د خپل مرزونو حواله سره نو بیا کلینیک ته چکم دي تاسو تشریف راوړي او دن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا هغه ختم شوه دي ډاکټر صاحب اخیری کې بس موږ سره شریک کوي جی
1: بس زه روزانه دی خپل منور د خبره کوم چې صحت د الله نوې نعمت دی
0: جی جی
1: او د دې قدر وکړي او چانه چې الله صحت اغشته نو الله پاک حتمن شه چې حتمن شه د الله عبادت به موږ او د مخلوق خدمت به موږ
0: جی جی ډیر زیاته مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ اردن کو دغه زمونږ محترم زمونږ حسین سي جوابونه هم تاسو ته راکړل د شانتي د شوګر په حواله باندې دوی ډیر تفصیلا خبره ترې وکړلې کله تاسو کلینیک ته راتل غواړئ نو بالکل ډاکټر سیب موږ سره کلینیک کې موجود وي د 21 تاریخ نو باخلا 30-31 تاریخ پوری په نیو جرمن میډیکل سنټر کې دوی ستاسو لپاره موجود دي تاسو راتل شئ دوی نه تاسو د هوميوپاتیک یو بهترین طریقې علاج چکم دي بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ چې کلینیک تر راتل غواړئ د کلینیک اډرس معلوم نوي نو زموږ د کلینیک اډرس

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: خو بالکل مینه مالو دا چا فرمای شو
1: چې سترګې تور مې ما بملنګ کې.

మాది టోపై పసర గణలను ఏది వినకు పువార్పి తాగర్ కదిక్రమా.

0: نوني او کس خبر
1: بابا هتی پکې نوی او نوی نو هغه مې خپل بیا نیمګړې وی مینا
0: بس پته لګی نه جو شودو شوته پیسې واخلي
1: او ټول اوریجن کو ته ما د اټړې چې مونږ د شپیرو نه نو یو بار یو واخلې د صفات کاسمټیک کی ته په دې مې دی واخلې چې ټای کای کای کوان دې تر نه کو واپس موسین بای لوي سه یار دا چې شګوي دا دې چې شرا کړې ده
0: او سره ک نه خپل بل زو تخت ما ګوره خاص لاړ ما بنگال ته چې پاکستان ترقی وکړه کنه بیجلی راغله بیا ورازه مکنې زلاړ
1: ولا چې دا تاسو خزم تخت ما د دې پاکستان زما کراچې ته تم
0: ولا سچ بس ولا دې تنگ شوې ما چې تناسې ما دې یا سړیا چې کې دې
1: ولا چې یو فلنار دې کوم هغه نه سین وړي او دلته کاسمټیک څه لګنه اخلي مونږ پچیش کو یار
0: او کنه اوس خو مونږ الحمدلله ما دې کوم پروګرام راوړم ډیر خوشاله اوسې ډیر خوانه وکړه اباد اوسې ډیر مننه مینوالو داسې الله خوشاله لرا السلام علیکم سلام څنګه خی زیملی وا سلام علیکم نظام بھائی په خیر علی پروگرام زبردست دی کنه ډیر خوښ دی چې ماب ملنگ کی چستر کی توروی ماب ملنگ کی زیمل خان مبئی ڈیر زما ڈیر وقت خاخا دا سونگ خبر کبھی یا بھائی مالا خو سنگین ڈیر بدیشی دا جن ولی لی ون شیوی دی زیمل خان سنگین خو ڈیر زبردست انسان دے سید غنی سنگ زر عالم جن کو اپل شی مات لار رکھے گل رنگا راغلا سید غنی ایران کی صحیح حساب دے سونیا قبر با منگا پخو خیرات بوی بیا رازے خا آغا مڑا دا سید غنی اللہ دی خودی بخی باران وری کی پڑ ایران کی سلام علیکم مامو جی سنگھ تاسو پروگرام زبردست پروگرام رانا مس شو

0: away yourself from negative people or negative mentality people. مطلب می داو چې آی ها خلک چې غوی په ذهنونو کې غوی په سوچونو کې غوی په فکرونو کې او غوی په دماغو کې چې کم دینو دا فضولیات وی د غلطی مینټلیټی ول خاون وی د غلط سوچ فکر ول خاون دا خلکو نه خپل ځانونه لري کې که تاسو غوی نه ځانونه لري نه کړه په مستقبل کې به تاسو ډېر زیات مشکل سره آرام خی فایف نمبر کې تاسو مونږ دا ویلو چې آیا مونږ خلکو کې پکې گریټیټیوډ ورته ویلی شي څنګه دا چې آیا مونږ خلکو کې شکر گزاری پکار ده که مونږ شکر گزاری نه وینو ګرونه به شي ښه د بلګرام د سیمې اورېدونکو مینهوال اورېدونکو خان سے بتاؤں چنن سبا سور توائی د منی مندو ارت یاری د بڑی گرام دسی می خل کا تس خل کا وخا ری وین د وخو ری بول د پار بازی او دو ایڈوائس در کما وها غدا تس سر کور کی فرسٹ ایڈ ب کاری ب فرسٹ ایڈ کی ب کی تس راضی سانی پلاس دا ہے کس میں پٹی چکل گتی لاسن مغوسی اگی د پاری بی ہاگی نہ پاتا تس سر بوی پائی دین مطلب سس گتی وغیرہ غوسی د اگی د پارا او د هغین مخ کې یو پاینده جات قیمتي او ضروریدار چې کلم ساسو لاس خپا یو زی غوسیو هغه سر ټکر باندې ولګي دو پری وتلې یا نور سره غوسیو هرگز به تاسو هغه باندې خاورې نه لګي تاسو کنو موردلې هغه ټی ټی انجکشن دا ټی ټی یو قسمه وایرس دی او دا په خاور کې موجود وي دا چې کله انسان د 40 نه باندې شي د 40 کال نه پس وړي نو هغه وخت نه بعد د انسان لا کار خرابوي نو مطلب مدار چې د خاور سره وخت بل زخم نه نه بند وي کې دي پاس ایډ به کار دی لازمی د هر کور کې به کار دی سپیشلی هغه خلک چې هغه وخت نه دی وي یا نور د سکارونو کې وي چې هغه کې به کې تکلیف را مخ کې دی شي نو دا سره د سین په کار چې تاسو خپل ځان پروټیکشن د پاره اخا او ځیک سوال دا پیدا کی چې کله زمونږ د سی اکسیډنټلی یو کار وشو یو کس ارتاو شو یا بل سدا سمسر را پین خشوا دا ټول اولنی کار دا تاسو به وینه بندوي صحیح ته جی دا ټول اولنی او منی کار دا تاسو به هغه سې کی بلډ یعنی وینه بندول به بن کې چې وینه وی کې د سر انسان لاست هم کې دل شي ایون چې د ډیت هم کې دل شي دا سړی د نتللې هم شي نو زمن گد خبرون دبی کے موضوع جی کم دی ہغه باز ما روټ تبریز وی چی کم دی ہغه بٹا کی نو ہغه فی الحال تا کار باندې بہر تل دین زب دسی و کما فرسٹ کال لور منگ باغ اری کی سر خبر وک وی چی کم دی چا ایم بیا خبر اتر کام یو کن فرسٹ کال د شوی یو کال اس پک کر اٹین یو کال سلام علیکم Thank you so much for your calling. May Allah give you long life with the bundle of happiness. بل پندارے چې آیا سورته آیا چې سپیشلی هغه چې کوم مونږ ایجوکیټډ خلک او ری هغه زمونږ خوریان دي که زمونږ لوریان دي لازم مونږ ته ټیکس ماس رو کې چې آیا تاسو په کوم کلاس کې ولې فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نائن ٹینتھ یا بل دس کلاس کې ولې لازم مونږ ته ټیکس ماس رو کې سیدا نو زما روژن رالی لیتا سب هغه وز ټاپک اناونس وکي چې زمونږ نن د خبرونه ټاپک موضوع سودا زما خپل روژن رښتا زمونږ نن نن د ورځې خبرونه ټاپک موضوع سودا زما رو بتس اناونس کنه پلیز مستر دوتا نن د ورځې خبرونه ټاپک موضوع اناونس پلیز مستر اناونس
1: ته ماته دوه جستا आवाज ولې نن ډاون دی خپای سه پریشانی ده
0: نه نه ډاون خو نه دی پته لګی ماته
1: دا په خپای
0: هډ فون چین شوی دی هغه د وځي
1: اخ نو دا وره ده بدل کو دا سه ګران خبره ده مات کوم دې ستا आवाज کې غلغه نشته
0: هغه لچک به خیر ده دا کی یو خو بل ماته ساينار شوی دی نه یا پوزا بادونی ورته پختو کې زو کام یخنی
1: ها صحیح ده صحیح ده ان شاء الله چې کوم دوس پر کې پاور انرجیټیک پشرا وشي صحیح ده ٹاپک چکم دے نن زمون چکم دے پا آسان دے ڈیر دار آسان دے ارچا سر دا واقع شوی جن کے ارچا پا جن کی دا خسر راغلی یو پاٹ راغلی اگئی نم دے غوصہ غوصہ دے اس سے دی بنیاد دا کم جنہ جوڑی گی او غوصہ کی چکم انسان پیسہ لے کے آیا دا ٹک کی دی شی یا مکمل غلطی کی دی شی او کو انسان لے غوصہ ورشی اللہ سفا کار دی نو پہلا خوبا زب مستاسو نا سٹارٹ علم زکر ساسو زمانگ مشر یا تاسو دا پروگرام ارینج کردے ستاسو والے حق جوڑی گی چی تاسو منگ تو آیا چی آیا غوصہ سا شے دی
0: خواہ فرسٹ افل خاز بدام تبریز بی د ټول اولنی خبر چې کوم دی هغه د دې تمنګ وای چې دا د کیمیکل ریئیکشن یا برین کې وشي.
1: ها
0: د ټوین اولنی پاینده چې دا موږ سره کیمیکل ریئیکشن دی هغه په برین کې وشي نو دا موږ سره یو پاینده دی چې موږ یې شي آی دی ته غوسه ویل کی. ها اوس غوسه څنګه راځي؟
1: ها ها
0: هغه داسې په ریسپانس کې راځي.
1: بالکل وجوهات ایسی
0: مطلب اصل د دې وجه دا کېدلی شي لکه زه به خپل پاینده دا نه چې زه سوم هغه به ټیکي بالکل زما دا خیال او زما دا رائے دا ده زما غصه چې غصه داسې غونډه کیږي چې دا په ریسپانس کې مطلب دی یو شی په ردو بدل کې راځي.
1: بالکل
0: یو انسان ته بد خبره وکي هغه یو دم پلپیټیشن سیوا شو هارت بیټ سیوا شو غصه ولرشته ته مخکې تا ما ته خبره وکړه
1: مطلب ستاسو دا لري چې نه انصافي راشي یو ځای کې حق تلفي وشي د انسان بې عزتي وشي هم دغه بنیاد دی د دې غصې راتلو وجوهات هم دغه دي.
0: زما تاسو ما په لنډو باندې راوسه چې آیا کله یو اکشن وشي نیوټن تل هم دا وایي چې کله یو اکشن وشي د هغې په ریئکشن کې چې کوم ریسپانس شو کیږي ته موږ خو نیگیټیولي مطلب نیگیټیولي پکې ځکه به وایو ځکه دا سیکشن خو ډېر زیاتې کیږي خوشحالی کے ڈوپامین ہارمون ڈی زیادتی وقت انسان خوشحالی کنڈیشن کے دل سے کلا ڈوپامین ہارمون حد نہ سے واشن انسان بیا چکم دے گا سورته وای فټس ورته یو غوټی پیرازی او پختو کې ورته خلک د مرګو غوټی وای هغه دغه د دې د وجې کې دا کله حد نه سی وشه
1: صحیح شو تاسو وجګم نه اوس لکه غ خپل لغو

0: مغه څه د پازیټیو کې یوز
1: د قزې کې چې کبي انسان ته له پیغور درکو تاسو ته وی کنه چې ته خونه شه کوله مړه ته پکې چاره واسته پلانې کیسه دا غیت نه شه کولی آی تاسو له دغه سچویشن کې دا کور په کار دي چې تا غله ریسپانس ډایرکټ ورکې کونه تو د ورک چې تا غ ورک پرفارم کې غ کارو کې هغه وته هغه ستا غ کار وته غل جواب ورکې تاسو به دې سچویشن کې د غوسې نه کارلې کونه کام نسله کا آرام پر ته به دغه غوسه چې کم دې ایز ا پازیټیو ډایرکشن کې استعمال کې اواز زید وجود کی دند او ساتے اوغه وجی کم دی د ورک پترو غا تخ
2: یس وی ایکشن سپیک لاوډر دین ور
1: بالکل
2: مطلب ہے شکل تے یو ایکشن یو عمل ور خائیں اگر الفاظ نے بہترین جواب ور کی
1: جی جی
2: اس بتاو ہم چکل ہم یو انسان تا دس اوئی
1: جی جی
2: چ سوم در تو اوئی سب د خبرو کی چې انسان ته څه وایي دا د هغه مینټلټي د هماغه خبره مینټلټي والا کېږي هغه ته بده خبره کې اوس پتا باندې وي وی کین ناٹ کنټرول د ورلد اراؤنڈ ارث بٹ وی کین کنټرول او ریئیکٹ ٹو اٹ
1: بالکل
2: زبردست
1: پختو کې دادا
2: وي منگا خپل د گیر چاپیر خلک نشو کنټرول کول بلکې منگا صرف خپل ځان یعنی منگا خپل چې کم رد عمل کې منگا صرف کو غمن کنټرول کولی شو
1: بالکل
2: یو کس منگتا وي مطلب دادی کتال یو کس گٹ رواج ہوتے لے پر ریسپانس گٹ رواج نہ تھا کہ واقعی فرق پاتی نہ شو کتا تے سڑی کنزل ہو کہ تا ریسپانس کنزل ہو کہ نو وی ٹو رانگز ڈز ناٹ میک رائٹ دو غلط د غلط په جواب غلط سره غ صحیح کیږي هرگز نه
1: ها لکه دې ځکه خو جگم نه تاسو یو خبرو کول لکه ما څخه د پورو ریدلې مونږ هم اکثر کتاب میتاب او راړو ګورو کنه هغه وی کنه کتاب کې لیکلی وی چې کم دی یو کنفلیکٹ یو تنازع را اوغه تل بار بار راځي تا بار بار پریشان کوي اړون سولف کیږي نه مکملی گیرستانه نه تب پلانې کارو کو پلانی سے رستہ لانجر لکھا شاملاتی دخل کو پزمو کو لانجی بار بار آگے انسان لرازی بار بار کڑی اس وہی گانا دق سچویشن کے انسان لچے کمی تنازع مکمل پدا غیر وس ختم الفکار دی دا بار بار بتا پریشان کی بار بار بتا لگو صدرزی بار بار بد وقت ضائع کی نو چې کم دې دغه تنازع دغه چې کم کنفلیکټ دې دا پدا غیر ټیم چې کم دې مکمل ختم شي نو دا ټول بیسټ انسر دی
2: یس تاسو د کنفلیکټ خبرو کنفلیکټ موږ سپورټ ټو ټیسټ باندې راځي
1: جی
2: یو موږ سه ایکسټرنل یو موږ سه انټرنل لپ
1: جی
2: ایکسٹرنل هغه دي چې آی انسان سره د فایر وګړي ډایرکټ را پاسې گزار ولا ورکی ایکسټرنل خبر ختم یو د انټرنل
1: جی
2: په دماغ باندې کار وکي او غله بهترین انسر ورکی
1: جی
2: هم خبره ده
1: صحیح
2: بیا زه وتاو هم تبریز بي تاسو د غوسی باندې خبرو کې دغه وجوهات نه زب او هم چې هم اکه خبره ده چې کله د نیگیټیو تاتې سوري نیگیټیو خبرې کوس هغه خو تاسو خبرو وکړه مطلب هغه د خلینې غزار او یا الله تعالی غزار راکې یا الفاظ استعمال کوس پتا باندې ډیپند کوي
1: چې ته څنګه
2: چې تا ختمه کې سرنګ ریسپانس ورکړي
1: ها اوس دې ده کې یو یو چې کوم دې ټاپک چې کوم دې مزید دلچسپ جوړو تاسو نه زه تاسو کوم تاسو بازار کې روان
2: جی جی کروان
1: تاسو لږ کوم دې اگر سڑے مس انڈرسٹینڈنگ پوئی نش ہوتا لے سا پیڑا در
2: کا جی
1: اس دغ حالت کی تلے سے پکتا لہ ہو وسا خدر گلی تو ریسپانس ہو کے گن تو اول وار کے
2: سب تبریز بھی زما
1: سو خپل پرسنل رائے سی لے کر استا سو مات پوس
2: ہاں تا سو مات وی لے چے لیٹس سپوز تو بازار کی ور روان او
1: سڈنلی سا پیڑا در کا
2: سڈنلی سم ون سلیپ می مطلب مال مال سڑی سا پیڑا را کرلا
1: جی
2: آیا تو اس ما دوائی چی زبا دی وقت کی ریسپان بس شو کم اول خب ازاق وزی خور خودی باگر دن سو چلو شو بر سوال در آن مطلب اوپن لی باید رو خود خودی باگر سو چلو شو بیا چی دو گو رو ما که یو سری ما سر سو پا آچا خبر سو ذاتیاتی ما سر ما من دی گزار کری خب بیا خب ازی اگر لازمی ریسپان شو کم از با غلط دور کم سوال مطلب گو رو خود کی گی ده خبر او کنه یو سری ما سر سو پرسنل سنوی او نا خطر لگی زبرتام it's okay doesn't matter
1: لکه چې کوم دې ستا په شان دې دوه شکل لري په پټاګرام کې یو شکل هغه ته واره لګالته خپل پیس بچو ته ولا واره لټاله سا پیړا ورکړه نو چې کوم دې ما دې سونه پورې دغه کې دې نه پاس اندان بات کې په جړا شي هغه ما پیتو غوړې انسان اړه کمزور شي په جړا شي
2: ګوره
1: انسان سره د سچویشن کې دی شي ته چانسز جوړي
2: ګوره تبریز به زتري مثال لکم یو ماشوم دې کنه
1: جی بالکل
2: دی یو ماشوم له غزار ورکا او بل ماشوم دی او هغه ته قارو کا دا کوم چې تو غزار ور کې هغه لک ټیمو جاری غلې شي او کوم ته چې ته قارو کا غډیر ټیم جاری ولې سوال پیدا کی ولې دې جاری زکه جاری په سره کې پکی خفقان را لې دې ګس خفقان بیا خبر هغه ایموشنل ته لاړله او مګیو زی کې مونږه د پین خبر کو د درد خبر کو بل زی کې مونږه د ایموشنل خبر کو نو

0: زما روزانه پروګرام منش پاوز یوازې مستر زما همکار
1: عبد سالار خان
0: تبریز خدای دی وا د ګر کې
1: درو زما ګوره ګره ز زکه ماته یاد ګوره تل خدای دې زیا صبر دا کړی دا صبر په نوم مار خپل نوم ستاته چینج کړ دا سینا صبر دې دا
0: اگے بڑو میری وای اوس بدھا تندر اوس پتا را ورځی کی ته غوسه ته وای
1: ګوره غوسه چې کوم دې ګوره غوسه غوسه پیدا کی غوسه چې کوم دې دا یو دغه مونږ نشو کولای دی یو معنی مونږ څه ته وای ډیفینیشن مونږ نشو کولای تارو د دې د پیدا کیږي د ایموشنز د انسان په بدن کې پیدا کی ګوره الله پیدا کیږي چې کله انسان سره حق تل فیوشي بے عزتی اوشی یا وہ تخپل چې کم دی غا حقداری یو شی حق لري هغه ته ملو نشي یا داسې بل څه د مرزه خلاف یو کار وشي نو هغه د ټیم کې د په بدن کې چې کم دی یو جذبات پیدا ته مونږ غوسه وای دغه جذبات چې کم دی اوس د د په کنټرول کې پیدا کی خو در سره بدن کې ستا بدن کې زما بل بدل کې دغه بدن
0: خط د دې بیسیک کې ډیر مخصص دا خبر وکړ کوم ځکه سوال دا پیدا کیږي اکثر خلک وايي ما له غوسه ز پون شم دي ځکه پون شم دي ځکه نو مطلب ته وایي چې دا خو هغه کیمیکل ریاکشن دی او شو مونږه مطالعه وټرا کو بالکل شو
1: جی
0: خو تاسو خبر کې دیو څو ځان کنټرول کول شي ير آیا دا پوسیبل دا یا سم ټایم دا سم کې درې شي آیا سړی اوټ اف کنټرول شي مطلب میرا چاہیے مینوال تو لوگوں کے نور کلاسیفائیز
1: جی بالکل انسان چې کله غوسه راشي ګور تاسو خو باندې خپل مثال ورکوي چې انسان له چې کوم دی پاره غوسه پریکټس پکار
0: بالکل
1: دا غوسه هم پریکټس کیږي ګور موږ زما لم خو کافی غوسه راتله کله چې مخ په مسور شو دا غوسه نه خو کافی غوسه راتله خو چې کوم دی وختن په وختن ما پریکټس کو ما وجې کوم دی ډېر زیاته غوسه راله ما به په قصو خانل مې چې دا غوسه زما کنټرول ته چینج شي کنه زما
0: ما ما کلیپینګ وکړه
1: لکه چې ډېر مننه مطلب میں دا چې دا غوسه ما استعمال نه کیږي استعمال
0: تبریز می
1: تاسو پوینټ دتا سو لیک سوچ کې غوسه ما استعمال نه کیږي استعمال زی په خپل کنټرول کې راول اوس غوسه زما په گریپ کې رااله زب هغه پلانی کستی ما ته بھگت الفی کړی زب هغه چې کوم دی دا غوسه پترو کې یو غوسه کې انسان غلط الفاظ وی غلط خبرو کې بیا وروسته کام ډو بیا وروسته پیمانه وی ما پیتی وای نو دا غره نه بچ کېدو نه خدای راځي ته چې کوم دی هغه ته ریسپانس ونه نه کې دا ټول خر ریسپانس خاموشي
0: دا هم هغه خبره سایلنس از د بیسټ انسر اف ال
1: سټوپی واره کې چې ډیر خو خپل سنټنس لیکلی او سنټنس
0: صبر کې قربان کنه وی وای ورته خو صبر کوي من ته هم دا ته چینج کوم دی سر بیا وی میدان تشا
1: لکھ لے دے گا نا
0: جی
1: اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھو بلکہ بولنے والے کی کمزوری سمجھ کر آگے بڑھو
0: واہ واہ واہ کیا بات ہے میرے بھائی

0: آبی د ویدامنګ سره شته واشه خبرونه کې راته کړې او موږ تاسو خبرونه کې د کال پر تګمندي خوشاله اوسې آباد اوسې او خپل په خرچو باندې اوسې دعاګانې موږ یې ساتي موږ به تاسو هم دعاګانو کې یاد ساتو او سو مې سونه کې لته ور کومنده او عمل څه کم دی نو هم بنے ہی تھے تباہ ہونے کے لیے ہم بنے ہی تھے تباہ ہونے کے لیے تیرا ملنا تو ایک بہانہ تھا واہ واہ
1: بالکل زبردست

0: ابای دامنګ سره راغلی سعید صاحب چې د میدان نه خبرونه کې را تګ وکړو د کال باندې خبرونه را لیلی تاسو خبرونه کې د زنګ پر راتګ منګه منندې خوشاله سی باد چې خپل په خرچو تبریز بھائی ڈو یو ہیو اینی مور پوائنٹ یا دو نو
1: پوائنٹ نه دیتا سن تا بوس کول غواړی الله خیر کی بل سوال طرف ته وزستا سچ کم دی بو زما طرف قابو
0: طریقے
1: خلق تاسو د ټولو نه زیاته غوسه
0: په دروغ
1: دروغ باندې درځي
0: دروغ باندې درځي چې کله کله یو کس ماته دروغ وایي ماته پته دوی ما دروغ زوام چې دا وینم نه اوس
1: لکه دې دا مطلب شو چې تاسو خپل هم دروغ نه وایي او دروغ نه خوښه
0: نه خوښه الحمدلله هم د غشند کې
1: ماشا الله دا کریکټر والا خلک ډېر کم دی بټا ګرام ای دی او کی ما شوین اختر زما
0: شوین خاوس دا کو سنم تاسو نا
1: خبر ایتو راتو چې په ما سر
0: دی امر لګیا واو تو سی شابال
1: مله به یو په سکند را کې دې په سوچ وکم
0: اوکی دا اوکی دا
1: اصل کې چې کوم دی غړ ډیر وخت وسو غوسم نه دا کړه کنه لکه چې مسافرې کې غوسې نه کی
0: هاي هاي اسې تبریز به دا غوسه په مطلب چې کله امه بو ته غاری ګر کوټه یا خور سو وې ته ډایرک بخې نو غوسه به ورو وکي
1: انسان انسان بالکل ابھی وقت حکومت تو اس چکم دے کر راشی کشار پسی روچے سی سیدھا دا غلط کرے کار فتا غلط کرے دا خو مانم غلط
0: او غو وی لدا لدا لدا
1: اگر سفل شاند سڑیلا کار بر
0: مطلب اگر ٹول غس گورا
1: گورا اگر بے پاغوم زیو سا پیڑ تو
0: تبریز بھائی دی غسی بار کے میں سٹڈی کو لگا نا دا پورا واضح حکم ہے اگر سنگ سنگ وا

0: خاطر چې ما دا خبره کوله چې آیا د غصې باره کې مې سټډي کولی ورځي کنه وي د غصې چې سم ټایم داسې هم کېدی چې بعض اوقات چې انسان له غصه اوسې هغه ټایم کې دی غلی دی سم نه وایي تو ورته یو ځل غصه وکړي هغه سم نه بیا ورته غصه وکړي بیا هم سنې بیا غصه وکړي بیا هم سنې خو یو ورځ بس راشي کنه دک کړي کلک راوړي تا خزه دی پوز ته راوسته ما
1: انسان هغه
0: دا د غصې بیا ټایپ دی مطلب یا داسې غصو مې مطلب د دې کې اوس لیټ سپوز یو آفس کې یا یو ځکه جاب کې هغه ځکه هغه ته غصو کې هغه ځکه کې غلي خو چې کور ته لاړ شي کنه دی لوکې له غزار ورکي هغه وایي ورته بس ټوله غصال ته وباسي
2: بالکل
0: صحیح مطلب ته غصه کنټرول کړو خو ته ځکه بل ځکه بیا وباسي په بل چا باندې داسې کار بام نه کوي
2: لکه هغه زموږ چې خپل سکول کې وو کنه ټیچر ته بچ ته کور کې خزه مزه غصه وکړم په موږ به بیا وباسي
1: کار کار وو کار باندې خو بدوي شي به کوله چاک خراب دو دستور خراب
0: هاي هاي هاي ریالټی سپیس
2: نه دي کنه داسې مندري په کار او بل خبره دا چې کوم دا خبره راته راایلش ما تاسو ته یو سکند وز تاسو نه ل خبره دا چې انسان نکله غلطي او شو کنه اور تو ورته به چې دا غلطي تا داس وکړه او غې نه مني غلطي هم کړو به نه مري دا غلطه نه علاوه ته دا غلطي تو کړه غږ نه پسم بدمایشي کوي خپل لغه کوي دغه ټایم هر ډېر سخت و زه خپل غلطي نه مني غلطي هم کړی او بیا هغه خبره هغه د پاسم چغی دي چمچقور چمچقور کیږي
0: د دې کې مې پوینټ راځي کتاب لري هغه ته خو واضح کوم
2: واضح واضح خبره کوي چې پوي